Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu

0: vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: tuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
1: Mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu,
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: tuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Bwana anatuita nyumbani mwake ili tusikilize neno lake, nasi tumekuja kumshukuru kwani ametujalia alfajiri ya siku ya leo. Katika ibada ya misa hii takatifu tunajiunga na jamaa ya Muhendo Dalmo wanaomshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoendelea kuwatendea katika maisha yao. Wanaomba kwa ajili ya pumziko ya baba yao Paluku Emmanuel ambaye anafaa miaka 36 tangu zaliwa kwake mbinguni. Pumziko la milele umupe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima. Wanaombea pia marehemu Tati Bernadette, Manase, Thomas, Lamer, Makelo, Lambere, Kiake Mwadawidi, Jacques, Marie Jose na wote waliotangulia katika jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yao. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Mwende Slai Kaveho na mke wake, Polo Mwengesiali na mke wake, Pedro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotswa, Alfos Kambale, Melisia Kavira na wengine wote wa jamaa ya Kanyere Teresa walio watangulia jamaani. Mwanga wa milele wape Bwana Mungu.
0: Jamaa

0: wasichoke kutenda mema. Mungu azidi kuwabariki na kazi za mikono yao. Wanaombea marehemu Kasereka Kweka Pierre, Masika Masimuke Stella, Masika Martina Honorina, Kahendo Martina Pascal, Kabira Martina Josephine, Kabira Nzala Mwamini, Paluku Carlo Godefroy na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Flavier wa Sukunde wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu kwanza Papa Cirilo Musumba ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Papa Paluku Kirikundi na mke wake Kahambu Veronica, Papa Kasereka Salve Renestine Masika, Papa Leki Don, Papa Pascal, Papa Flavier Chivukutu na marehemu wengine wa jamaa lao.
0: Jamaa ya Richard Mukwenye na Kabuga Furaha wanaendelea kumshukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu Fidel Mukwenye, Jacques Mukwenye, Luke Kabira, Adolfine Kaswara, Marie Gorete Kabira, Musa Gala Janine, couple Athanase na Julienne Chabu, na marehemu wote wa ukoo wa Richard Mukwenye na ukoo wa Kabuga Furaha na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Le professeur ressortissant de l'Institut Monseigneur Harry Pierre rendre grâce au Seigneur pour les merveilles dont ils sont bénéficiaires. Il prie pour le repos de l'âme du prof Kasereka Kaisavire.
0: Papa Alphonse Marie na mama Kabira Melanie wanaomba misa juu ya pumziko la amani na la milele kwa waheshimiwa wa masomo wafuatao: Messeigneur Katareko, Mboa, Sokoni, Nzuundo, Mabondo na Mupenda Watu, Inspecteur Kioma, Musienene, Kayowu, Kandondo, Kevamoli, Eli, Tsongo, Natsavara, Provede na Suprovede, Chinyamusitru, Kalumwendo, Boboto, Abe Kahumba, Père Jérôme, Père Kambale, Siper, Abe Kakule Alphonse, Abe Kahuruti, Abe Malumalu, Muwiri, Mbega Mbega, Makumi Abere, Siku Mbili, Abe Wachanakazi, na wote walio tangulia.
1: Couple Kambale Kalemir Sadiki na Kahindo Musa Ngakosole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Mama Marie Lusenge Kavira Mwengesiali na Muhindo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa mama Marie Rose na papa Andre Mupitanzila wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Irma Etendi, Joseph Tsongo, Julie Tsongo, Floribert Mate, Kabira Ana, mama Leoni, Yvonne Kakima, papa Kisune, Ngandi Ejile, Lusenge Christian, Ja e Kalaba na wengine wote katika jamaa.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba kuwakinga kiroho na kimwili. Wanaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakul Kasoki, Valeria, couple Apolline Pierrot, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venice Lutea na Josephine Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi na wengine wote waliofariki katika jamaa na wengine wanaokufa katika vita na malali ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Kupeleka kule bando.

0: Mzua Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui, hekima na baraka. Wanaombea marehemu Ngarwe Bernard na Michel Poipo, Masika Hariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalonderu, Kiswera Samiele na Vigasi, William Nganza na Erma Nganza, na muti wa kizazi wa kuple Mishu Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jama Michele Musumba na Andwanet wanaomba misa kwa ajili ya marehemu, hasa mtoto wao Grace aliangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu amurumie zambi zake, ampokee katika ufalme wa mbinguni. Pia jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kamba Leona, Kanyere Micheline, Leandre Das, Cyprien Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine, na marehemu wote wasiokuwa na waombeji.
0: Jamaa Deusi inaombea marehemu Mama Kabuo Alfosine, Papa Kambale Anatole Muhima, Kaka Muhindro Kibose Sikiminywa, Kaka Kambale Jile Sikiminywa, Kaka Kaposo Jimi, na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya majao ya Selile de l'Hôpital numero 27 wanaomba misa kwa ajili ya mtoto wao Katembo Pascale, ambaye anamaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wafuatao: Mama Feliciani, ambaye anamaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Paluku Katsuva, Kahindo Katsuva, Kambale Katsuva, Kavira Anwarite, Kanzira Protase, Papa Marcele, Papa Kiboko na Papa Kamituri, na naombea marehemu wote wa jamaa lao.
0: Kuple Maulu Remakle wanashukuru Mungu kwa mema yote anayoendelea kuwatendea katika maisha yao, na wanaomba awatangulie juhudi ya ibada na hekima, na awajalie kumwogopa katika maisha yao, awafungue na vifungo mbalimbali, na pia muti wa kizazi na kuwakinga pia watoto wao. Na wanaombea marehemu wafuatao: marehemu wote wa jamaa na marafiki wote, Mungu awaangazie katika mwanga wake.
1: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu na nashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne, aliyewatangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025, Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, So Père Muhindo Marta, Claudine Merveille, na marehemu wote wa jamaa, na wapumuzike kwa amani.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon Libori na wote wa jamaa zote, na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Mama Adolphine Kamundo anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abe Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claudie, couple Damien Kamundo na Ida, couple Kasimie na Leoni, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, Frere Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovit Kakule, Monique Kahindo, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa Nzuba jamaa ya Nzuba Kihanda Jean Bosco wanamshukuru Mungu kwa wema wake, na wanaomba pumziko la amani kwa marehemu Soki Kamabu Micheline, ambaye anamaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Muhonja Edgar na Mupera Willy, kapiteni na Kambale na Kabambale, Safari, Jonas na Kabira Chihanda, Teria Awete na Lu na Litembo Mafika, Gelor Gile na Jean de Dieu, Dada Anwarite wa Nicole na Maria Clarisse na Kiakimwa Mumbere na Jile Letakamba, Muhendo Chihanda Gabriele na marehemu wote wa jamaa ya Nzuba Kahandra Jean Bosco wa Bulindi.
1: Jamaa Iber Kazuva na Semafroze Muzopi Pavini Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Iber. Pia wanaombea marehemu wafuatao: Kuble Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, Kuble Kazope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber Biafe, Domi Kasuva Skolastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfusini, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki, David, Stella, Valerie, Equateur na wote wa jamaa.
1: Mama Kiakimwa Helene Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostom ambaye amemaliza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia couple Rodofiko na Teresa, couple Muhekwa na Renestine, couple Bernard na Marguerite, couple Martha na Coleta, Papa Kakule Cleofas, Papa Martina Boniface, Papa Joseph Ngana, Papa Muhindo Sabuni, na marehemu wote wa Mama Kiakimwa Helene na mababu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Baba Mbusa Katondro na Mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukurani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 20, neema ya uzazi ya maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Muolewe Mirembe, Bamusunge Katondro Shiasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katondro, Katondro Mumedia, Kavira Siba Mupende na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanao wachukua katika mawazo na maneno mioyoni mwao kupitia sala. Mungu awajalie marehemu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jama pembeni Ngambisenge inaendelea kushukuru Mungu na watu ambao waliwasaidia kwa kazi, mchango mbalimbali na kwa sala. Mungu awabariki. Jama inaombea marehemu Joachim pembeni, Java Ke Flora, Stanlais pembeni, Berta Nyatele, Telesfor pembeni, Gasto pembeni nda Kitwa, Zawadi Berta, Kosole pembeni, na marehemu wote wa jamaa ya pembeni Ngambisenge na wasiokuwa na waombezi.
0: Complexe Scolaire Saint Jean Marie Vianney inaombea marehemu wa professor na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote, marehemu Kiro na Mwadze Mandela, Musubaho Makoma, Muisa Chisokero, Chiseke Mukulu, Fredi Kabwaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripi Jamari Mutoka Mbali, Kapitaine Emmanuel Mbongo Ushindi, Sokoni Alube Kamboka Kitsa na Sinzanzu, Luanga Duawe, Diedone Kombi Kiabali, Kimetia, Gradi, Elda Kabwe na marehemu wote walio matohorani hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Papa Gilles na Jacqueline wanaombea marehemu hawa. Paluge Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Kaswera Baziliane, Domina, Jemima, Kakuno, Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emmanuel, Moise, Jean-Louis, Denise na wengine wote wa jamaa lao.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao, na wanaombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni, amuhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote. Wambale Byabu, Kasereka Davide, Kahemulo na Seline, Amede na Elene, Chikanga, Seremerwa, Maniobo na Filomene, Simotsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specioze, Marcel Kahiwa, Nikola Kimamu, Omer Kandiwa, Busa Mikaele, Jiste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel Joseph na Ribene, Edgar Kakule, Roger Kambale, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Lopol na mke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Song Kikwaya Klema na mke wake Ngalula Merve, Bambu Debora, Mina Merve, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima. Na kila mtu ana nia yake. Tutanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, Shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya pili ya Juma ya makumi mawili na saba katika mwaka wa kawaida, mwaka wa kanisa, mwaka A. Liturujia la neno la Mungu linatualika kukua na msimamo katika maisha yetu na kuacha manunguniko katika utume wetu. Na pia tutaalikwa kuacha dhambi, kuongoka moyoni, kumrudilia Mungu na kumtumikia katika uaminifu. Kabla tumtolee Mungu ibada ya misa takatifu, tujute dhambi zetu na tumuombe usamaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema wako mwingi unawapatia wanao kuomba zaidi ya hayo wanayostahili na kutamani. Umwange huruma yako juu yetu, utusamehe makosa yetu yanayotuangaisha, utuongezee yale tusiyosubutu kuomba kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, uito wake Paulo. Njiani kwa Damasko, Mungu alimuita Paulo awe mtume wa injili sawa na mitume wa Yerusalemu. Ni somo katika barua ya mtakatifu Paulo mtume kwa Wagalatia, kipindi cha kwanza toka mstari wa 13 mpaka ule wa 24. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, mumesikia habari za mwendo wangu wa zamani. Niliposhika bado dini ya Wayahudi, jinsi nilivyozulumu eklesia ya Mungu kupita kiasi. Nikajaribu kuiangamiza. Nami katika kushika dini ya Wayahudi, niliwapita wenzangu wengi walio wa kabila langu na umri wangu, nikiwa na juhudi kubwa zaidi ya kulinda mapokeo ya baba zetu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu na kuniita kwa neema yake, alipendezwa kumfunua mwana wake ndani yangu kusudi mtangaze katika mataifa ya wapagani. Hapo sikuomba shauri la binadamu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kuwaendea wale walio mitume kabla yangu, lakini niliondoka mara kwenda nchi ya Arabia, halafu nikarudi tena Damasko. Baadaye, kisha miaka mitatu, nikapanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa. Nikashinda kwake siku 15, lakini sikumuona mmoja wa mitume wengine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Hayo ninayoandikia ninyi, haki ya Mungu, si uongo. Baadaye nalikwenda pande za Siria na Kilikia, lakini eklesia ya Yudea zilizo katika Kristo hawakunijua kwa kuniona kwa uso, bali walikuwa wamesikia tu ya kwamba yule aliyetuzulumu hapo yuko kwanza. Sasa anahubiri imani ile aliyotaka kuiangamiza zamani. Wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Ndilo neno la Bwana.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Luka kipindi cha 10 toka mstari wa 38 mpaka wa 42. Siku zile Yesu aliingia katika kijiji kimoja, na mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani mwake. Naye alikuwa na dada aliyeitwa Maria, huyu akikaa miguuni pa Bwana akisikiliza maneno yake. Lakini Maria alikuwa akishurulika na kazi za namna nyingine, hata akamjongea Yesu akasema, e Bwana, hushurulike hata kidogo, ya kuwa dada yangu ameniacha nitumike peke yangu? Umwambie basi anisaidie. Lakini Yesu akamjibu, e Martha, Martha, unahangaika na kuvisumbukia vitu vingi, lakini kilicho cha lazima ni kimoja tu. Maria amechagua fungu lililo bora, wala hataondolewa hilo. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikia katika Injili ya kwamba Yesu Kristo amekaribishwa katika familia, lakini tunasikia kwamba kuna kosa masikilizano kati ya wadada wawili ambao wameweza kumkaribisha. Ndio maana tunasikia Yesu akisema, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Hii ni jibu la Yesu Kristo kwa Martha alipomwelezea Bwana manunguniko yake kwamba dada yake aliye Maria alimwachia yeye kazi zote za nyumbani. Inawezekana katika maisha yetu kuna wengi wanakuwa kama huyo. Wakati anafanya kazi anafikiri wengine hawatumiki. Ili siku alifanya kazi anapiga kelele fasi yote kuonesha kwamba ni yeye anatumika. Ndiyo yale aliyokuwa akifanya Martha yalikuwa mema, kwa sababu Yesu akiwa mgeni alihitaji akule chakula, na huo ni ukarimu mwema kabisa. Lakini Maria alifanya jambo lililo bora zaidi, kisitumuza kusikiliza. Alikaa miguuni pa Yesu Kristo na kumusikiliza. Kaka na dada, tujue kwamba neno linatangulia matendo, ama kusikiliza kabla ya kutumika. Ni hayo yalikosea Martha, na fikiri alikuwa na tabia ya wengi kati yetu huko kwetu. Unaweza kufika katika familia, unakaribishwa, anakupatia kiti unakaa, na kama ni mama alikukaribisha, utaona anarudi jikoni, anakuacha nyumbani humo msalo, anarudi jikoni ili aweze akakuandalia chakula, na hajua hata kama umekuja na jambo gani. Tujue ya kwamba kusikiliza kabla ya kutumika. Ndiyo Yesu Kristo hakatali kazi nzuri ya ukarimu anayofanya Martha, lakini hakufurahishwa na kuangaika, kufadhaika na kunungunika kwake Martha mpaka kupoteza amani, Kuna pia hatari ya kupoteza mwelekeo kwa sababu ya shughuli nyingi. Mara nyingi tunaweza kuzama sana katika shughuli, kazi mbalimbali, mpaka kusahau muda wa kukaa pamoja na Bwana. Tujue kwamba shughuli zinazokosesha amani na kuleta manunguniko hazina mafaa sawa na kukaa pembeni ya Kristo. Ndiyo maana Maria alichagua vizuri kuamua kukaa miguuni pa Yesu Kristo. Na hili ilikuwa ni nafasi ya mwanafunzi ambaye amekuja kwa mwalimu ili aweze akafundishwa naye. Kaka na dada, kuwa na Yesu ndiyo msingi mkuu unaotupa hekima na nguvu ya kufanya mambo mengine kwa utaratibu. Tumesikia Yesu Kristo anasema kuna jambo moja tu ambalo tunaweza kushughulikia. Sasa kila mmoja anaweza kujiuliza, ninaweza nikajiuliza katika maisha yangu kama Mkristo, ni jambo gani moja ambalo Yesu Kristo ananiita kulifanya? Kwa kumwambia Martha, kuna hitaji la jambo moja tu, Yesu Kristo anatualika tuwe na msimamo ndani yetu wenyewe. Kwa kuwa wakati mwingine mtu anaweza kupoteza mwelekeo kwa kujishughulisha na mambo mengi na kushindwa kukua na msimamo katika maisha yake ama katika familia yake. Lakini pia nagisi Mtakatifu Benedikto anatufundisha ni lazima tumusogee Yesu katika sala, lazima tuwe pamoja na Yesu katika sala, lakini pia tunalikuwa pia kufanya kazi. La contemplation et l'action. Kwa hiyo tunalikuwa kuwa kama Martha katika utumishi wetu na kuwa kama Maria katika ukimya, katika sala, katika kutafakari na katika kukaa mbele ya Yesu katika tabernakulu. Na Mungu yeye mwenyewe atujalie neema ya kulielewa na kulifuata hilo jambo la lazima maishani mwetu ambalo litaweza kutusaidia kuingia katika ufalme wa mbingu. Na katika somo la kwanza, Paulo mtume anatufundisha kwamba ya muhimu maishani mwetu ni kuongoka moyoni, kuacha dhambi na kukubali kumtumikia Mungu katika uaminifu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako, heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, upokee sadaka hizi ulizoweka wewe mwenyewe, nasi watumishi wako tunakutolea mafumbo haya matakatifu, tujaliwe utakaso na wokovu wako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuenue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote e Baba mtakatifu kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tuatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
3: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiye wa mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye si kweli aliyepotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
3: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao walitajwa mazina zao na zimelazwa altarini, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusherekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
2: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasumutu kusema: Baba yetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku,
4: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu. Usaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako,
4: nawaachia amani na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu Mwenyezi, utufanyizie tulishwe na kushiba sakramenta tulizopokea, jinsi tuunganishwe na mwana wako anayeishi na kutawala daima na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Azimisho ya 2006 tangu kifo chake cha Monsieur Emmanuel Kataliko, azimisho lio andaliwa siku Mungu iliyopita Oktoba 4 kwenye mtandao wake wa X, waziri Julie Paluku asema Kataliko alikuwa mkakamavu kulingana kasi kubwa ambazo alikuwa akizifanya, akiangazia ICG na barabara Butembo Kiabinyonge hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Karibuni wapiganaji wa FCM 23 waisalimisha mbele ya jeshi la serikali FARDC na wazalendo katika mtaa ya Lubero, Masisi na Walikale zaidi darzeni 10 na washikwa. Kwingineko ni usiku wa kumkia Jumatatu hapo jana kuna ukaratima Simbembe kule Mangina, Mbusa Msubaho Michel baba mzazi awawa na mwanae huko katika upande kama anaho, yule ambaye alihusika na kisa hicho yuko mikononi mwa polisi. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Fundi wake Rodrigo Valinda, tuangazie hizo kazi za Monsieur Emmanuel Kataliko hazitaweka kando na bila shaka usisahau kamwe kabisa. Hicho ndicho walichokisema wale waliohudhuria matembezi katika shughuli mbalimbali za kukumbuka miaka 26 tangu alipoaga dunia Monsieur Emmanuel Kataliko, na maridadi na shughuli ambazo zinaunga mkono na fumika. Ilikuwa pale Horizon kwanza Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki mwisho mkuu wa jimbo la Butembo Beni alikumbusha ukakamavu wa Fondation Monsieur Kataliko Fumika kwa kazi ambayo amekuwa akiifanya. Fumika ambayo iliundwa pale tu alipofariki arkiaskofu wa Bukavu ilikuwa mwaka wa 2000 akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki.
4: Et devant ce feu cette mère, qu'est-ce qu'on devient?
5: Tulijiuliza tutakuwa fariki ni kazi hii. Ndipo tulianza Fomeka tukisema kwamba hiko kikundi ya watu ambao kuna pesa, lakini ni kikundi kia wote ambao wanapenda maendeleo iweze kuonekana kupitia miradi ambayo Kataliko aliacha.
4: Aussi comme cette fondation c'est une œuvre de foi.
2: Ni sote yake akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki wajuaji wengi wale ambao walitembelea kituo cha Urizo na walisema kwamba huyo alikuwa mchungaji mwema mkakamavu na alifanya kazi nyingi. Tuwasikilize.
6: Mimi na appuyer idea ya kutia ma strategie namna gani tunaweza pata makuta kusudi tumalize evre. Proposition yangu iko hii. Ilikuwa na kama inaweza wezekana tunaangalia ku niveau ya diocese tunaorganiser une activité ya namna kushukuru familial. Tunatia kindegea chaque dimanche mukila parokia bien mukila secteur mtu anapita na jamaa yake sasa mimi nashukuru maevre ya Monseigneur Kataliko. Watu wanakuwa najiandikisha ku parokia benye batafita kama semaine ya kufuata panapita kama alipia na kitu fulani jamaa yake namfuata anaenda tia mwile kindegea epuis semaine prochaine tunaproclame wale ile siku tunaproclame kama walipita namna gani. Mimi nawazi inaweza tusaidia.
2: Ni pendekezo lililotolewa katika lengo la kushikamana na Fondation Monsieur Emmanuel Kataliko Fumika. Kwa kumalizia, alipochukua kauli Abambusa Nyando to Patrick mwandishi mtendaji wa Fumeka ya Butembo Beni na mhadhiri wa SSG Profesa wa kawaida Telesfo Maru.

0: na mainjinia wengineo, wote kwa pamoja waliangazia hasa kazi za shughuli mbalimbali, wakiangazia biblioteki na miradi nyinginezo, huku wakiomba michango ya wamoja na wengine ili miradi hiyo ipate kumalizika. Maridadi na hayo, azimisho makuu mawili na sita ya kifo chake Monsinyeri Emmanuel Kataliko, askofu wa kwanza mweusi wa jimbo la Butembo Beni. Kwenye mtandao wake wa X, waziri Julie Paluku Kahonja aliitoa heshima zake kwa Kataliko akisema kwamba ni mchungaji mkakamavu ambaye alifariki Oktoba 4 mwaka wa 2000 baada ya kupewa daraja ya upadiri miaka 12. Huyo alikumbusha wasemasemi mbalimbali hapa na mnukuu: msiwe na hofu, simameni imara na msiweze kuzisha udongo wetu. Mwisho wa kumnukuu. Paluku Julie aliweza kuangazia kazi mbalimbali alizozianzisha na kuzifanya, ni kwa mfano University Catholic de Graben, kuna masomo ma hospitali, kuna barabara ya Butembo kia vinyonge. Kwa hiyo alisema pambano la Kataliko, kila mtu inaomba lifuatilie kwa karibu. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambale. Na wazee inabidi waangalie kile cha kufanya katika lengo la kuelekeza vijana, ikiwa ni pamoja na kushikamana na vikundi vinavyopambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Ni wazo lililotolewa na Norbert Safari, mwenyekiti wa shirika la wazee ASTA kwa ufupi, huku akiomba wazee wale wakongwe wanaweza kusaidiana na vijana katika lengo la kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Norbert Safari:
1: kuhusu magonjwa ya Ebola, tunawapa juhudi wazee, sababu wao walijua hiyo magonjwa mbele ya watoto wanaokomaa hizi siku, na walijua namna ya kujikinga, na ndio maana tunawaomba waendelee kuhimiza vijana kwa kujikinga, wasipambane na timu zinazopiganisha huo ugonjwa, sababu tuko naona vijana wakisema ugonjwa hauko, lakini kwetu sisi kama wazee tunajua kuwa ugonjwa uko. Ndio maana kazi yetu ya kwanza ni kuhimiza vijana na sisi binafsi kushikinga, sababu hatuna tena nguvu nyingi. Wazee wanaendelea kunawa mkono, kama kuna yule ambaye anaweza shikwa na hiyo ugonjwa itakuwa kama accident, lakini wazee wanahoga ya ile ugonjwa.
0: Ni sauti ya Norbert Safari akiwa mwenyekiti wa shirika la wazee katika maeneo kama na haya, Association des Sages Solidaires du Troisième Âge. Kwingineko, ni mwanajeshi mmoja wa jeshi la serikali alimuua mvulana raia wa kawaida mbele yeye mwenyewe kujiua. Ilikuwa siku ya kwanza hapo jana kule Lubero. Kisa hicho kilitangazwa kuna kusilili Kamsonge karti Juni 3 transjua. Kwa mujibu wa Msubaho Carlito, mwenyekiti wa kona hili, alisema kwamba mazingira muhimu ya kisa hicho bado kuwekwa wazi na yeyote anakuja, huku yakisikitisha shirika la wananchi kilalamikia, ikikumbusha samawaji ya mwanapolisi mmoja siku chache zilizopita na mhanga wa mkuu msomizi wa wale wanaochinja wanyama katika maeneo ya Lubero. Shirika la wananchi linaomba kufanyike na uchunguzi wa ndani na wakosomizi wa serikali kuangalia namna gani watalinda raia na mali yao. Mtu mwingine alipoteza maisha baada ya kuvamiwa kwa chombo cha kutisha na mtoto wake. Habari tulizonazo zinaeleza kwamba kisa hicho kilishuhudiwa usiku wa Oktoba 4 kwa mkia Oktoba 5 katika mtaa wa Mangina wilayani Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Kisa hicho kilifanyika mwendo wa saa 8 za usiku kuna kokarti Masimbembe, chembe Masimbembe, kuna kwa Simbali, ni kuna barabara hasa ya STT Mangina. Muhanga anatangaza kwamba Nimbusa Musubahu Michel, baba wa familia, alivamiwa kwa chombo cha kutisha na mwanaye na alifariki baadaye. Muhanga wa uwaji huo tayari yuko mikononi mwa polisi, huku wakiangazia kufanya uchunguzi wa ndani. Na karibuni wale wanamemba wa FCM Ventura, karibuni makumi matatu waliweza kujisalimisha na silaha zao mbele ya jeshi la serikali FARDC na mbele ya wazalendo. Ni kati ya tarehe mosi na Oktoba 4 mwaka 2026. Haya yalijiri katika wilaya ya Lubero, Masisi, Walikale hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, kwa mujibu wa redio Ukapi ambayo ilihakikisha habari hizi na kueleza na msemaji wa jimbo la 33 la kijeshi Captain Diedone Kasereka. Afisa wa jeshi la serikali alieleza kwamba wapiganaji hawa waliweza kuacha ngome zao na kujielekeza moja kwa moja kunako jeshi la serikali, na huko aliongeza kwamba kuna darzeni karibu ni 10 wengine wa FCM Ventura ambao pia walishikwa na kuleta silaha zao wakati wa mapambano na operesheni ambazo zilikuwa zikiandaliwa na jeshi la serikali wakishikamana na wazalendo katika vijiji vya Remeka, Mohololo, Diriko na Amiko. Wakuu wa kijeshi humo nchini wamekuwa kiomba pia wengine ambao wanapatikana katika hali isiyokuwa ya kawaida kujisalimisha haraka iwezekanavyo, na huku akitangaza kwamba jeshi la serikali FARDC lipo tayari kumpokea mtu yoyote ambaye anaweza kujiripoti. Mbali tuende kwenye viwanja vya mchezo, msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
2: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo ni pamoja na hizo Chui Leopards Senior za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilikuwa katika mechi ya kirafiki na CRAN ya Uganda siku ya pili Oktoba 5 Johannesburg. Mechi hiyo ilikuwa siku ya kwanza hapo jana. Walitoka sare ya goli moja pande zote. Goli ya wakongomani lifungwa kwa dakika ya 16 na ine na Natal Mbuku wakati wa kipindi cha kwanza. Walikuwa kifanya kile kinachoendelea lakini bado, na huku goli ya Uganda ilifungwa kwa dakika ya 19. Ikumbushwe kwamba mechi hiyo ya kirafiki hapo mbeleni na Waganda ilikuwa magoli mawili kwa bila. Na kwingineko, Chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazokuwa na umri wa chini ya miaka 23 zitacheza mechi ya marudilio na Mauritania siku ya pili hii leo Oktoba 6 kuna kuanja Tepe Mazembe pale Lubumbashi. Jise Jesle Kiombwe, mwana mchezo wetu bingwa hapa Radio Moto Utumbobeni, alivyo tuhandikia. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji, asante ni kwake Rodrigo Valenda ambaye niongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa, tukutane jioni 12.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Chisere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Mumbere Tembos John. Wanajulisha kwamba Mumbere Tembos John hayuko tena duniani. Alikuwa mtoto wa papa Mumbere Kapuru Jandi na Kahindo Muhangi na Dini. Kifo kilitokea kunako hospitali kubwa ya Matranda baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jamaa yote ya Chisere Pambiringa. Ifikie jamaa Chisere Pachiari. Ifikie Chisere Deni na Mbusa Chisere pa Komanda Loya. Pia ifikie Kitsere Kabuo akiwa Pabuhinga. Na ifikie pia Kitsere Maria Pabuhinga na Kitsere Claude. Habari fikie Katembo Kitsere Panduko Utembo. Ifikie pia Papa Kitsere Rishare Palusando Utembo. Jamaa Kitsere pa Pakanyati Kabasha. Habari fikie jamaa yote Pambumbi na ifikie jamaa yote ya jamaa ya Kitsere inayopatikana pa Kinyati Birendi. Pia ifikie jamaa Kakenzo pa Musenda Kiondo. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza jana, ibada ya makesha ilifanyika pa Karte Ruenda, selule Ruenda, Ruenda ya kwanza karibu na kano ya Kibrosi. Siku ya pili, mazishi tafanyika kushamba la familia Pachiari. Kwa niaba ya jamaa, Katembo Chisere, Muhindo Ngobi Gervais na Muhindo Katariku Moizi, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao, Mumbere Kapuru Jean, samhani. Ni mtoto wao, Mumbere Tembose John, mtoto wa Mumbere Kapuru Janji na Kahindo Muhangi na Dini. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Na jamaa ya Bahamwiti ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao aliyeitwa kwa jina la Paluku Bahamwiti Philippe. Kifo kilimpata tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 2 asubuhi pa Butembo. Habari fikie jamaa Bahamwiti Paitunda, jamaa ya Muhurusi na jamaa ya Chusi Paitunda. Habari fikie jamaa Jerome Bahamwiti pa Bulumbi, Papa Katariko Bahamwiti pa Kisunga, ifikie jamaa yote ya Manasa Muembwa ikiwa pa Kiyanga. Habari ifikie jamaa yote ya Mudogo, jamaa Mudogo Saibwira inopatikana pa Kisanzi, ifikie pia Papa Sina Ndugu pa Masereka, Papa Kalau pa Morema, ifikie Papa Mutahi anayepatikana pa Kituku, na ifikie pia kanisa la Wadvandiste pa Itunda na pa Kisanzi na Kakohwa. Wote walimfahamu Papa Bahamwiti Philippe wa Itunda. Mazishi itafanyika pa Itunda siku ya samhani. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Itunda leo siku ya pili. Ni jamaa ya Bahamwiti imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Paluku Bahamwiti Philippe. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jamaa ya Aloise va Cavalier. Jamaa Aloise Cavalier ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Deoda. Habari ifikie Emanuele Musavuri akiwa Pamangina Rinzo. Ifikie Paluku Jean Baptiste Pabiakato na ifikie jamaa ya Kapumba. Jamaa ya Kapumba Tsongo pa Masisi. Habari fikie jamaa ya Filomena Mate pa Maboya Tinge, pa Maboya Jite, na ifikie pia jamaa ya Clementine pa Karimbu Chebutembo. Jamaa ya Iliranga mahali pote inapopatikana. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo asubuhi na saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4 misa itasomwa, ibada itafanyika kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 4 mpaka saa 5 mazishi itafanyika pa Kanzunza. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani
paka vicheru kwa mama Anyesi kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jama, papa Aloise Kavali ni ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha papa Kambale Deodan. Na jama ya Kinyamwa Lubundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Jean Paul Osiege Siri Mwira. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Kijeki Kavingu siku ya tano tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikisha machi wundu kasirika pa kantini, ifikisha maki tsongeri mbua pa Butembo, ifikisha mote ya Lubundu Filipe pa Kisungu. Jamote ya Musa Buri Kapisi pa Maboya, habari ni kwa jamaa Makasi na jamaa Tamwasi pa Kiondo, pia jamaa ya Amosi Musongia. Jamaa Hermani pa Kisunga, mazishi ilifanyika jana tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Paluku Siri Mwira, Tembo Siri Mwira Musa Buri ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jean Paul Siye Siri Mwira. Na jamaa ya Kambale Kasinziro Sirile ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kahambu Nzaramo Flora. Wanajulisha jamaa yote ya Moyayalo pa Marende. Habari ni kwa jamaa yote ya Musa Kirwa pa Kitaviro, jamaa ya Petere pa Kionzo, Kiondo Uswaga. Habari fikie jamaa Mpole ya Valeri pa Mangina Mununze, jamaa ya Musa Ikia Kiangavari inopatikana pa Marende na pa Butembo. Wanajulisha kwamba mama Kahambu Nzaramo alifariki tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao na saa 12:30 kunako hospitali Orizo baada ya ugonjwa wa siku mingi. Kilio kinaendeshwa kwa papaka Sinziro Sirile pa Busenzera Katulu. Programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu tunao pa Marende. Baada ya misa ya mafariji itakayosomwa kunako sekta Katolika ya Busenzera na Saini. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Orizo siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao na saa 3. Kwa niaba ya jamaa Jano Musai na Kasinziro Sirile wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahambu Nzaramo Flora. Na jamaa ya Amboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Amboko Toma Kamate. Habari fikie burgomestre wa komine Bulengera na wa chef de quartier wote, pia wa chef de cellule. Habari fikie wa nyumba 10 wote na jamaa yote mahali inapopatikana. Toma Kamate Amboko alifariki kunako hospitali ya Mkuna Caritas. Mazishi tafanyika kesho. Ni jamaa ya Amboko Toma imeweka sahihi ikiwashulisha habari ya kifo cha baba Amboko Toma Kamate. Na jamaa ya Mose kwa Pascale ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Vaini Emanuele. Alijulikana sana kwa jina la mtaalamu. Kifo kilimpata kunako hospitali Caritas Mukuna baada ya ugonjwa wa juma moja. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kimbulu, Selile Karengere, karibu na kuvaa ya mapadri wa Kimbulu. Mazishi tafanyika siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Buhinga ni ngambo ya Bunyuka. Habari fikie mjomba Felipe pa Mulungu na ifikie shemeki ya Albere Woneko pa Kibate. Shemeki Venase Mwislamu pa Kiondo, habari fikie mukwe Kasero mume wa Kabuo pa Mulungu na ifikie Paluku Kaoma. Jamaa yote pa Butembo, habari fikie jamaa yote ya Apen, jamaa yote pa Butembo pa Pende Ituri pia. Kwa niaba ya jamaa Marco wa Mayoro Jean Baptiste ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Kastereka Vaini Emanueli. Na jamaa ya Kapwenzegere inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa
Habari ya kifo cha baba Muhindo Kakwenzegere Paul. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matranda siku ya Yenga tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote pa Bikara. Habari fikie jamaa yote pa Mbingi, ifikie jamaa Simo pa Kirumba, Sangarisa pa Goma na jamaa ya Sariboko pa Luberu. Habari fikie jamaa Kiani pa Luberu na pa Butembo, jamaa Kiwede. Pia iende watu wote wa kikundi tuungane pa Lukanga na pa Kimbulu. Ifikie Domina pa Veniru Churu, papa Balitenge akiwa pa Bikara na jamaa ya Kalumbi garaji mwalimu. Jamaa ya Balerwa pa Goma, habari fikie jamaa ya Jile Katoliki, jamaa Kasi ya Kulu pa Butembo na jamaa Murere. Jamaa Kadenge pa Mchiri, Matias pa Luhutu na ifikie jamaa Kamukehere pa Ki. Pakisha kisha beba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa bazi nyumbani kwake. Ni jamaa ya Kakwenzegere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Muhindo Kakwenzegere Paul. Na jamaa ya Mapendano ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Musa Erume. Kifo kilimpata tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao pa Kinjasa kunako kliniki Kinwaze baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jama Sivanzire na jama Murege Sania. Habari fikie papa direktor Kataliko Sivanzire pa Lusando Butembo. Papa Yoswa Katende pa Masereka. Yoswa Mure Sani pa Butembo, papa Gervais Banzire pa Lubiriha. Habari fikie bel famille ya Ayati, yani chama kibete kiabe geria pa Butembo Maheru. Habari fikie jamote angulirio na ifikie mapadri wa ndugu na mapadri wote ndugu za Abeka Tembo Mapendano ja Ede mahali wanapokuwa. Habari fikie marafiki wote wa Kasereka Sivanzire Emanuele kwenye Societe Topsig. Mazishi tafanyika pa Kinjasa siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Pa Butembo jamaa inakaa nyumbani kwa assistant Paluku Mapendano quartier Viore cellule Ngolwe. Siku ya 3 jamaa inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu itakayosomwa kunako parokia Viore na saini. Baada ya misa ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani. Kwa niaba ya jamaa, assistant Paluku Mapendo, Kambale Mapendo na Abeka Tembo Mapendano Jean Ede ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Emmanuel Kasuba Muserume. Na jamaa ya Kambale Marisawa Tsongwe Mile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mujomba pia baba na ndugu wao Katembo Marisawa Ari Ngaa Ngondi. Kifo kilitokea tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao Pabiakato baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa ya Marisawa mahali napokuwa. Jamaa Kambale Inosa pa mama Musai. Habari fikie Kasereka Marisawa Albert pa Bubange Baze. Habari fikie Kamberi Marisawa Felix pa Kitatumba, jamaa yote pa Kinjasa na pa Goma, Sir Muore Rene pa Musenene, Sir Kahambu Kosole pa Kasongomi. Wanamemba wa CFC, programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika pa Biakato kwa saa za asubuhi leo siku ya pili. Pa Butembo jamaa nakaa pa Bubange kwa shangazi Kahindo Marisawa Josephine wakingojelea wajumbe ambao wameshelekeza pa Biakato kuzuria mazishi. Kwa niaba ya shama, Mumberi Marisawa Erike na Kakule Marisawa Emile wameweka sahihi wakiwatangazia Bafine wakingojelea wajumbe ambao wameshelekeza pa Biakato kuzuria mazishi. Kwa niaba ya shama, Mumberi Marisawa Erike na Kakule Marisawa

0: pesa.
1: Pesa, Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
2: Wanama kwa meproklamasyo kwe
3: Pero ya mwenye ngayete
2: Omogu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
4: Savo mamba
2: yo ya mala
5: Savo mamba
2: Unye ikawula kuzivo koshe
3: Ya mandubo shiba katu mikisaya
5: Savo mamba
3: Kata katisaya bendule shonjimba
2: Inamaliza ptasye zote ndani yango
4: Na yukua na pofu zaidi
2: Tena haisheke mbi
3: Wataye savo mamba tuni mamba
4: Nde kunose kulie sabuni yehi kireku uyo
5: Savo mamba
2: Kako kotiba wane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original.
4: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
4: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na avenichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
4: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
3: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
4: Tuwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
2: kapanza. Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
4: Kwa mahike chipirisi, hii ukandia ya yohowa papa ilia.
2: Pagoma, fika kwa 0481-09-06-668 ama 09-98-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
3: Tununuwe na kutumia sote savo mamba.
5: Savo mamba!

0: Kwa unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mwashe. Eji rinde vyo mabe kama la
1: économique et facile à entretenir.
0: Wolo moto
2: Skyco.
0: Erishuli yoko chitaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meroka motere baridi.
1: E pikipiki Skyco yekani ya sereshabu gamare kwa bandro
0: shuina kwa katuna mapiesa de rechange disponible tena kwa bei rahisi.

0: fukuza mucho kwa ta wende voyage ya ye. Vataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, awa kiliatu kasungabo tututu.
1: Eno ye pichi pichi tutemere. Kundi yikapu.

0: wana sema ni vya mungu. Kuna sile ujue vima gerichi kuna zunguwa kumutandao.
1: Imani, chusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashi kupabimbe.
2: Amujambo eno bandugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka sisi.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sai sai wao?
2: Bo mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem wao. Tumbie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongo zinaturudisha kichwa kwa zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkuu kalashi. Kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wewe sikia.
0: Sisikia kashi.
2: Ah, mwa tena usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia
0: tatizo.
2: Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kibizemu.
0: Vraiment.
1: Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
3: Habari zenyewe zina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kakao kipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
1: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba, ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie. Ndio shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
7: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri inafuata wakina matumaini kama Margarita ataruzia tu.
7: Tutabakiana matumaini.
1: Na anaza fuatilia shida za huko.
6: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etabefusha tena wakati.
7: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
5: Mwalimu. Hivi ni kwa nishatuma ujumbe kumtandao. Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena ningi mradi?
4: Ndiyo Bi Margarita.
5: Niko na regrete sana kuona niluazia biatu ya mbaya. Nilikuwa na wazi inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha na njoo natuletee magonjwa yote. Na njoo maana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii direktema. Angalia
4: sa
5: ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile.
5: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni biaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njoo shefu mzima. Tena mimi nisingizie batu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
4: Ile hali inazafikia kila mtu.
5: Ile haiko njoo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mie sasa njoo nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
4: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi batakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe banaweza kutambua makosa yabo.
5: Ile sasa njoo sijue kabisa.
4: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali isitembee sana, na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
1: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
2: Oui, baba papi.
1: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mustijo deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale, kama vitu yote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
5: Maana ningie mustijo sasa?
1: Ndio, ndio, wewe tu njoo fundi mitambo, iko na chunga, mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja, shie tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
9: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenyewe wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu na uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. Tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja. Na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
10: Zeka 6. Unasema na Jojo anima? Sasa tunapenda tusikize ujumbe wa Margarita mpaka mwisho mshe.
11: Sinjo.
10: Lakini Lusako, ndio message yote ile ya bi Margarita alituma.
11: Yote. Yote ile.
10: Ndio.
11: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio.
10: Voilà.
11: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana hiyo.
10: Na mshe.
11: Hapana, hapana kwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
10: Petit Charlie.
11: Ningishanga uone kama mpinzani tu sana wewe. Tunasikia ilize kama ujumbe za mingi sana, lakini malheureusement kuona utimilifu yaye ni kazi ngumu sana.
10: Eh bwana Charlie, mimi kiongozi wangu ni Chef Margarita. Ndipo tunatumika chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
11: Mimi napenda vile unasema pale msako.
10: Très bien. Comment monsieur Cassis?
11: En tout cas, kila mtu anakaa anapendea kama mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vimemlipitiaka.
10: Exact.
11: Sasa niko mimi nawaza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa inakaa kusumbua hivi.
10: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Unajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu cha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa nikachoka kufanya njala.
11: Eh bwana, msinisikie mubaba ndugu yangu. Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abizi waza sawa. Eh bwana, mimi naoza lakini yuko tu mzuri bi Margarita rudio.
10: Moshe, si ya bote njoa yetu ile kabisa. Vraiment si ya bote njoa souci yetu ile. Tu ate magonjo yenyewe natushambulia ijimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa.
11: Asuka.
5: Unajua mwalimu.
4: Niambie Sheri, niambie.
5: Nilishaanza kuogopea venye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna endamo, hakuna tena hata matumaini.
4: Sheri.
5: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
4: Habari zenye hazina uhakika. Asiyoziisha mara moja msiku chache,
5: Bwana sasa kakaangu kipasi ye peke. Alishakatala kuaminia ukweli.
4: Abo?
5: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao, nia mbaya sana.
4: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, niko siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yapitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeleane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
5: Tulikuwa napingana sana.
4: Sana sana kabisa.
5: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
4: Ile ni kweli.
5: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
4: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
5: Ndio.
4: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe. Tubakie imara si vile? Bila zamani bisturegeze.
5: Ndio.
4: Sasa nikwambie. Lakini usinicheke. Niko na ndoto.
5: Ndoto gani ile?
4: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10, kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
5: Tusitikake benye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
4: Sasa nisogele kwanza nipate kwanza kabisa mwake ka moto moto.
12: Asante sana wakaji wetu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, minachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
13: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukua na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, maji ambala ikatake kiu.
12: Ndio, ndio.
13: Okay, kwa leo ni hii njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema?
14: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro? Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
13: Mina sikia ulizo yako.
15: Komanda
13: Kalashu, naweza nisetia kujibia hii ulizo.
12: Ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya beto kulimoe. Hatuwezi kama.
5: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liu aligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hiyo ndio mesaje kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
16: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo. Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosikana, pana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kumagumu yako. Hapana kuprofite mumesaje ingine, kisha inaacha unaharibisha meme bie fonde ya mesaje paske na haiko yako wepeke. Mesaje inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mea nataka regle ile chuki yake ndani ya ile mesaje. Konsekase ya fet juu ya kudevelope entre ene kontre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani, alo inawatoka kwenye wawili na inaingia kukominote mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope ene. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
5: Ah, voilà. Kama mina elewa mzuri, ata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe usiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
13: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
18: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
13: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, muprovinsi ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
18: Muache kuongeza shida kuu zingine Bugosud. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamu ya tapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
13: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
18: Nafurahi sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumiki pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugosud banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofe ilishakapita?
15: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
19: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
15: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
20: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
21: Asante sana gisi nikuwa na nimi ya tanguliza nikitangazo sasa kia kualika. Sisi waongozi wa SCC 55e CBC district Butembo Beni tunaandalia kukumbusha wa pasteur wote wa SCC 55e CBC secteur Butembo na secteur Malende ya kwamba assemblée générale extraordinaire ya secteur Butembo itafanyika leo siku ya pili tarehe 6 mwezi huu na mwaka huu kunako kanisa la Avulamba tangu 9h hadi 13h. Na vile kwa wapasteur wote wa secteur Malende, assemblée générale yao itafanyika tarehe 8 octobre 2026 siku ya ine pa CBCI Malende. Kila kanisa itume wajumbe kwa kazi hizo za assemblée générale tukiheshimu muda na mahali pa vikao. Kwa niaba ya SCC 55e CBC district Butembo Beni, Revera Paluku Mafungula ni yeye aliyetia saini kwa président district et délégué du représentant légal AI. Tuki kwa na kingine kitangazo hapa kya kutafuta hakuna garso wa miaka 14 aliyepo mgeni pa Butembo alitoka Kipese, alikuwa na ndugu yake jina yake Katembo Kiavu Jovial na kaka yake njo Claude. Anatafuta mama Faraja ama mama Eliane pa Kitatumba. Alipatikana ku Grand Route ku Rest Asie et Poste. Tuna muomba mama Faraja afike hapa ku Radio Moto. Ni kitangazo ambacho kinamtafuta mama Faraja ambaye anapatikana wanasema Kitatumba, afike hapa ili aweze kupata mafasirio zaidi kwa mtoto huyu ambaye amepotea. Ita kwa 0979 39 35 99 Congo ya sika silile majengo la riche protection. Voilà ni pale mkiwaita wanapatikana na ule mtoto pale. Tunatia nanga kwa hivi tangazo viwili ambao vikuwa vya haraka. Tuwezi tukaendelea na programu ya kwetu kwani publicity zingali kabisa tufate.
0: Radio Moto Butembo Beni.
3: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction de ses clients avec ses différents produits novateurs. Cette année, il vous offre non seulement des produits d'épargne adaptés à vos besoins, mais également un service de qualité et rapide à votre rythme. Chers clients, il est très simple d'épargner chez Paytech car on vous ouvre le compte gratuitement sans frais de tenue de compte. Du compte courant plan épargne, d'autres produits tels que des crédits sont disponibles à un taux préférentiel. Oui, c'est Paydeck. Vous n'avez qu'à passer dans l'une des agences Paydeck, se trouvant au nord et sud Kivu, pour choisir l'épargne qui répond à vos aspirations. Rassurez-vous, aujourd'hui, vous pouvez accéder à votre argent dans toutes les agences de Paydeck, se trouvant à Goma, sur la route Unicom, non loin de l'UNICEF, sur 232 avenue du Lac, Beni, sur avenue Orientale, non loin de la rivière Kulokwa, à Butembo, sur avenue Bouyora, numéro 8, à Idui, c'est à Kintama, non loin de la paroisse, à Calais, précisément à Yossi Centre, à Katana, au centre de Kavumu, à Ouvira, au quartier Kimonga, sur avenue des Pionniers, numéro 5, à Kadoudou, quartier Kassali, non loin de l'ancienne coopérative, et à Ibanda, sur la route entre Feu Rouge et Place de l'Indépendance, au numéro 6. Épargner, c'est garantir son avenir. Avec Paydeck, investissez en toute sécurité.
22: Taye, nyumba yaba na kawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
23: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweta kuhanda kwa rangi ya magets. No you care about

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wakaka, wadada, wamama, wababa, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku sita mwezi huu wa kumi, mwezi Oktoba, le 6 Oktobre. Mwaka huu tunakumbuka mtakatifu Bruno, alikuwa padre. Bruno alianzisha shirika, mpendo wa msikilizaji, yeye ni mwanzilishi wa shirika. Alizaliwa Koloni. Koloni ni Ujerumani. Alizaliwa mwaka 1135. Bruno akaenda kusoma kwenye chuo kikuu cha kule Paris, katika muji Paris huko Ufaransa. Akaenda kusoma masomo huko, akarudi makwao kisha kumaliza masomo yake. Wakampadirisha, akawa padri. Na baada ya hapo, kwa muda wa miaka 20, alikuwa anafundisha teolojia. Mpendwa msikilizaji, wakati fulani Bruno alizungumza na mapadri wawili rafiki zake juu ya upuuzi wa mambo ya kidunia na gisi ya kujikamilisha, gisi ya kujikatalia, kujichunga, kwa kuwa alitaka sana aingie katika maisha ya kitawa. Akaona basi mambo ya dunia hii ni bure. Lakini wote wawili walisitasita juu ya jambo hilo. Baadaye Bruno pamoja na wengine rafiki zake wakatafuta uongozi wa roho kutoka kwa padri mmoja. Padri mtakatifu aliwaongoza kiroho. Mpendo wa msikilizaji, jina lake Roberto. Roberto huyu iko alikuwa kiongozi wa shirika la Wabenediktini. Akawaongoza kiroho padre na wenzake. Kisha kusaidiwa naye kiroho, ilikuwa kwa muda, wakaenda kutafuta mahali pa upwekee katika pori, waliita kule, waliita La Grande Chartreuse kwa Kifaransa, La Grande Chartreuse. Wakaanza kuongoa magugu, wakaongoa majani, wakajenga kanisa kwa heshima ya Bikira Maria, wakajijengea kila mmoja nyumba ndogo, kila mmoja nyumba yake ndogo sana. Hivyo Padre Bruno na wenzake sita wakaanzisha utawa wa pekee ili kumsifu Mungu katika upekee, na ilikuwa na lengo pia ya kuwasaidia watu kwa sala zao. Lakini waliandika pia vitabu, lakini waliwasaidia watu wakibaki tu katika upwekee. Ikakuwa mwanzo wa shirika la Wakartusi. Kati ya mashirika yote ya kitawa yaliyoanzishwa zamani, ni hili shirika la Wakartusi lililohitaji marekebisho kamwe, mpendo wa msikilizaji, sababu ni kwamba wamonaki hawa wanaishi mbali kabisa na watu. Wamonaki wao hawashirikiani hata kidogo na watu. Na zaidi ya hayo, watawa wakatika shirika lao wanaangalia sana maisha yao magumu yasilaanishwe kwa namna yoyote. Basi mpendwa wa msikilizaji, kisha kutawa kwa muda wa miaka sita huko Ufaransa, papa aliyekuwa mwanafunzi wa Padre Bruno akamuita Roma, Italia, akaita Bruno ili awe mshauri wake. Padre Bruno hakupenda hata kidogo kuacha maisha ya upweke. Akajenga monasteri mbili karibu na Roma na akaishi pale. Hivi alifariki huko Italia mwaka 1101. Tutamwomba mtakatifu Bruno atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, atupatie amani kwa maombi yake. Mungu atupatie amani. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Hakuna mengi katika maisha ya mtakatifu Bruno. Tunapoona maisha yake Bruno, yeye aliishi

Neno la Bwana, neno la Mungu linalosema kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawa wote na ustahivu. Barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo kipindi cha pili toka mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Utamomba mtakatifu padre huyu Bruno atusindikize kwa sala zake. Mchana wa leo hapo tunamalizia, mimi ni padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: wanamemba wa jamii kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwenago
2: Baba ngato kawo Yule nyibikiro lofrenga lobe nilo monyumba Ababa niba manye ngerere Luabere genda Nero hanusi nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae
1: Ariumu nivoya weyo Ochinabiko lofrenga Lo monyumba tahitrofi motame
3: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
1: Che cho cho banga nalo lako Abalwa nabato kabietu ababwe ratote Alubu ranga shalu heka wa momo Fuko, eba tulange ramo bajenga.
4: Tambo le rayo trami. Oyu ni saka mucho kako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
3: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
2: Ya, Mekreko?
5: Oui, Mekreko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit

0: Ndani ya kipindi yetu tunampokea bwana Nelson Rafiki, anakuwa ndani ya structure ya development ndani ya commune Kimimi kwa Butembo. Nelson, structure yako tuambie kama jina yake nini?
1: Structure yetu mu commune ya Kimimi wanaitaka CLPD. CLPD ni kusema comité local de paix et de développement, inahusika na maendeleo. Yani ni kamati ambayo inahusika na maendeleo kuna kwa mtaa wa Kimimi.
0: Na concretement mu terrain inafanya kazi ya namna gani?
1: Concretement CLPD inakuwa na kazi mbalimbali juu iko shirika ama structure yenye iko multisectoriel, yani inakusanya watu mbalimbali wa mukomunote, na kama ulisikia wanasema iko comité de paix développement, yani zaidi sana tunahusika na maendeleo kwenye jamii na vile tunahusika na mambo ya amani. Maendeleo ni kusema kama kuna kuwa jambo ambalo na omba kuhamasisha ama kusensibilize communauté juu ya mambo ya maendeleo, sisi ndo tunahusika sasa na kuweza kubasensibilize ama kubahamasisha ili hii miradi ya maendeleo, kama kuna kuwa kutengeneza barabara, kuna kuwa kujenga vilalo na kadhalika, na kuhusu amani ama usalama, vile kama kuna kuwa mzozo katika eneo fulani kwenye selule, kwenye avenue, kwenye kata makartier, kwenye commune, tunaona gisi ya kuweza kupata suluhisho bila kuweza kwenda kwenye ngazi za sheria, lakini kuna kuwa hiyo njia ya kuweza kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kupata suluhisho.
0: Na tangu ile CLPD ilianza ndani ya commune Kimimi, mume intervenir mon projet za wapi na za wapi?
1: Bon, atutumiki sana kusema projet, lakini tuko mu communauté.
0: Voilà, dizo mukazi ya wapi na ya wapi yenye ishaonekana.
1: Mukazi ishaonekana juu bon tuko structure kusema tuko na fond. Hapana, ile hatukua kenayo, lakini si kazi yetu ni kuonesha umuhimu kwenye population ya kujitegemea. Kujitegemea kama kuna kuwa barabara na haribika, tufanye salon tunatengeneza. Tunda sensibilize. Kama kuna kuwa kilalo ambayo isha haribika, tunasensibilize komunote, walete michango mbalimbali juu ile kilalo lijengewe. Lakini bali na hapo kuna kuwa wakati population imeleta michango, sasa commune tunaweza enda fa plaidoyer juu vile walete contribution ama wakuye apie ama kusaidia ile michango ya population. Kuna kuwa mfano fonds social ambayo ilikuja pia kutumika pamoja na CLPD. Fonds social ilifanya miradi mbalimbali, sijui kama itakuwa muhimu kuweza kuyagusia.
0: Ndio, unaweza kuyagusia.
1: Kuyagusia mimi naweza sema mfano fonds social alisaidia kipeke, ilikuwa mji wa Butembo wote kwa ujumla, na vile kwa ujumla ilikuwa vile ya Butembo, mji wa Butembo, na kiupeke ilikuwa katika komine ya Kimimi, mtaa wa Kimimi. Walitengeneza mabarabara ya avenue zote ambazo walikuwa wakipasula mifereji, vile kutia mchanga kama kuna kuwa haja ama ya kama kumekuwa ombi ya kutia mchanga walitia. Walijenga pia ofisi za tunataka ma CPDKI. CPDKI ni kusema comité de paix et développement du quartier. Hizi le ofisi zishawekwa kwenye kata nane za komine ya Kimimi, na tunasema shukrani mbalimbali. Hapo walijenga vile vilalo vidogo vidogo, tunataka madalo mulugha la Kifaransa. Kipita kunako barabara ambazo zinapatikana kwenye komine ya Kimimi, utaona ile madalo, ile vilalo vidogo vidogo ambavyo tayari vimejengwa kwenye komine ya Kimimi. Ndio hiyo zaidi sana, lakini vile tulipata bahati, hata kama ilikuwa kwenye muji yote, kulikuwa kutosha mchanga kwenye mifereji ya barabara kubwa katika mji wa Butembo, nataka rue Président de la République, na vile pande ya Kimemi ilibenefisie kwa ile wakati walipokuwa wakiondosha mchanga kwenye mifereji, na ilikuwa jambo la muhimu sana, kwani population ilibenefisie, na vile walipatia kazi vijana, walipatia kazi vijana, kwani wao ndio walikuwa wakifanya hizo kazi za maendeleo. Na vijana muda huo tuliona kama vile kuwapatia kazi ilisaidia kwa kupunguza kamem, kupunguza kutokuwa na kazi, hata kama bani vijana wengi wanakuwa wanagaragara kukosewa kazi. Wakati walipokuwa wakifanya hizo kazi za salonko, na walipata kitu kidogo, kwani walikuwa wakilipiwa pia na Fonds Social de la République. Ilikuwa jambo vile ilikontribue, ilikuwa na impact vile ku sécurité ya commune ya Kimemi, wakati vijana walikuwa wamepata kunapata pesa na hana tena wakati ya kwenda kunywa vile pombe, kwani kunafanya kazi, na ile wengine ile pesa iwasaidia kufanya makazi kidogo kidogo, anatoa kama manje activité génératrice de revenu, yani pa ile pesa anaweza kufanya, mfano anatafuga kuku. Wanawake zaidi sana kama atakuwa anauzisha vitu kidogo kidogo, anatengeneza ndazi na kadhalika, vile ina booste situation socio-économique, lisaidia kusicha socio-économique ya mkomine ya Kimemi. Kwa wale ambao walikuwa wa beneficiaire direct, ndio walikuwa wanafanya kazi, na wa beneficiaire indirect vile walikuwa juu, wakati mtoto amefika kunyimba vile, na anaweza leta contribution pour jambo fulani, juu ashapokea pesa, kulikuwa vile wa beneficiaire indirect, kama atenda nunua kitu fulani, vile population yote walibeneficie kwa ile kazi ambayo ilikuwa ikafanyika na Fonds Social.
0: Alors, aksanti bwana Nelson, na kumbusha kama unakuwa mwanamemba wa CLPD kunako commune Kimemi. Sasa zile kazi zilishaisha, ma œuvre c'est vrai ziko, tunaweza sema zile za ma infrastructure njia zilitengenezwa na watu walipata kwa muda kazi, na mwenye aliweza kuwa na akili alitumikisha ile kidogo yenye alikuwa anapata. Sasa nyinyi CLPD, namna gani muna evaluer ile après zile kazi, après zile projets za development hizi siku?
1: Merci, asante sana. Kulikuwa kazi fulani fulani ambazo unakuta ziko durable, ukiona mpaka saa hii ziko na impact mu communauté, mfano zile ma bureau za ma CPDK et comité de paix développement du quartier, zile ofisi ziko na inyelisa au zilikuwa ekipe na ma meuble, walitia vile viti, meza, wakatia hata pano solaire, umeme, wakaweka vile, wakapatia kila CPDK machine ordinateur. Ilikuwa jambo ya muhimu sana, na zile vilalo vidogo vidogo tuko na vitumia kwenye komine ya Kimemi. Ile tunakuta kama iko vitu vingi viko durable, ila kwa kutengeneza barabara zile ilikuwa tu utatengeneza leo kesho tu, wakati mvua inanyesha baada ya miezi fulani. Tena zile barabara mpaka sasa zimeonekana katika hali ya uharibifu. Kusema mchanga inatelemka ku wakati mvua inanyesha, ama wakati watu hawafanye tena salongo, hamtaona kama kweli Fonds Social ilitengeneza kabalabala fulani. Ndio kusema kuna vile ambavyo vilidumu na vingine ba havikudumu kama tulikuwa tukingojelea.
0: Hata kulikuwa vile vinaendelea vinakuwa durable gisi wanasemaka, na vile vinye vinabomoka, hata kama vilijengwa, tunaweza sema ulisha chongea kwanza salamu wa kukua salongo yenye neza cha vile vya kubomoka vinabomoka. Est-ce que leo tunaweza sema kunaweza kuwa tena besoin ingine ya kujenga vile vifaa ou bien ma infrastructure hata zikuweza durable au non durable?
1: Ndio, ndio. Kuna kwa ya kwanza wanaoya ile mabiro bali zipatia kama sepedeke. Haiko mabiro za kartye. Hapa, haiko biro za kartye. Iko biro za ile komite.
0: Lakini barandika biro de kartye.
1: Hapana.
0: Hapana.
1: Ni biro ya sepedeke. Me chef de kartye anjena kwa prezida, haiko fosuma biro ya kartye hapana. Ile, tukuna matekse zenye, zina onesha gizi haiko biro ya kartye. Bon, ni ukosefu wa nafasi pengine na government haijafikiria kujengea makartie mabiro na vile ku initiative ya ba chef de quartier, parce que kuna kwa ba chef fulani fulani nakuta kwa initiative zake anasema atajenga biro kupitia pia michango ya wakazi na wafadhili mbalimbali hata na commune. Ingekuwa ya muhimu vile kufikiria pale ambako walikuwa wakijenga biro ya CPDK, wanakuwa pia kutia mfano pembeni biro sasa ya quartier. Ndugu sikuwe confusion na siku moya, unakuta wakati CPDK napenda ikale ikalie jambo fulani, ni mule mule. Population atakuwa na ingine maplainte yenye chef de quartier ama komite ya quartier ingepasha kuongea, ama wakati wao wanakuwa na mkutano pale kuna kuwa confusion juu lokale moya isha kuwa vitu vya mingi. Ingelikuwa ya muhimu vile kufikiria namna gani kujengea makartie ikawezekana, kukia jengea makartie sasa biro yenye iko pembeni na CPDK. Vile vile ingelikuwa ya muhimu vile kukia endelesha zile kazi za kuboresha barabara, hata kama mea wa jiji amekuwa mea wa mji amekuwa akituambia kila siku tufanye salongo, lakini wakati fonds social nakuya apie ma initiative za mayor ama za mea wa mji, tena ni ya muhimu sana tena zaidi, tena ile itasaidia vile kwa ku lutter contre l'oisiveté ya bajeune. Basi walikuwa wanashinda kule mchana mzima iko nafanya kazi atapata pesa vile inakia saidia bizi nisema kwa ekonomi vile zile makazi zingi liendelea kukia pie ma initiative ya jeune. Unasini walikuwa wanashinda kule mchana mzima iko nafanya kazi atapata pesa vile inakia saidia bizi nisema kwa ekonomi vile zile makazi zingi liendelea kukia pie ma initiative za salongo, ingilikuwa pia jambo la

0: qu'au niveau local, mairie, au lieu à Congo, à tout franc, à Kutoka, au gouvernement central, est-ce que mairie locale, municipalité, à Kimimi, par exemple, haiwezi kujiorganiser kufanya kazi za sawa zile?
1: Asante sana. Mbele nijibie kwa ile swali, ni kweli nimesahau jambo mbili. First swali vile itusaidia kujenga kujengea ma structure de santé, ma centre de santé. Dijenga bon stataja moja kwa moja. Dijengea nafasi ambako walikuwa nakuta kuna repond kuma norme. Waliwajengea. Kuna kuwa vile ma école. Mashule ma école primaire ambazo pia zilijengewa kupitia fond social de la République. Ile hatuwezi kusahau kugusia kama meme, ile jambo ya muhimu sana parce que bali équipé ville zile ma structure de santé, bana équipé ma meuble, vitanda na kadhalika. Ile ville na kwenye ma école, kwa école ziko zilijengewa mzuri sana. Ukifika kwenye école yenye zilijengewa na fond social, unakuta watoto banasomea mu environnement ya mzuri. Mwile maikoli wazijingewa na mfo social. Kisha kufatana na swali yako kusema kama kukua na gojelea misaada, ini njitu nazwa kusema. Kukua na tegemea misaada meletea umasikini na watu kutokuwa na mainisiative juu kujitegemea. Mutu anezu kia kusaidia mainisiative ama kitu njirikusha pangili. Njirikuwa ya muhimu kukila komi kukua na ile nama mipangilio ya mapolitiki ya kufaa ma initiative local bila kuwa na ngoja tu barabara itaharibika, lakini ifo kungoja fond social la republique soit mtu fulani njoo kie mwanga mchanga barabara ama kie pasula hata mfereji. Viongozi kwenye commune na kwenye niveau urbain ingeri ini ya muhimu tena zaidi ya kukua na ile ku mettre la contribution communauté d'abord communauté tunakuwa mo ile tena akili ya mbele gizi tulikomala mwaimu mwingine ya Butembo ya kufanya salongo. Ya pili ile pesa ambayo viongozi wanapokea kwenye mataxi mbalimbali inabidi waikanalize vile ki appuyer ma initiative za population juu wakati population imeona tunalipa pesa za tax ila hakukuwa redevabilité ya kuonesha kama siye tulipokea pesa juu ya kitu fulani juu ya maendeleo juu tunakuwa na service technique ya autorité urbaine OVD ile OVD office de voirie drainage mfano kwa kuta hapa population peut-être imelemewa na sisi tunaweza kuya appuyer na mwingine itakuwa mzuri sana sasa ba partenaire financier banezi kuya ou technique kukuya angalia sema hapa balilemewa kisha na shi tunakuya tunakia ongeza nguvu yetu.
0: Na leo basi tutamaliza sasa hivi tukiuliza au mkishuliza nyi peke en attendant que mairie au commune ikuwe na nguvu na komite zenu za lokali zikuwe na nguvu, munaweza wazia partenaire wa sector gani njo anaweza tena fika ku intervenir kusaidia ku amélioration ou ku développement ya domaine fulani ndani ya quartier ndani ya commune facilement à intervenir.
1: Asante sana. Na kumbusha kama kuna kuwa centre de santé fulani fulani zinazikuwa ciblé mais du faux social iko na bon namna yake ya kutumika akikuta hapa juu anakutaka anakia jenga mfano masomo ama institut de santé unapasha kuwa na kuko kusikue pant ama kusikua saa kilima hata ikuwe ame itiripali muna kuwa disqualifié. Ili ilikuwa tatizo sana juu ilikuwa ingali besoin mkomine ya Kimemi ya kujengea ma centre de santé na ma structure kujenga ile ma structure bajua maana ma infrastructure za mzuri za kurepondre kuno mifosu sala narubisha makuta pukua pasike iko na namna ya kutumika. Kikuwa mwingine partenera kafika tutamuongoza kwenye kuko zile ma besoin mu domaine ya santé juu afya dabo vile vile kuko ma ekol zenye

0: tulisiblaka me mpaka sai batoto banasomiaka makondisio za ziko za mzuri, biko na espace, kuko nafasi ya kujenga, lakini juu fo social analeta mfano ntamtaja manani zake bon ma mipangilio yake sile maikole ziko patene mwingine akikuya tutamwongoza kwenye kuko ile ma ile maikole. Kuna kuwa vile mudomene ya tukibakia tu infrastructure, kuna kuwa zingine mabarabara zinaomba zikuwe protege. Jua nini, wakati mvua inanyesha maji kikawa kanalize pa, mfano tunajengea ile maji natia makanivo zinye zinajengewa mzuri, maji inakuwa kanalize na itaendelea kukata maparsen. Ile itakuwa pia jambo la muhimu.
1: Na wakati unasema vile, natafuta uliza hakuna problem par exemple za salubrite
0: ni pale njoo nilikuwa niko naendelea sasa mbalimbali ya kutengeneza ile mifereji komini ya Kimemi, bengine wanaza kusema sema njoo kapitali ya buchafu mja Butembo. Bon, na tukatala kesi mu komini ya Kimemi juu kuko marezo zinacha banasema njoo kapitali ya uchafu mwingine ya Butembo juu maaktivite komersiali presque zote milezistime daera 70% ziko konsantre mu komine ya Kimemi, njo munakuwa soko kabambi na jama galeri za mingi zi zinatosha madeshe, munakuwa na masoko kidogo kidogo vile zinaproduire madeshe na ingine mabutiki maoperateur ekonomike tunaproduire madeshe za mingi. Kade ya salubrite ou salubrite kwa ya muhimu sana juu ma entreprise ziko nazo zinakuwa deborde peut-être par manque de stratégie kukosewa stratégie ama fond yao inakuwa kidogo, ila tukipata mfadhili akikia tusaidia dabo kukia tuhimiza namna gani kunani kugarde zile madeshe anezi usia saa tusaidia ku evacuation kwanza, nasha tukia tuelimusha population inakuwa sensibilize bakisha elewa gizi uchafu haiko jambo inaletea pia iko problem, iko tatizo wakati umeikala kwenye buchafu. Tukipata vile mwa ile card ya kukia tuhimiza na vile kia tusaidia kwa evacuation ama transformation vile ya madeshe. Juu tuko na ba expert wenye baratupatia katu mateori mefote de mwae wanatuambia se mfano hii makauchu inezi kuna tusaidia pa example kutengeneza mapave. Zile mazile mapave tunezi transforme zikuye tasaidia kutengeneza mabalabala, wanatia zile mapave kwa mabalabala. Tuko na desheza mingi zenye zinezi saidia tena utrema tukisha kwa transforme. Zina tengeneza tena balabala. Ile uchafu na kwa transforme na tengeneza mabalabala. Mwele kazi mna sema itakuwa pia ya muhimu.
1: Tubakilie pale kwa environnement, ulichongea kusema komini Kimemi inakuwa sana kusantre na maaktivite peut-être commerciale za mingi zinaleta mchafu. Me ile mchafu ya unikani tu kusantre lakini vile makartye. We binafsi wakati unafanya analize probleme ni nini zile mchafu kubakilia kila siku. Hata watu wazitoshe lakini zinaonekana tu kila siku.
0: Nisema tout au début gesi il faut d'abord kuelimusha. Faut kuelimusha population, kuendelea kuelimusha population gisi namna gani kuweza kulinda ama kuchunga ile uchafu. Unasenye uchafu haujua kama utafanya nini mfano. Uko mnyoroansi ama uko negligence. Mnyoroansi ndio kusema mfano mtu bon ashasikia me yeye pekepeke anakosa kama tafaa na mwana gani hana ma orientation. Kisha kuna unaona mtu anakuwa negligent pardon mwignorance, yeye hana ma fasirio. Anakosa mtu akumuongoza mfano. Me wakati tutamilchiplie ma science de sensibilisation mu communauté nezisaidia comment ku lutter contre salubrité mu ma avenue mu cellule mu quartier na mu vile yote ya Butembo. Kuna kuwa vile vile kisha mtu mwenye iko neglige tu atakamata tu kuchafa na kutuba mfereji atatuba mbalabala batu bali voti foku kwanja kutumika kukichwa kichwa za watu. Se mtu anakuwaka kuparsele yake anakuwaka nafasi kwenye anaizi kwa natupa uchafu. na kutuba hii kututu sinema kutuba kuchafu. Hii yenye nezi oza unezi tia pa hivi. Yenye hayozi unezi tia pembeni. Hii unezi five na hivi. Ile tukisha saidiana na kominote, kuma kufaa tri ya madeshe, na kuma unezi zisai, unezi uzuweka kunyumba, itasaidia. Juma servisi za mingi na jikusantaka kama santreville, pantake uchafu wana yala kule. Kukwa kule mmakati. Na hizi siku kusha kuwa probleme ya morcellement, unakuta mtu wana tena fasi kwa yane ziti ya kompostiera, mayalala, kahala na kazalika. Lakini kukisha kuwa ile juu brigade hiku mkwamimu. Brigade asenismo. Me, bon.
1: Haifai
0: kazi kama ilivyo. Kumbe abu, njio nakika tunakika balomba seme muketo ende mkominote tusaidiane kusasibilizasyon. Njio role abu. Kumbe wanakika tuwa piesi JSLP deme. Baba kika mabiru. Minazani. Vomieta ke jamen. Kwa wezekana tu tunezi saidiana na mugini ya Butembo ita uchafu tuta havuta indelea kuwa kwenye makartye na kwenye maparsel. Tukisha kwa na politiki da senisman juu tuko na plan lokal de paix de développement tuko na yo deja. Nezi kwa enuti nezi saidia vile ku lutte contre salubrité tukipata mtu manezi kia tusaidia tunangozana.
1: Alors, en une minute vraiment, est-ce que quand il est quitté à l'occasion, Monsieur Nelson Rafiki, un des animateurs au CLPD qui m'aime, est-ce que quand il quitte moi à l'occasion, Monsieur Tony, ou dépend au CME, il est open de ça ou?
0: Bon, la cosa que m'a dit, c'est peut-être que tu n'y dis ça ou? Mkada ya ma infrastructure tunakuwa pia na vilalo kababika bambi government kweli kuna kusaidia me vinakuwa vingi mkomini ili na omba vraiment pia vijengewe bon la conclusion ta kupitia imi kwa kota solicite kila watu venye mwema mwema venye bane sikiliza hii sauti wake watutokele wake apie ma initiative zenye tuko nazo mkomine ya Kimemi juu tunazaa kutaa seme njo komine me ya mungine ya Butembo njo kwenye makazi zote za serikali ziliante na njiko mikomine ifu inakuwa ifu inaonekana kweli kama njo komine me
1: bwana Nelson Rafiki.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, mweza mkafata kipindi kietu SMEC Star RDC. Alors jo maendeleo, tufate mambo imeendelea namna gani, ilianza namna gani, historia niliyopitia. Tufate sasa.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
3: Karibuni tena wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu kipendelevu, kipindi chenyu historia niliyopitia. Kwa siku ya leo tutaendelea tena kuongelea hiyo historia ya mji wa Butembo, lakini tutakuwa naye mwingine mchambuzi. Yeye anaitwa kwa jina ya Ndiaka Musa, yeye anakuwa mwalimu wa mathematics kunako Institut de Butembo. Basi tunawatakia ufasi bora. Kama vile niloambia, leo tunafika humo studioni, tunampokea mwalimu Ndiaka Musai, na anakuwa mwalimu wa mathematiki kuna kwa Institut de Butembo Atene. Na kwa siku ya leo tutaendelea na kujifunza na kuchambua hiyo historia ya mji wa Butembo. Tutampokea humo studioni. Jambo Ndiaka Musai.
4: Jambo sana. Sasa unatoka kusema mimi ni Ndiaka Musai Lukanda Florian. Niko mwalimu ndani ya Malise College na Institut Secondaire. Bon, sasa natumika katika Institut de Butembo. Nikuwa napenda leo tusimulie juu ya mwanzo ya vile ya Butembo. Hapana vile tuseme site ya Butembo zamani. Donc Ulaya na Babelge, kulikuwa Babelge balivumbulaka mu forêt ya Mangurejipa. Or, donc or zinani Mswahili tasema namna gani?
3: Ni oro ndio watu wanajua. Na ilikuwa kwa mwaka gani?
4: Mwaka ilikuwa ma 1920, parce que pale ku 1920 kulikuwa naita boom agricole et minier. Donc ba Belge balipenda ka ba implanter ma plantation ya café, ya maté, ya EVA, ya sisal, palmier, juste à huile de palme, canne à sucre et tout ça. Bon, on a juste ville, baka vumbula mu sous-sol ya Congo, kuko or, nanjo baka aleta or ya kilomoto, ile ma diamaza miba, baka nete ya mine de Bakwanga. Bon, ile inyo minier di Okatanga, kule Shaba, inye mbuta lipindo kikakwa Jekamine. Bon, sasa bati yetu nasia hapa mbeni Lubero, tukapata ilinyeba naita Mine de Grand Lac, ilikuwa ilinyeba kwa naita sasa mwabrevia sobra kwa naita ya MGL. Nanjo, ba Belge bakajunga na bingine bazungu, kama walikuwa ba Alma, kama walikuwa ba Holande, Swizi yua, kukui exploite jistema or muforea ya Mangurejipa.
3: Ni kusema balianja fika Mangurejipa mbele wafike Butembo?
4: Oui, ilikuwa gavile. Mbele wafike Butembo balianja Mangurejipa. Hasa unaona ile wakati ile fore ilikuwa, ile fore dance, donc mamustike na mamushi cheche ilikuwa ziko kule. Mushi cheche ni mamushi za kudone maladi di somei. Njoo bazungu bakaona nono, huku tutamalizikia huku. Njoo unaona bako natoka mklima ingine kule kwabo. Na njoo sasa bakasema no, tuache bazungu wa ouvrier huku mumamine, magistrat de mine, Itaito, kama wapi, mamuhanga, kuko ma lokalite zenyewe, tuende installe direction generale Butembo. Juu hapa Butembo bali konstateke kuko tu klima, sawa ya kule kwabo ya baridi, tusa, na njo bakakuya, kuestale direction generale hapa MGL. Malheureusement leo, sura ya kizungu lishakamalizika pale vraiment, niko na sijui jinsi ndakudekrire tena mjele enyewe omersa bashakanunua nyumba na kujenga nyumba mupya.
5: Ni kusema muji hiyo site ya Butembo muji ilianza hapa mje
4: na bazungu MGL, na ndio sasa unaona ile nini ile societe MGL ilikuwa nalipa vizuri sana, na njuu kangaje ba ouvrier wengi vile vile ba greke bakakuya kuestale ma magaze de façon ba lete ma article de première nécessité ko bale ba ouvrier ba MGL nanjo commerce na kanja ya ba commerce ba kestale justement ma magaze bo ndaba ku décrire ta ko est difficile.
5: Oui, commerce hapa mjini Butembo imeletwa na ba Belge ama kulikuwa pia na ba Grec pia kulikuwa pia ba toto hapa Butembo wenye nabo bali participate.
4: Na ba toto hapa Butembo bana kuya juzi hapa mane 65 me ile mbele ya independence balikuwa ni ba Grec. Ba Grec njo banye bali anjaka commerce hapa na njo bo bale ba commerce bale ba Grec ba kangaje justema ba boy na ba ouvrier mule kujisha bo ba tailleur ville ju wakana nunua sawa nguo pale tu unaishonesha ku ile magazin unalipa quelque chose ici de suite na njo na se jouer le commerce ville commerce no inomba trafic. Na njo hapa Butembo kulikuwa kuko 5 firme ya montage ya ma véhicule.
5: Zilikuwa pa mjini Butembo.
4: Kabisa mtu kwa na kununua ma nini ile voiture au ata camion kabambi na kilometraje 00. 00 kabisa. Kulikuwa moya pale biasa balikuwa naita. Sasa kwanza ni ni magarage, waseme garage ya Welemani. Ilikuwa na monde ma marque américaine. Chevrolet, Dodge, GMC, bo ma marque zingine. Bo ingine ilikuwa ya wa Scandinave, nilikuwa na nani Volvo, Mercury, Pontiac, ma voiture moi nzuri nzuri sana. Vile na marque française, Opel, Saviemme, Peugeot, Victoriaville, Ville marque allemande. Mercedes, Majerus, ville nini le Volkswagen, nimnaita VWL, baritaka Volkswagen, na ba italien abo ville bakwa naleta Fiat na MAN, Fiat na MAN. Oui, bon, voilà. Asuna organisation ilikuwa naleta ba ouvrier mingi, na njo sasa cité kanza hapa ko nini Sebe, aveni Sebe, Sebe, apre kulikuwa ile destal bakona ita Albert Premier, Butembo kulikuwa Kint, ici de suite city kanza ville, na haungi, nani shomer hangi posho kuvivre ville ya Butembo, afe city ya Butembo apana. Ba ouvrier abale ba zungu, na mwile ma societe, sawa ma garaji njeni na kutaya pale, ile nyumba ya Softcom, fasi Softcom inatumika kwa kuko savoneri, na ilikuwa na ba ouvrier pale, bo, na zingine kazi, na njo site ikaanza pole pole hivi, mpaka sa kwa veni di marché, veni de l'église, pole pole, fait de fait, ikafikia, kwa veni, nifika kwa hapa, niko inafika kwa veni des écoles. Voilà.
5: Sasa hiyo yote unaongea ilikuwa mbele independence ama imekuwa pre independence?
4: Mbele independence mbali na mimi mwenyewe siazaliwa saa ingine. Na njo sasa sisi tulizaliwa tukaona ile sababu mafirme ya montage ya mavehicule tu tuliona ile commerce ya Magrek tuliona vile na nini ile bo mahopito zilikuwa ziko tu sasa hii hospitali ya Kitatumba ilikuwa ni hospitali ya MGL. Donc ça va ouvrir bana gonjwa malaria kali kule ku majisima mangurejipa bo kama expert de médecin ndamamu mzungu kwa hospitali ya ya mankureji panashindwa, banamtransfere justement hapa hapa Kitatumba, na njo hospitali yenyewe ni ya Kitatumba. Me sasa tulikuwa na vivre vile vile ka ka apartheid kidogo hapa, bazungu balikuwa ngambo abo na sie ngambo yetu sie ba noir, na njo ile ile kuva Luanga ilikuwa njo hospitali ya bazungu na Kitatumba ya ya ba noir. Même à l'église, il y a l'église à Kitatumba, qu'on a la face, moi, je suis à côté à Tabernacle, pâle. Il est quoi, réservé au blanc. Nous n'avons pas eu de la pâle à pâle, c'était réservé au blanc. Bon, il est quand même, il est mode de vie séparé, il est quoi, il est bon, là, je vais nous ma concession, telle que il est y a évêque. Avec pourquoi nous sommes imaginés que des émeries, justement,
6: moins des émeries Kassongo,
4: oui, des émeries Kassongo, il y a une habitation. Bon, moins c'est toi, c'est ma caca, ma alcool, nous responsable de briqueterie et à four, mais vraiment pas les bon, c'est une administration. Sinon, il est briqueterie, tout quoi, n'a eu à Kamani, il y a une succursale et à briqueterie, Kuba et à Bunyuka. Ya bunyuki ilikuwa nafabrike kweli mabrike, vile vile na tuile, hizi sawa tuile zinye ziko kukoleja Kambali, unaona na idav, zile tuile, bakuwa nazifabrike bunyuka. Kulikuwa vile vile na zingine, bo kuzidekriri takuwa difisiti, na hakuna nyumbi nyiko nazo leo, doku kulikuwa de sorte ya nini ya tuile. Bo sasa furu, komtel, vraiment jusqu'à l'indépendance à kukukaka kitu pale soit village au nyumba fulani hapana kwa kati ile briqueterie na ule mnyal kwa respo mwenye nayo kama
5: kulikuwa habitation kule mumiti
4: bon mumiti je doute vraiment
5: kule fasi frère Maurice alikuwa anaika
4: frère Maurice si, haiko njo kwa pasera par hasard
5: hapana kwa pasera ni chini.
4: Bon, tant mieux, comme frère Maurice, il y a quoi copain, donc cité comme il y a tout le monde à l'eau, il y a quoi parler.
5: Bon, sasa, tu mekufata ndiaka Musa hii, unaongeleza hidi sana wazungu. Nikusema kwa hiyo wakati hakuna hata watu weusi ambao nao walikuwa wakifanya kitu fulani kwa hizo wakati.
4: Kwa hili wakati walikuwa kiba batumishi ya wazungu, ba boy, ba jardinier, ba kuzisha munini kuzisha ndani ya magazin ba noir walikuwa peut-être mwa administration soit ba yimu au ba komi mu mwile service système za bazungu za MGL oui na administration sa mu site chef Romain Matokeo alikuwa na iko na ba komi yake tu ba noir pale. Bila ile vraiment sioni mbele ya independence noir mnyali kuiko na activité tukamata peut-être Seba Butembo alikuwa nani alikuwa na bar yake hapa kwa veni a l'époque on appelle ça veni Witex donc en veni Matokeo secte Peruzi mzee Peruzi bon sasa après l'independence njo ba commerce bakanja sasa tel que Valère Kisunga unaona magazine yewe pale bale bakaswera mkono bakanza na ni certe kafundi oui rabina bakatoka katwa bale bakalitex ndabifikia ka après gizi commerce ilianza ka musie ba noir na bakajenga magazine tokea VGH mpaka ile njia ya kuenda kukaundura ile kote bali wakajenga na bo de na ni commerce ikaingia vile sino vraiment kusema kazi ya kuonekana kabambi ya particulier vraiment si on
5: sasa tupime kurudia sur les plats administration donc sur les plats administration. Tukenja hapa kwa independence kama si juu ni avant independence kama ni après independence e ba autorité ama bale ba chef balikuwa anaji succéder namna gani?
4: Ah non, il est vraiment c'était un peu difficile le jour moi me Romain Matokeo alikawiaka pale kabisa na njoo sasa na mie uzane 70 nikaenda kujifunzia Kishasa Clovanium na njo nikapoteza pedali vrema ya sukseso ya bashef hapa muvile ya Butembo. Ilinomba nayo mwingine mwenye alivivre hapa hapa ayue ku atavirudiria.
5: Ndio uliongelea hospitali ya Kitatumba, unasema ilikuwa hospitali ya bafanyakazi ba wale ba ambao walikuwa watumika ku MJ. Sasa hiyo wakati kulikuwa tu hospitali moja ya Kitatumba ama kulikuwa na zingine pia?
4: Bo, hospitali zilikuwa telke ya Katwa nilizaliwa iko pale.
5: Nani alileta ile hospitali yake?
4: Bo, jistema tutavifikia kapre ni Polo Herbert. Sasa kushindwa ginzi ya kusema Herbert, balikuwa namuita Horove. Horove, donc mjali anjaka ile eglise protestante ya pale Katwa. Ei mama Musai vile vile ilikuwa iko pale, na sawa dispaser. Bona kulikuwa ka medsemo walikuwa namuita Diedone. Na nilikuwa nasikia wa mama wako nasema bo tunaenda kwa Diedone.
5: Alikuwa mzungu alikuwa?
4: Hapana, alikuwa noir, alikuwa ka noir. Oui. Na ivida maji jesi ilikuwa tu ya wazungu. Na ile sasa ya Kitatumba vile vile na ya ilikuwa wataka ilikuwa ya wazungu pale kuva Luanga leo. Oui. Bo Kyondo na Musienene zilikuwa ziko kule tu nazo. Me hapana developpe sawa leo bo. Me zilikuwa ziko kule.
5: Kiondo na Msienene zilikuwa za watu gani? Watu gani balisifikisha bazungu? Balifika kule namna gani?
4: Non, ni wa missionnaire justement. Wa missionnaire, unaona. Saba nestala, kale muko na parle de paroisse. Mais à l'époque, là, on a parlé de mission. Ah, ni konenda mission, ni mission. Saba lukwa na leta ile paroisse. À l'époque, c'est lukwa na sema mission. Najuba lukwa na leta structure yote. Ya santé, ya masomo, ya nini kufundisha batu ginzi ya kulima mimea. Sawa kule Makionu wana wafundisha ginzi ya kupanda ile makarote, ma pomme de terre. Il y avait du blé aussi. Ziko na spécialité ya kuprepare vitu wenyewe.
5: Sasa ulitambia mgine ile njia huko MGL. Nikusema bazungu balukia wakafikia Mangurejipa, wakatoa Mangurejipa wakafikia MGL. Sasa barabara zilipita ndani ya vile ya Butembo, mji ya Butembo msite, ile periode barabara zilipita namna gani? Bizenye zilikuwa kile masiku ni barabara za wapi?
4: Bo, barabara zilikuwa haka, zilikuwa za kwenda kwanza ku bo ile principal ilikuwa iko pale tu unaona sawa mzetu walisema kama ile trace ka ver 1920 e ya kabambi beni goma tu sa bo ndogo ndogo sisi dasi tulizaliwa na buku tu tukamati sawa toka pale furu ha furu unaingia pale fasi ya tere ya Maurice bo pale kulikuwa ruti kona pande ile mlima zigzag ile mlima Munza mbaye mpaka pale kusome kwa kuko mzungu moya balikuwa namuita Madame Willinger. D'après ma nouvelle njo mwenye kwa kana jokipe na CIA umu mweste ya Congo. Ah, voilà, kulikuwa ile route. Bo ile route ya kutoka tukamate pale furu mpaka Kitatumba, inapita pa Kumeri, inashuka Kavitero, inapanda mpaka CTE, Itavi, tusa, ile likuwa iko tu. Na ingine gani, ile ya kupita mbele ya mezo de zone, mezo de komine ya Bulengera, ya Bulengera, na ukiko pale. Me ilikuwa niishia ku mle mumiti ya dada, balikuwa naita ishe Monsieur Jone. Sasa kushina kiza kusema Monsieur Jone, kusema Monsieur Soumé. Monsieur Soumé. Voilà, justement. Nilikuwa nashinda kiza kusema Monsieur Jone. Bo, ile ya Mtanga ilikuwa tu mpaka Kiondo, pasa pari Bunyuka tu sa. Bo, kulikuwa ingine, ilikuwa natoka kuile ropwe leo, wanasema ropwe ya Vuira. Ha? Inapita kule kama Mavono, kama wapi, inenda chomokea kukilalo ya Kisalala. Oui oui, donc il kwa ka de faso route qui arrive entre Butembo na Kisalala. Bo, gari zinakuwa na devier mpaka kule. Bo, ile route ya kwenda mpaka Butuhe ilikuwa nayo iko tu. Bo, na zingine za kwenda mpaka Muhangi, unaona Muhangi kupitia Musienene na kupitia hapa Malende mpaka kama wapi Mabambi, wala ilikuwa iko na pita tu. na mpaka Kiondo, Kiondo, Luhutu, mpaka Masereka, tout ça zilikuwa route. Donc ile route zetu tunataya le dessert agricole zilikuwa vraiment bien entretenu par l'homme belge.
5: Mm-hmm. Sasa, tukirudilia kwa matamshi ya bale wenyewe walipita hapa mbele ya mikro yetu mbele. Mm-hmm. Walisema kama wao umetuambia kama Bagreki ndio wanafundisha watu wa huku commerce. Alors, bale walipita hapa mbele walitambia nono ule horobe ambaye alileta hiyo kanisa ya ba protestant ndio mwenye alileta pia na commerce wao kwa ile unajibia.
4: Nono, pale vraiment ba kuna rezo. Mm-hmm. Donc horobe mafundisho yake ya evangelisation ilikuwa ka axe ku ku 5 axe. Donc 5 axe, donc ya kwanza ile ya religion kutu, ya non spirituel, donc kutumika roho za watu. Après physique, donc ya alikuwa na nani, alikuwa na principe ya kusema mukristo wake yafa anakuwa na bonne santé jo parole de Dieu atai assimiler mzuri. Mm-hmm. Na jo akajenga justement ma hôpital tel que ile akatwa ya Uicha. Mm-hmm. Na ingine vere Kichumbiro. Mm-hmm. Kichumbiro na sababu ilikuwa nakuwa difficile muhimu hôpital za huko balikuwa na kutransfere Nyakunde kule muituri mule vikikuwa compliqué ana kutransfere mpaka Nairobi na Petit Porteur. Na hapo njo wenye walifanya ka petit port nani ile aerodrome ya Mavivi. Mm. Ajua ya mapetit hata pale kati kwa sawa zamani kulikuwa ka kwa aeroport pale fasi kuko terea ya football. Mm. Ah, na bona njo sasa ya tatu axe ya tatu ilikuwa axe materiel, donc ya fa mkristo wa orobe akitamani kukua na kitu fulani ya fa na kifikia. Haifiki na mutrakase mkichwa pana, kama napenda nunue kinga, kama napenda nunue avio, kama kujizenga nyumba, haifiki na mutrakase. Na sasa vitu bikisha kuwa vingi, na njua naingia sa msosial, na bipartaje na bingine, tusa. Na tu bikisha kuwa vingi, matoto wake anabasomesha fasilmo, bila kusere mkaba sawa wazazi bana sere mkaba leo. Mm. Bo, sasa kurudia pa kufasi ya materiel akakazia akatuobserve akaona ke ba graper yetu franga zilikuwa kanapotelea sana mu ile tumba kwenye banaita virenga. Mm. Na muka 6 donc munzenze. Mm. Ah, na njura sasa ye kudi komandema akajute tena zile komandema mbili. Ukikunywa pombe na kuvuta tumbako ni zambi. Basi na njo wanye bafata kile parole ya orobe. Basi bakastabilize manyumba abo ekonomia abo kunyumba ile kujisha sawa maragi nye watosha mshamba au viazi au nini bo viko munyumba mule, juu hakuna tena desordre ya pombe na ile masigarete. Ekonomika ikakuwa stable munyumba, na njoo wazo jistema ya kufanya commerce kaanza. Sawa mama anaambia seme mbona, anaambia papa seme mbona kule kushamba hakuna tena kazi mingi, esika uzi baki hapa na kameza hivi alimete na chumvi vitu vile hapa mbele ya mulango. Papa ana comprendre wa petit à petit kalika tu balikuwa na kaita stock. Mm. Kana augmente fait de fait balanza fungula dirisha ya eneo wa famille anakuwa na lala na marchandise mule mu nyumba tu mu quartier fait de fait banafungula boutique pale kato tu mile ma kalika marché kato pale afasi. Mm. Ya mimi kazamani sana. Mm. Wewe face mlango pale nao ile boutique nayo unaona hakuna desordre ya gaspillage ya franga. Mm. Na njoo kakuyaka fungula sa grama magrama gaze entre VGH na ile njia kwenda kaundura pale. Mm-hmm. Kweli jua makosee za orobe njoo bale bali fanyaka commerce hasa ile kusema ba Greek njoo bali bafundisha nini njoo alikuwa anaenda kombolea jistema vitu. Mm-hmm. Magaze za ba Greek ile kamata na njoo kwenda detaye mule mu marché ya kato.
5: Ni kusema una reconnaître ile apport considérable hein yenye bahoro bevalita kama meme ku développement ya commerce kubwe.
4: Oui, vraiment. Mm. ile ya commerce mwile conseil tu ya kusema pombe ya Facebook na tako wa katholiki sababu alikuwa na demande conseil wale wa commerce sasa protesto sasa bwana mimi nifundishe kazi ninasema mbele vrema kufundisha ya funa ingia kwanza mudini yetu najuu kule tota kuambia wache pombe na wache cigarette na najo na wetu kastabilite kanaanza deja
6: sasa tukipenda turudie
5: tukipenda tubakilie mkale ka aspect donc ba grand commerce sabo tu balianjaka ile periode est-ce que selon ma connaissance zenyu bote balikuwa ba protesta
4: vraiment bengi balikuwa ba protesta
5: unaweza kutaya majina fulani fulani
4: Zitakuya. Vraiment, c'était difficile. Vraiment, tout ça, ou les qualités, parce que comme on a dit, Nani, ou les villes, papa wa Mbanga, on a dit Corneille, on a dit venu du centre Pale, vraiment, prochainement, dans l'état qu'on imagine bien, oui. Bon, bengine na baba kwa tu ba protestant tel que Yotama, baba kena na baba wa honorable yetu, walikuwa na bo wa commerçant, bo kwa certe kasura mukono, mwingine hari, muindo hari, alikuwa representa wa bata, donc ma nani izine ya ma, ya nini ya izine ya ma viato, ma hapa, bo na baba kafundi bakakuya sasa to après kafundi alikuwa anajiokipe sana na transport mpaka leo kuna exploiter transport wenyewe basi na vingine
5: ni kusema aba wakati mwingine ilikuwa iko naendelea hakuna watu wenye waliingia kama agriculture na leo bakafaidika donc ma ile madebi ma tout premier debi za mujobte
4: agriculture. Oui, mais agriculture vivrière, ça va, il est ma légume, justement, qu'on est ma sereka, ma kiondo, bon, ville, qu'on est quoi, café, na, il est quoi, na, l'état frangaming, pas tout bas, quand j'ai plongé mon café, mais il est quoi, sangambo, za territoire à Beni, bon, mangina, qu'on est quoi, na, ko, terre moins fertile pour, nani haricot, haricot blanc, na haricot ordinaire. Sinon, ça se joue dans la route de dessert agricole, c'est quoi bien entretenu. Joue qu'il a kilomètre, quand ma 2 kilomètres, quoi qu'on a quoi, ouvrir mon yana, j'ai occupé, n'a pas qu'on avait été à cantonnier. L'enjeu, vraiment, route de dessert, quoi, n'a pita mzuri. L'enjeu, ça va, toi, ya, masereka, mageria, kiondo. Barwa na produire vraiment alors légumes mingi na jukulikuwa tu blanc moya balikuwa na muita Polycarpus visakis wa ile nyumba nyumba wanandikako VGH alikuwa njo propriétaire hele magazin na njo alikuwa ka chargé na kupeleka ile ma légumes mpaka Kisangani na sasa juno na agriculteur kisha pata nini ile lieu de vente basi anajidona kana sana kwa agriculture bale ba nani ba wapi wale ba ngambo ya Mangina Mbeni na vile kulikuwa kwa ba commerce walikuwa wanajukipe kubeba maragi mpaka Kisangani banazitia kubato mpaka Kishasa na njo mwili mwa agriculture ya ile domaine watu balikuwa na jire trouvé très bien na wakabanwari wakaji plonje ndani.
5: Ni kusema mbeba ingia mwagrikiltira pale bazungu, betu wa huku walikuwa wa transportero mbie na huku kukubale ba beusi benye atukua walifaidika na anaenda na rangura mashandizi yake na epe kanepela ya Kisangani kwa pesa zaki. Mbie balikuwa tu wa transportero.
4: Apana, kulikuwa wale ba franga tu. Wewe, franga dungu balikuwa na wita ba ashetero, wewe ba noir. Bazungu balikuwa bato ba transport ba acheteur ba kwa njo na versa sa biote tena ku ba blanc na njo ata kafe nyewe kulikuwa na kwa tu ba kafe ba acheteur na njo na analeta sana donea mzungu hata jiokipe na kupeleka kwa exportation.
5: Hiyo inakuwa historia mingi sana, lakini ndia kamsai tutarudia humu studioni siku zingine kusudi tuweze kuangalia aspe ya masomo, namna gani masomo iliendelea. Basi tunakushukuru sana.
4: Asante, na mimi nafurahi sana kunipokea katika studio yako na ndani ya emisio yako ya historia.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 46.
0: Asante ndugu wasikizaji, tuko nafata vipindi, tunawashukuru sana. Tufate sasa afya, afya, afya. Ni akutuangalie kumasete e, kumasete e, kazi ya psikologi ni nini? Ni ndani ya kipindi kietu Jibu. Tufate.
7: Lieri kukinga kuliko kuponya, chepushe na malali.
8: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa wote. Tunawakaribisha tena katika kipindi hiki, kipindi cha afya kinacholetwa na shirika la waganga Meder kisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Kwa siku ya leo tutaweza kujua ni nini kazi ya psikologi kunako Centre de Traitement Ebola CTE. Katika kipindi cha leo tumekuwa na psikologi ambaye anakuwa afekte hapa kwa CTE ya Katwa. Ataweza kujitambulisha kwa wasikilizaji. Psikologi, jambo.
9: Si jambo, journaliste.
8: Jitambulisha kwa wasikilizaji wetu.
9: Kwa majina, kama vile umetoka kusema kwa ingilio ya kipindi, majina ni Katembo Wara Tire Epainete, nikiwa mwana psikolojia ambaye nimetumwa hapa kwa kazi ya kushindikiza wagonjwa na wengine ambao wanafika kwenye sete yetu ya Katwa.
8: Asante, asante hasa kujibu kwa aliko yetu. Kwa uongozi wa kipindi tunakuwa Kahindo Mwengebalwahi Joel pamoja naye
10: Julien Voya.
8: Sisi ni waandishi wa habari. Nyumbani wasikilizaji mnaweza kututumia ujumbe kwa kuhudhuria kipindi, mna swali, mna maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
10: 09 94 51 05 50, 09 94 51 05 50.
8: Mkitumia hizo numero tutaweza kupokea SMS zenu, SMS ordinaire au za WhatsApp, na tutaweza kujibia hata kwenye vipindi vinavyokuja. Nasema kwa mada ya leo tutaelewa ni nini kazi ya wapsikologi kunako Centre de Traitement Ebola, na muna gani wanashindikiza wagonjwa na wale ambao wanaponyeshwa na ugonjwa wa Ebola. Psikologi, tunajua nyinyi mnatibu afya ya akili, mnatibu akili. Unaweza kutuambia wakati mtu amekuwa mgonjwa, sababu gani psikologi ni wa maana kuwa karibu naye?
9: Asante, asante mama journaliste. Kwa kweli hiki kipindi tunakiongelea kwa Swahili, lakini tunajikuta tena vizuri sana tunapoongelea kabisa huduma yetu ya psikolojia kwa Kifaransa. Na wasikilizaji mtatua razi, tutakuwa tukiwa na mambo mamoja mamoja ambayo tutazungumza kwa Kifaransa. Na waza itakuwa ni kwepesi tu kusikia, sio maneno ambayo itakuwa na Kifaransa ya ndani, lakini itakuwa Kifaransa. Na wasikilizaji mtatua razi, tutakuwa tukiwa na mambo mamoja mamoja ambayo tutazungumza kwa Kifaransa. Na waza itakuwa ni kwepesi tu kusikia, sio maneno ambayo itakuwa na Kifaransa ya ndani, lakini itakuwa tu anashikwa nayo. Kwa kweli wakati kunakuwa mwili kuugua, kipsikolojia inakuwa ni hali ya kuchokesha mtu binafsi ama mtu yeyote ama mtu wote. Ningelisema hivyo, mtu wote anachoka. Na Tunasema kunakuwa magonjwa ambayo tunayaita maladi somatiki. Ni magonjwa ambayo yanaweza kushika mwili, kichwa imeuma, sijue estoma, sijue ni malaria, sijue ni tifoide, sijue ni magonjwa gani. Yoyote ambayo yanaweza kuonesha ya kwamba hauko kwa nafasi yako tena, hiyo tunayaita ni maladi somatike, yaani magonjwa ya mwili. Na kunakuwa magonjwa mengine ambayo tunaita sasa magonjwa ama maladi psikolojike. Yale ambayo yameonekana kipsikolojia, unachoka, unaumizwa na inaweza kusukuma hata kupoteza ama comportement. Unakuta mtu ambaye anazoea kuonekana hivi kwenye njia, kwenye jamaa, kwenye kanisa, kwenye sijua ibada, kwenye misa fulani, lakini anaanza onesha sura ambayo haiko ya kawaida, na ni mahali pale tutasema kichwa imechoka, ama tutaweza tukasema ni maladi mental ama trouble mental. Lakini tena vile hapa katikati kunakuwa magonjwa ambayo tunaita maladi psikosomatike ama maladi somatopsychique. Donge magonjwa ambayo tunaita maladi psikosomatike ni yale ambayo yalianza kwa maneno ambayo yanakuwa kipsikolojia. Sasa yakikusumbua kwenye kichwa yanatokeza magonjwa ya nini? Ya mwili. Ile ni psikosomatike. Nikusema kwa mfano kunaweza kuwa magonjwa ambayo yametambulikana zaidi sasa sawa kama magonjwa ama maladi psikosomatike, kunakuwa magonjwa ya estoma. Kwa wengi wameweza kupatwa na shida ya ulcer ama magonjwa ambayo tunaita estoma kwa kusema kwa kawaida, ama wengine wanaweza kushikwa na hypertension ama hypotension, wengine wanaweza kushikwa hata na asthma, wengine wanaweza kushikwa hata na upele. Upele unaonekana kwa nafasi kabambi ya kwamba ni psikosomatike. Wengine wanaweza kushikwa hata na dereglement ya cycle menstruel, wengine wanaweza kuonekana

0: kana hata ile kabambi ambayo tumeijua leo, ile ambayo tunaita AVC, accident vasculaire cerebral. Hii yote ni magonjwa kwa nafasi kabambi sana, yamekuwa maladi yenye tunaita psikosomatiki. Kuna kuwa na magonjwa sasa mule katikati somatopsychique, mtasikia kwamba nilianza na psikosomatiki na mimi nashuka sasa kwa somato, nikusema ambayo yanaanza kwenye mwili sasa yanaenda kuchokesha kichwa. Somato psychique. Hapo ni kama mtu ameshikwa na kasa ama kaser, ameshikwa na sijue kama ni magonjwa ambayo yamekawia kwenye mwili wake, diabetes. Na hata kama vile diabetes ni psikosomatike hivyo. Unaweza kuta mtu diabetes haiko hereditaire lakini ameipata yeye mwenyewe, mtakuta ya kwamba ana shida nyingi ambazo amechukua kwa yeye kichwa zimemletea diabetes. Lakini vile diabetes ni somatopsychique, wakati magonjwa yamekusumbua sana kichwa inaanza choka na unaanza sema bo nikisi nilishaona sitaishi tena ndakufa. Na utenda kuta mtu kichwa inaanza choka, anaanza sahau na watu, anaanza ongea maneno yasiyoambatana na kweli kwa sababu magonjwa yamemchokesha. Ile ni somato psychique. Ni hiyo aina fulani ambazo ningeliweza nikatoa. Lakini sasa kwa hizi zote mtu anapougua ama anapogonjwa, unafika kiwango kia kujiuliza. Wengi wanajiuliza je, ndapona? Wengi wanajiuliza je, ndaweza nikafanya tena kazi zangu vizuri? Wengi wanajiuliza je, watoto wangu nitaweza kuwasumbukia katika kipindi kia magonjwa? Wengi wanajiuliza zaidi sana kwa wale ambao wamekuwa hospitalize, kwa sababu wametoka kwenye maisha ya kawaida, wanaenda kwenye kituo kia afya, wanamutia kwenye mitindo mpya. Alikuwa kitoka kwenye chumba chake anaenda kwenye toilette mahali anapenda. Alikuwa analala kwenye kakitanda kake kenya nazoea. Alikuwa anatembea saa anapenda, lakini sasa unamwambia umegonjwa. Wewe umekuwa kwenye mikono ya waganga. Na waza ile kwanza ni ulizo na kipsikolojia mtu anakuwa namna gani anapogonjwa. Nikusema mtu anapogonjwa anatiwa kwenye kondisi mwili na waganga wanamutia kwenye kondisi ambazo yeye mwenyewe hazifurahie. Kwa sababu amegonjwa, amekuwa mtu ambaye atajikuta kama mzarauliwa, kwa sababu watampatia dawa ambayo itamtia mkondisio fulani za kujiepusha na vitu fulani fulani. Kusema kipsikolojia, mtu anachoka wakati amegonjwa.
1: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia psikologi. Sasa kwa namna ya pekee ugonjwa wa Ebola, namna gani mko naona hali ya afya ya akili ya wagonjwa wenyewe wanafika hapa kusete?
0: Asante. Ni hapo sasa tunashuka kwenye magonjwa ya Ebola. Magonjwa ya Ebola kweli, kwa kuenda kwa haraka, nitaweza nikasema kipsikolojia tunakuwa na ambayo tunaita memoir. Memoir yetu ni kila mtu ambaye anakuwa na memoir ya kuaregistre kila jambo. Na tunapoaregistre kila jambo, iwe nzuri iwe mbaya, inakuwa kwenye memoir yetu. Na inapokuwa kwenye memoir yetu, kuna siku ambayo tunaweza tena tukaipata ingawa tulikuwa tumeisahau, lakini wakati tutaiona tena, memoire yetu inatuambia ile ile jambo yenye likutesaka tena njoo linatokea mbele yako, ama ile ile jambo yenye ulipataka ndani pesa tena seme inakuwe, memoire tena inakurudishia, unakuwa tena na maneno kwa kama ni mapya. Ama mtu ambaye ni kwa mfano wale ambao wanasema aliyeumwa na nyoka anaweza ogopa hata sijue kitu gani, ni kutaka sema kitu ambacho kilikufanya hivi ama hivyo, unaogopa wakati unapoona kile kitu ambacho kinakuja tena. Ninasema hivyo kwa nini? Kulikuwa Ebola ambayo imepita. Ilipita. Hapo niko najibu kwa swali la kusema hali ya sasa katika magonjwa ya Ebola. Tulipata shida ya Ebola ambayo ilitufikia kwa mwaka sijui 2018, ambayo iliitwa 10th epidemic. Ni hali ambayo ilikuwa na sura tunayo fulani. Lakini kwa sasa kui 17th epidemic, tumetambua ya kwamba watu wengi kwa ile 10th epidemic ambayo tulikuwa tukiwa na experience, akose iliumiza watu wengi. Kwa sababu Watu wengi tulikuta watu wanakuja Tunza, wanatoka mbali sana. Tati hajue hata Swahili, anatunzwa na mtu ambaye anasema Kifaransa. Tati hajue sijue lugha gani, anaomba maji. Yule ambaye anamtunza hata sikia kama anataka sema nini. Na watu walipofariki, watu waliwazia kunakuwa vitu mbalimbali ambavyo vimetumiwa ili viwaue. Na ilikuwa kwenye hata vile tabia zetu za kwetu. Sababu mtu anapowazia kitu, anaamka na kukisema kwenye barabara, na watu wanaenda wakisema, ambu ya bibi kishindani, ambu ya bibi ya marto. Na kweli watu walipofariki, ilikuwa experience yetu ya kwanza ya epidemi. Na ile ndiyo iliacha watu wengi tunawapoteza. Hausikii maonyo ya waganga, tena inakuwa epidemia mpya, na watu walifariki. Na kweli watu walisema pesa zilionekana kwa sababu magonjwa yamekuwa. Sasa watu walipovalisha hii magonjwa hivi vyote, ikawasumbua kwenye kipsikolojia kiao. Waliopoteza jamaa mzima kwa sababu wamesema wako napigiwa shindani ili ni mtu moja na pesa. Munapata kifo, munaua mtu moja, pesa ile yote ilizunguruka, lakini hii yote ilikuwa bongo. Tulikuwa hatuya kuwa na experience ya magonjwa. Na sasa kwa leo tuko mdiseti ya epidemi, hata kama zingine zimepita, zinaua kwa upande wa fasi fulani watabaki. Na hizi katikati 11M, 12M, 13M, mpaka 17M zilikuwa nakuwa mbali na Butembo, yengine napita hapi napita, yengine naishia Beni, yengine ile zote zimepita. Sasa leo tuko kudiseti ya. Sasa matunda, mazara ya ile DZM, watu walikuwa wameyatia kwenye memoari zao kisi nitoka kusema. Sasa leo, wanapoona hii ya leo, epidemia leo, vichwa vyao sasa vinatokota. Na njoo utakuta, hapo sasa mina shuka kuonesha hali ambayo tunakuwa nayo kwenye sete. Watu wanapokuwa na mgonjwa kwenye sete, wengi hawaogope Ebola ya sasa. Wengi wameogopa Ebola ambayo ilipita ku 2018. DZM epidemi. Na sasa wanaleta ile sura ambayo ni ya DZM epidemi, wanaileta kwa Ebola ya sasa. Na njoo utakuta mtu anapofika kwenye kituo chetu hapa, anakuja akiwa na hoga mkubwa, kiwango kwamba na hoga hayo peke inaweza ikamuua. Utakuta ukiingia kwenye mgonjwa, atakuangalia na anakuuliza, jinsi umekuwa pale, akose wewe njoo naleta kashindani. Gisi umevaa pale, akose wewe njoo naleta kamarto. Ni kusema wameambiwa maneno kwenye barabara na wamezikamata kama kweli tangu ile 2018. Kwa sababu tulikuwa hatuyo kwenye experience, watu wakafariki wengi na wakavalisha ile kifo imarto na sijui mashindani. Sio tu kwa wagonjwa. Tumekuwa na wale ambao ni jamaa za wagonjwa, anaposikia kwamba dada yake, kaka yake, ama babake, ama baba ya mtoto wao amefika kwenye sete, utamukuta kwenye mulango akiingia, kwa sababu tunaweza kuorozesha kila mtu ambaye anaingia, tujue watu ngapi walikuwa salimu wagonjwa. Lakini utamukuta mtu anakataa na kupana na jina, anagunja sura akionyesha hoga. Unamuuliza na kwenye anatoka, hata kuambia yeye tu atakuambia neno moja, sipendi maneno maneno, mimi nakuja kuona mgonjwa wetu amefika hapa. We etre. Ile yote imekuwa shida ambazo tumezipata kwa sababu wameambiwa unapofika kwenye sekta yenu kusema unafariki.
1: Sasa namna gani mnakombanye wale wagonjwa wenye wanafika hapa kusete na familia zao?
0: Asante. Asante kwa hiyo, hata nda profite niambie wale ambao wanakuwa nyumbani, sete ni ya mubaya kwa wale wote ambao hawajafika hapa. Lakini wale wanaofika kwenye sete wanakuta ya kwamba ni kituo kama vingine. Lakini wale ambao wanaendelea kusema nyumbani, sete watu wanafariki, naweza sema Joel na papa Weya, mumefika kwenye sete zaidi sana, mumeona hali ambayo inakuwa, mumesalimia wanaotumika pale, mumetembea kwenye sete, ni striktire sawa zengine zote. Lakini watu wanapokuwa nyumbani na ni katika ile hoga, wanaleta fujo wakisema watu wanafariki. Na waza kila siku kusete yetu naendelea tukigomboa watu. Acha sasa nishuke kwa ulizo, kwa sababu tukiendelea tukigomboa muda tunapo

oga ya kubanwa kubakia hapa sawa wenzao. Wanawazia kama watakapoingia hapa nao vile tutawashika, wanabakia huku kwenye sete. Na kazi ya psikologi hapa, ninaweza hata kushitaja na waza fulani fulani, ya kwanza ni kusaidia mgonjwa ile hoga, kwa sababu hoga inaua. Nous appelons ça en français phobie. Kuna kuwa phobie na anxiety. Hii ni hoga mbili ambazo zimeua watu wengi, na mnakuta mtu amefariki. Akiwa hata, kuna kuwa wengine ambao wamefika hapa hawana Ebola, lakini tulisema kuona sinye ambazo umeonesha, pita kusete, utakuwa tukishaona kisa una Ebola, unarudi nyumbani bila tatizo. Lakini wengi wametaka fariki, hata na hana Ebola. Ile hoga tu. Sasa kwa wagonjwa, tunawakombanye psikolojikumaa. Utakuta mtu kwa siku mbili anaanza asema wenye wangeliniacha kunyumba ndio wangeliniua. Mbona tauku hakuna kitu? Wengi wamekuwa huku anakuya na hoga, lakini anarudia kifurahi akijua ya kwamba huku hakuna shida. Na wale ambao wanakuja kuwatazama, wanaingia kwenye mlango, kwa kweli mama Joel ni wachache ambao tumewaona akiingia kwenye sete arudi akisirika. Kwa sababu tunapoona kila mtu ni masomo yetu ambayo tumeisomea, afrasi tunasema objet principal ya psychologie c'est le comportement. Alors, le comportement comme technique, comme méthodologie, l'observation. Sisi tunaoobserve, ni masomo ambayo tumesomea, tunaoobserve comportement ya kila mtu, na tunajitahidi ile comportement tusukule akili ya mtu ajikute ya kwamba kwenye amefika, kuna kuwa wenzao hakuna vizimu. Na kwa kweli, hii Ebola ni riposte niko zonale. Waganga wenye wanakutumika kwenye hospitali ya Katwa ni wale wale wanakuwa kwenye sete. Eske kuko siku moya walishaka kuwia mu hospitali ya Katwa purke bakuye kuwia ku sete? Watu hawezi jiuliza neno la vile, na swali ya vile. Na tunapowaingiza humo, anapoenda ona mgonjwa, tumejitahidi asione mgonjwa wake tu. Tunamutembeza kwenye sete yote, zaidi sana tukimushindikiza na lugha yetu ya nyumbani. Atakapoona waganga wanamuzungumuzia kwa lugha ya nyumbani, anatoka humu na anatoka kwenye sete basi akiomba hata msamaha. Na tunataka sema wale ambao wanakuwa nyumbani ni wale ambao wanaendelea kuwaza kama sete ni kukufa. Lakini yeyote ambaye ameingia kwenye sete, hakika siyaona mtu akitoka kwenye sete akisema kifo iko msete. Hapana. Na akompanyema yetu, ni kazi yetu ya psikologe ni kuakompanye jamaa, ni kuakompanye mgonjwa. Ingine kazi ni kuanose resulta. Sio kila mtu ambaye anaweza kuanose resulta, kwa sababu examen zilishafanyika, resulta imetoka ya kwamba uko positif ubie uko negatif. Hiyo ni kazi yetu. Tunaanose resulta na tunaona namna gani yule ambaye amekusababu kuna kuwa muda. Utakuta mtu magonjwa tena yamemsumbua ya saa 2 ya usiku, saa 3 unamkuta usingizi umekosa. Ni kazi yetu kuingia kwenye mgonjwa, kuzungumuza naye. Kama kuna hoga ambayo ilikuwa imemshika, tumuoneshe ya kwamba hali iko nzuri, asiogope, na atakuambia kesho asubuhi ase baba ulifanya vizuri sana, singelala usingizi kwa sababu shida za nyumbani zote tena vile zilikuwa zimekuwa kwenye kichwa changu. Hiyo nayo ni kazi yetu ya kuwashindikiza wasichoke kwenye kipindi cha magonjwa. Kazi yetu ingine ni wakati kunakuwa hata sijue mgonjwa amehitaji kitu fulani, tunapenda tu si wa psikologi tuwatie kwenye kondisio nzuri. Mgonjwa asijikute ameachwa. Yule ambaye anakuja kutazama mgonjwa asijikute amebaki yeye peke kwenye kituo. Tumshindikize. Ingine jambo ni wakati amekosewa kitu, kwa mfano kwenye sete tunapiga chakula, wanakula asubuhi, mchana na magharibi. Kuna kuwa muda ya kwamba bo mtu anaweza kuhitaji kitu ambacho hatutakipata kwa sababu na sisi tuko watu. Kwa mfano mtu ataomba mboga uchungu, haiko. Atasema munitie psikologi ni muambie yenye mimi nahitaji. Atakuwa kisha tuongelesha, tunaenda kwenye nutritioniste, tunamuelewesha na jamaa tunawaelewesha, wanamletea kidogo tu kile ambacho kitashindikiza chakula yetu, ile tunakiweza, na anajikuta ya kwamba iko kwenye mikono mizuri. Ingine sasa ambayo inakuwa na nyumbani na kwenye vituo vingine ni wakati mtu amefariki.
Sisi wa psikolojia ni sisi ambao tunaambia jamaa ya kwamba basi tulitunze.

0: za lakini kwa ngambo fulani tumeshindwa. Tutaanose ile dee mufamie, tutashindikiza hiyo jamaa tangu tumeanose mpaka watafika kwa ekipe ya EDS Andermadi Nyese Kirize. Tunashindikiza jamaa mpaka kuenda zika, sisi wa psikologe pamoja na EDS tunawashindikiza wajikute ya kwamba kifo iliumbwa na mtu, kama vile mtu aliumbwa na kifo iliumbwa. Kuna kazi zingine nyingi mpasha habari ambazo wa psikologi wanazifanya ni nyingi kabisa sana, ambazo tunaweza tukashindwa kuzieleza hapa kwa sababu muda nao unaendelea ukiyoyoma, lakini kazi ya psikologi kwenye sete ni kubwa, kwa sababu sete inapokea watu ambao wamechoka kwenye vichwa kulingana na hali ambao walipitia wakiwazia. Mtu yeyote ambaye anafika kwenye sete anaenda fariki, ni ile ambayo tunatosha kwenye vichwa vya wagonjwa na vichwa vya wanao wachunga.
1: Alo, umeweza kutuzungumzia hapa kwa magonjwa yanayotokana na vitu vyenye umetia mkichwa. Unatia vitu vya mkichwa na unakia pata magonjwa kwa zinakuwa fiziki. Kunakuwa na magonjwa zenye zinaweza kuwa fiziki, unasema sina ndashalama.
0: Basi. Nyaro ile ya psikolojia.
1: Psikolojia. Nyaro wale wote wenye sai makichwa zinabeba sana. Wanaweza kuwa na magonjwa wenye viko na Ebola, wamekuwa positive, wanaweza kuwa wenye ni wasispe, anasambwa ro basi kama rto basi. Unaweza kuwa na wenye viko kunyumba ni ma contact, na saa donga kisa skiambo amekuwa mo contact na rotasio mara mimi naanza. Wale wote unawaambia nini?
0: Asante, asante bwana journalist. Kwa kweli hiyo ulizo ni ulizo kabisa. Kwa sababu kwa kweli bwana journalist, tunapashwa yua ya kwamba katika jamaa kunapotoka mtu moja ambaye amepatwa na magonjwa ya Ebola, hata kama wengine wote hawana magonjwa haya, kipsikolojia wamegonjwa tayari. Utakuta na yule ambaye anakuwa kwenye sijui kwenye jamaa, anakuwa sijui Buyinga, anakuwa Kiondo, anaposikia ya kwamba baba yenu wamemubeba kusete, ni termi ya mamba wameitilize, wamemubeba, wanasahau kusema ameenda kwenye kitu, wamemubeba. Ile ndio termi ambayo wameitilize sana, wamemubeba. Wale wote ambao watapata habari ni wagonjwa, wanaweza kosa Ebola lakini ni wagonjwa tayari kwenye kichwa. Utakuta na wengi siku ambazo watafanya hapa kwenye sete, wengi watakuwa hawako na kula chakula vizuri, watachoka. Na hawa watu kwetu sisi hapa tumesema ni vizuri, kwa sababu zone de sante Butembo, Katwa na zingine tayari wa psikologi wamekuwa kwenye maire de sante. Tunaamini kwamba wataendelea kuongeza kazi zao, lakini sisi ambao tunakuwa hapa ni mwito ambao tena tunautoa kwa wakubwa wa zone de sante. Wa psikologi ambao wamekuwa kwenye vituo, wengi wameenda wakiidentifie maka contact, lakini fatana gisi tuko naona kwenye kituo cha sete, wengi hawako naenda ili waakompanye mafamili. Vrema haiko akompanyema psikolojike, wengi wanaendelea kuidentifie. Ile ni jambo ambayo zone de sante zetu wangetusaidia. Kuna kuwa ingine jambo ambayo wa psikologi wamekuwa kwenye vituo, ni wenzetu wa kazi, tumetumika nao kazi. Lakini utakuta wamekuwa kwenye vituo vikubwa vikubwa kwenye mji, lakini utaona wakitutumia mgonjwa ambaye atafaa hapa juma moja. Sasa naanza uliza, lakini munganga walisemaka mimi nagonjwa nini? Ijapokuwa wametoka kwenye vituo ambavyo vinakuwa na wapsikologi, nikusema hawakuanosema gonjwa kwa mtu. Na ni mtu ambao tunarudisha kwenye vituo na kwenye zone de sante. Kwa kweli watu wamegonjwa, sio kusema ule wa Ebola tu, lakini wale makontakte nao ni wagonjwa, hawajielewe na wamechoka kwenye vichwa vyao. Kuna mwingine ambaye amefika hapa, bwana yake akiwa alifika kwenye sekta ya mahani, bwana yake akiwa amegonjwa, ameingizwa kwenye kituo ama amebebwa, kama vile wanavyosema wamemubebea kusete. Lakini kilio ya mama haikukua ya mgonjwa, aliona gisi mgonjwa anaendelea kupona mzuri, lakini kilio ya mama ilikuwa ndio bwana yangu ameingia kwenye kituo cha CTA. Lakini ni yeye ambaye alikuwa anatutafutia kila kitu chochote nyumbani. Si ni magonjwa ile. Sasa akiwa ameingia hapa na mnasema hawezi fanya tena kazi yoyote, tutakula namuna gani? Mtakuta ya kwamba ni shida mkubwa ambayo kabisa imeshika jamaa nyingi zimegonjwa, kukosa nani atawatafutia tena chakula. kukuta ya kwamba baba yao anakuwa kwenye sete kwa sababu wao wamejua kwenye sete ni kukufa, na ile inawasumbua sana. Nikusema nje ya sete na kuna hitajika kombanyuma psikolojike kwa haraka ili tutunze na wanaokuwa nje katika jamaa zetu.
2: Ujumbe psikologi na tuko namalizia kipindi. Leo habari zimezunguruka kuhusu masete e, kuhusu ugonjwa wa Ebola, vile vinaweza kuwa na mareperkisio ku sante psikolojike ya watu. Sijui message gani yenye unapatia population yenye iko natufuata sasa hivi.
0: Ndio, nataka ambia population hivi, wapendwa na wasii sana. Terme Ebola haiko kusema njoo kusema kifo. Ebola imekuya kitu kabambi sana ni kuproteje juu ni magonjwa ya kubakilia. Watu wameambiwa wavale mapridase, makondomi, kwa sababu sida inabakilia kupitia kitendo kya ndoo. Na Ebola inabakilia kupitia vile ambavyo tumewafundisha watu. Ni somo ambazo tunawapatia. Nimesema hivi, Ebola inaweza hata ikatunzwa kwenye vituo vingine, lakini ni virusi ambayo inabakilia watu wengine. Ndio maana tunawatia kusete. Sete sio kifo. Ingine ambayo ninaweza nikamaliza nayo, sete zimejengwa, ndio Matanda wamejenga, Kitatumba wamejenga, Itave wamejenga. Ni kuonesha ya kwamba sisi kwa ngambo ya Katwa na Kitatumba tumeshindwa. Kwa sababu kwa wakati kama na huu siwezi nikawaambia nombre ambayo tunakuwa nayo kwenye sete ya Katwa. Ni wengi sana. Mpaka hadi tumeweza kuwa na wagonjwa wawili kwenye chumba moja. Hawanigisi ni shida. Wapendwa, tusikie wakatuambia tufanye hivi na hivi, tusikie. Lakini na watangazia kwamba Ebola iko, hainako tena kusema no. Watu wa Ebola wamefika mukartie, mutakufa. Je le repete angor, tunakufa kama hatujisaidie. Na sisi wana psikolojia tutashindwa kukosole mafamie watu wakisha kufa. Tukue wapole, na Ebola itapita na maisha inaendelea. Si 2018 tuli, 10 epidemi ilipitaka, lakini ilitubeba watu. Tuache muzaha kwa magonjwa. Menizie, faa kazi yako ya umenizie. Ni maso, faa kazi ya umaso. Joele na babwea na wengine, mufanye kazi yenu ya upashaji wa habari. Shofere, tembeza gari yako. Achia munganga kazi ya kutunza magonjwa. Hapana tu Ebola, magonjwa zote. Hapana kujitia mumadomene za haziko zetu, tutaisha wapendwa.
2: Asante, wasikilizaji wapendwa, na kumbusha kwamba ni kipindi afya bora kwa wote. Kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Medere ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Tumekuwa kwenye kipindi hiki na psikologe Epainette Waratire, akiwa psikologe mwenye amewekwa kwenye CTE ya Katwa kwa kushindikiza wagonjwa wanaofika hapa ili waelewe hali yao ya magonjwa wakati wanatibiwa, na kuweza kuwashindikiza hasa kwenye ngazi ya kipsikolojia. Kwa uongozi wa kipindi, sisi tulikuwa Kahindo Mwingibaluahi Joel pamoja naye
1: Julia Voya.
2: Sisi ni waandishi wa habari mmefuata. Ni hapa tumalizia kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa. Tuwashukuru, tukutane siku ingine katika mada mingine.

0: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta.
3: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Enoi kiriba wange.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numero 5, Kadutu quartier Kasali, karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numero 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Shirauni anamo umandeki aku ireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu amu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tuve yere regenda genda nerehekebe tutu tuve yere veritable oil
2: anu wama utoa motele awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero
1: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grase boutique la puissance de Dieu
3: kwa papa kirengo
2: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo Gervais
1: no huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu erugendo huwa rasta ebu shingo huwa Jacques Hangi
2: na chaala kwa Erasme na kuropwe Gerisone
3: kugaraji ya mbale muriki njasa
4: veritable oil
1: ikuwa pabeni kuboutique la référence FM aveni kambala service chez Filemon Matrumo
2: ndi ni mumezo same face a face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
1: Apa kasi

0: Ey. Yaani mtu anakata chitonge cha kababi kukapieye. Unakuwa ni imagine sasa mumero ya huyu ni yapata gani?
1: Ewa yeye ya Gabriel Lastike.
0: Gabriel Lastike. Na ni ola mtu anafika kama pale atakali ko bunduka au abana. Akatwa chitonge chigoma abani bushiba luba musama. Akasha tu cha kamera ibu babi hiko mo katikati. Mata tu mata kwa rero ni aye. Jisilene maunga ni sawa.
1: Raye.
0: Iye
1: jisilene maunga.
0: Kwa
1: mawa watu wa mulangira.
0: Awandu wa kari ya mere ibuwa.
1: Angatua kato liya ke hipokrizi. Angatua motore.
0: Yeah. Abakali batule alakina ndiba
1: ambia bakali
0: abakata chitole njisana shanga ta chitole chine ne to natural retio kata
1: kwanza oma byeya abakali okomerongo oyo akore rumubondu anabane na ya katwa mutrole
0: Unesha katwa bena nabene ne katra a omwe na bemeta chunga storm
1: baunga ngatwa ke ake tike ke hipokrisi ake shison
0: ye unashi ema
1: nera ena enu utashari ejari uta bozana ne
0: Jibandiko, umeja mina kumbuka, kuko saa unenda na musika, tiba, tunenda na wea kufete.
1: Okay.
0: Neri yoko fete, iwe bwe hukulini samachi. Ukukosu ngomundu, akaka kota kota nye kwa ikuha. Aka kota kota nye kwa ikuha.
1: Akali ya kwa nana.
0: Akali ya takwa. Anyeka kokola kwa chimunyoku hivi pembeni anakokola ni donge kuluta nda tunaona samaki ya moshi ile senyenye basa kalangi saka ukabororo
1: okay
0: nario ukakokola kutu munyoku ile ikokola aluta nda ilo shigala achitu joshia kashi yacho halia waya hike wabo kwapo bana pigeka samaki bana bagawanyia eba muwabira echi halulo chino chere kwa shonkure ukadio mumafika ne kwa

0: Naye
1: Odiomori akabwa akabwa
0: Bongolia amakuwa
1: amakuwa
0: kama ruzu yalingo mu nyumba muliemba
1: Wangana kuti achibwana achibwana chabri hikamuno Kama jigabu bomala
0: Wamara kena ramuja iye viki kidudu Mem viki kidudu
1: nayo
0: ke
1: adeyo I want to read it.
0: Ben Zizzo de Paris.
1: I want to read it.
0: Radio Moto.
1: Namara Mucha. Nani ye. Fondation Cedro.
0: Cedro.
1: Ben Brixel and it. Namara Mucha. Nene Chibandeko.
0: Chibao.
1: Avandus Mabaka kole hipokrizi. Wamami ukabu bongula ya makuha.
0: Wababa.
1: Miaka fete omunuka sunga. Inye shiye ni amekuwa basi. Amoro runya ni matashi. Namashi ya mapo.
0: Akari ya sako yo kwa
1: na mwana. Tanda kati ya imama Namashi ya ni amaporwe.
0: Unaki radio moto ni kubwa.
1: Ni kubwa.
0: Wamara kena voka. Ye vikiki lodo. Wamara ndrana mwisha kulu wakapakasi. Kapakasi ya nari lunamba. Vikiki lodo ye foto. Enanyoko mwishitari.
1: Baribia kumustari wajie. Awa masale.
0: Awa kwa chereru.
1: Awa chereru. Emu wakaya zika. Amu mutakula chazi kidogo. Nario, ukasunga omundu abirishigania echetwe.
0: Okay.
1: Aroma chetwe mamulye yisabiyo samachi yochi.
0: Yesamachi.
1: Omunyabu holukuta munya chavenyonge kuta munya kasende.
0: Ega.
1: Kwa maveri ya echendi na chenu kamushira chetwe.
0: Okay.
1: Iwa matumika.
0: Ehe.
1: Uh-huh. Na maveri ya chetwe ni wamushiri chikwa.
0: Ehe. Uh-huh.
1: Akakura tu ash.
0: Wamane onera.
1: Wamane onera maveri ya samachi. Nibu anasika tukendo bipikana we sortie yi.
0: Ehe. Uh-huh.
1: Manaki si kwetu hatukulati ya tabile bikichua. Utiwari ngulubi.
0: Nama akara karane. Nye ikichua basi inani.
1: Iwezake.
0: Iwezake inakuwa na mafupa mingi.
1: Mingi. Wamenye utingo kumu kabia maku hama nene. Na siku wengine nilikula kata mkitwa lijiwe.
0: Naye.
1: Hey.
0: Wamara kina luna muka.
1: Ah, jibandiko.
0: Aonde muka, aonde muzika.
1: Kumbe tuwa nabuli ya muna kuwaka majiwe.
0: Ndiyo.
1: Ulijua kana muna ganigizi muna kuwaka majiwe.
0: Na aonde muzika, muna agenda na, muna vyana na enande mula wa mozera. Omomase wawe.
1: Otia.
0: Na mwona enda nande mwola wano mwoseke na nembe roku inje.
1: Otia.
0: Neru ni namu kwa mire nyumu. Neru na mange ndenga jidi strere omo telefone.
1: Omo telefone.
0: Neru waringa vye na kuire enzala nene.
1: Otia.
0: Eni mwetiti ande. Neru na vre wole nani banana.
1: Aha.
0: Omo siko yutendi.
1: Dangyo. Uwalibia kadre uti ni kadre wonyo.
0: Manake.
1: Washalibia amungulu uti aimu ulu karoti. Washalibia ndatu uti mama injo sasa.
0: Dio.
1: Uti mungu akaumba na mama kazaa. Anya negre, anya veri mu marché jaune.
0: Ega.
1: Na tisa dwa bekana tu ko ala mu marché jaune. E banane.
0: Sai, te pavo.
1: Omusha
0: omoseka.
1: Na
0: sungire ena nanirie na ena enimie banane amabe ke bakeva. Sali yu mulangire na ena anga vya nga kole pobuzika kini mulangire.
1: Ukare vyo morikenge.
0: Ama luna katwe.
1: Banan.
0: Na vete vyo shi. Aringa kari ya viti vyo na mavita shavo sabi. Na vyo.
1: Malu nye vya ngembene. Iya shingo kwa abiri muzume. Erali kwa nasema ta ichi ni chi yuma. Na je kiza meona wana graja ma.
0: Bongolia.
1: yeti bandekwe abantu bakashyana makuhawe iyo kashomeza ishibanzire
0: odia
1: amuntu eribo bongoli nyata ari biholo trambe akaledi kanayo ashari biholo trambe akaka nikashikirie na ari kanishikirie nari nyari bat namabi bobongoli ahano bakanye kambo chipao makabo bobongola Njie, leta samaki, ona gizi mina yonesha moja.
0: Daye,
1: yeah.
0: Kabo daye, angabo bongoli.
1: Yejerme kabo. Nama muramuchadi, ayona mondo watu, shangabo lana ye, eribo bongoli. Yerme kabo. Nakwana wewe unezi bobongolia.
0: Unezi acha bobongolia na mkuu.
1: Unashe senya saya sako. Ambo elenjo senya.
0: Senya.
1: Yani samaji kahi mama utama masamasa. Nari amaku hawo shi akalunya lobarera.
0: Senya eyabo tano koba na babene. Acha makupa basi kwe chini. Mene kona bebata na hipusu kwangu.

Asante sana. Ukiandika unakitia mulivu wenu umemaliza donge. Watakuwa nasema sema au nusa bwana. Basi ndisi mimi nisaandika. Nisaamaliza mbona wapi? Basi mwingine mwenye nisamtumia karaporo mwa hivi. Me? Sibitimo na kene ambia no bwana nipatie kama ulisema kutini kwe niliona karaporo wako. Bwana nitisiko pale huko imele pale, imele reru kunao pale. Unaona? Kwishi watu tuwa wabe na maimela, wabe ba TikTok, wabe tukitua. tena ni ravuwa ya tapana, wanju niambie kama uli andika kashifre ngapi ndai mama. Suangalie ba. Bo. Alo, njoo bana tunasema kemjo, iko saa ule mwalipanaka nimero. Nimero, paske gisi unajua mbele watu na wanatriza, kama unawana kwa kubilau. telefoni kisi. Na utezi tana kumama kina mutu. Nalinda wese. Na ushiko njo murafiki yako. Kisha ati, oyone ndo ta. Na kufile do muna mutu sa file wara moya. Inakuwa diralo. Kwa matelefone zirikuyaka kameme. Ziripermetra kwa watu wakona simulia bie. Zime na mabongu na kwaka mingi sana. Nipate nimero ako. Auna formule pale nimero ju. Luni ndweko, anetokeko na mbibishie pale juu na mkwelewana. Aloti miziki ya Flora, ya Flora mwalipanani miru. Joire kikuwa dire kabisa, muta kelia. Pasike nalikuwa nasa, atafuta vitu yengi juu, ili siku pakutana nake. Alotuende.

Baba na mama, tena tunayo furaha kubwa kwa kuwa tena Mwenyezi Mungu ameweza kutupa tena pumzi ili tupate kufika hapa kunako Mike mniite Paluku Kaini Justin, tukisaidiwa kwa ufundi naye kaka Remiase. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na baba wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na kuhusu matokeo haya, tuweza kusema ya kama mama Bikira Maria aliweza kuwatokea watoto watatu wa Fatima kwa mara sita. Na kwa siku ya leo tunaendelesha na mafundisho hayo hayo kutokana na matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Kwa siku ya leo tutaongea kuhusu matokeo ya tano. Ilikuwa siku ya ine ya juma, tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 1917. Saa ya matokeo lipo karibia, mimi Jacinta naye Francisco, ni kusema watoto watatu wa Fatima, ni mmoja wao ambaye anaongea yale ambayo tunayasoma. Kunakuwa Lucia na Francisco pamoja na Jacinta. Kati ya wale watoto watatu kulikuwa mmoja ambaye yeye alikuwa akiongea kwa niaba ya wenzake. Na watoto hao watatu walikuwa wa familia moja, wa jamaa moja. Sema kunakuwa Lucia ambaye alikuwa na umri wa miaka 10, naye Francisco alikuwa na miaka 9, naye Jacinta alikuwa na miaka 7. Lucia alikuwa mjamaa, mwana wa jamaa kabisa moja na watoto hao wawili. Lakini Francisco yeye na Jacinta walikuwa na baba moja na mama moja. Sasa siku ile tunasema ilikuwa tarehe 13, ilikuwa siku ya 4 ya juma, tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 1917. Saa matokeo lipo karibia, mimi Lucia, Jacinta na Francisco wakaenda Covada area. Ni kusema Covada area ni mahali ambapo mama Bikira Maria alikuwa akiwatokea. Kundi la watu wakatusonga njiani tulimopita kwa shida. Kusema watoto hawa watatu walikuwa wakipita njiani wakiwa na shida nyingi, kwa sababu watu walikuwa wengi na watu hata walifika kwa lengo la kuwasonga. Walikuwa wakitembea kwa shida kwa sababu watu walikuwa wengi sana. Njia zote za kwenda Covada area zilijaa na watu wanaoenda kuangalia matokeo. Ni kusema watu walikuwa wengi kabisa, kwa sababu njia zote zilikuwa zimejaa watu wengi ambao walikuwa na lengo.

la kwenda kuangalia matokeo. Walipenda watuone, wazungumuze nasi, walipenda waone watoto hao watatu. Pendwa msikilizaji, kila mara tunapokuwa na shida nyingi, tunakuwa na magumu mengi, wakati unapomwona mtu ambaye anafika karibu nawe, unamwona kama yeye anaweza kuwa na nguvu ya kukusaidia kutoka katika magumu hayo, unamwendea. Na wakati unapomwendea ukapata hata dakika moja ya kuongea naye, utasema umebarikiwa, na unasema hata nikaona, nikamwona, hata akanisikia kwa muda mchache, na waza mateso ambayo nakuwa nayo yatakuwa yatapata jibu kabisa. Shida zote ambazo nakuwa nazo zitapata shida nyingi sana. Sema watu wengi nao walienda cover the area kwenda angalia, kwa sababu walikuwa na shida nyingi. Pendwa msikilizaji, kila mara unapokuwa na shida, nao waelekea wapi? Kwa mfano watu hawa au walielekea mahali pa matokeo yake Mama Bikira Maria. Kwetu sisi wa Kristo tunaalikwa kujielekeza kanisani, kwenda kumtazama yule ambaye anaongoza maisha yetu ya kiroho, ambao tunawaita accompagnateur spirituel, kunakuwa directeur spirituel, kusudi apate tena kukuongoza, kusudi apate tena kukurekadre, apate kukurekadre tena, upate tena kurudia mtu mwema. Kwa sababu kuna shida nyingi, kama hauchunguze vema, kama umwendee mtu ambaye atakusaidia vema, unaweza hata unamwendea mtu ambaye atakusaidia. Na ni hapo wengi kati yetu wanashuka, wanafanya dhambi kuu wakati wanapojelekeza kwa wafumu. Kwa sababu kwa siku hizi wanawaita waganga. Na mtu anaenda kule, niseme anaenda kuona mganga. Wakati anapoharibika, anamharibisha mpaka mwisho, sijui namna gani. Ni kwetu kuchunguza. Wakati unapokuwa na shida, tunajelekeza kanisani ama parokiani kuwatazama wale ambao wanakuwa na mengi zaidi kutushindia sisi kuhusu eklesia na kuishi magumu ambao tunapitia. Kwa sababu kama unapitia magumu, kuna wengi ambao wamepitia magumu hayo, na kuna wengi zaidi ambao wameweza kuyashinda. Na wakati unapojelekeza kuwaona, wataweza kukusaidia namna gani utaweza kuzitatua shida hizo. Wengi walipiga magoti mbele yetu, hata watu walifika kwa lengo la kupiga magoti. Wamepiga magoti haiko kusema wamewaabudu hao watoto, hapana. Wamepiga magoti tu ilikuwa njia ya heshima, kuwapa heshima, kuwapa heshima, kutuomba tupeleke nia zao kwa Mama Bikira Maria. Walikuwa wakipiga magoti, nasema ni njia ni kujinyenyekea, kunyenyekea. Walipiga magoti mbele yao na wakiomba watoto watatu wapeleke nia zao kwake Mama Bikira Maria, ili naye Mama Bikira Maria apate kuzipelekea mwanaye Yesu Kristo. Na wengine walikuwa wakituita kwa mbali, walikuwa wakiita kwa mbali. Pendwa msikilizaji, wakati unapojelekeza kanisani, unakuwa na hamu gani? Wao walikuwa wakiita hata kwa mbali, wakikosa jinsi ya kutufikia sababu ya uwingi wa watu. Ni watu ambao walikuwa wengi sana, walikuwa wengi, na watu wengine ambao walikuwa wakiita, ambao walikuwa na shida, walikosa namna gani wataweza kuwafikia watoto hawa watatu. Wakati tunapokuwa na nguvu, tunapokuwa na pumzi, tujielekeze kila mara kanisani. Kwa sababu wao walianza safari wakiwaza kama watawaona watoto hao watatu, lakini wengi waliwaona, lakini hawakuweza kuongea nao. Shida zao zilikuwa nini? Waliongea shida ambazo zinafanana na zile ambazo tuko tunapitia kwa siku hizi. Wa kwanza akasema, kwa mapendo ya Mungu, mumombe Maria amponye kijana wangu aliye kiguru. Alisema kwa mapendo ya nani? Kwa mapendo ya Mungu, mumombe Maria amponye kijana wangu aliye kiguru. Pendwa msikilizaji, kila mara naona huyu alitoa shida, haikuwa shida yake yeye binafsi, alikumbuka mtu ambaye anakuwa wa jamaa yake. Sasa mpendwa msikilizaji, namna gani nawe mahali ambapo unajelekeza kanisani, ama mahali pote ambapo unafanya sala za Kikristo, namna gani unatolea wengine kwa sala, namna gani unaombea wengine? Kwa sababu ni wengi sana ambao wanahitaji sala. Kwa namna pekee katika nchi yetu Kongo, ni wengi ambao wanahitaji sala, kwa sababu Mungu yeye mwenyewe tunamwomba kila mara apate kuziguza roho za makaidi ambao tunaishi nao, na makaidi ambao wanakuwa nje.
Tumombe Mungu atusaidie, tutoe nia mbalimbali ili Mungu apate kuwagusa wale ambao wanakosesha usalama mali pote ambapo tunaishi. Na mwingine na akasema, nami amponye wangu ni kipofu na wangu ni kiziwi. Kusema amponye wake, mtoto wake ni kijana, yeye amponye kwa sababu ni kipofu na mwingine ni kiziwi. Mwingine ni kiziwi. Sasa yale yote waliweza kuyatoa kwake mama Bikira Maria. Na mie aniletee mume wangu alienda kwa vita. Na akasema mwingine naye akasema amletee mume wake kwa sababu alienda kwa vita. Na waza ni wamama wengi ambao wanakuwa na shida sawa na hizi. Kwa sababu kuna wababa wengi ambao wameondoka katika unyumba kwenda kupotea mahali ambapo wanawaza wataweza kupata vitu fulani ambapo vitaweza kuwasaidia katika jamaa. Hata wengine nao wanafika kwa lengo la kujipoteza kule mbali ambapo wanakuwa, kwa sababu hawawaoni tena wana memba wa jamaa yao. Na mimi kijana wangu na alitoa ile nia, na mimi namomba kuongoka kwa wakosefu. Huyu na akasema anaomba yeye kuongoka kwa wakosefu. Wengine walipanda katika miti na kuita kule kuomba msaada mbalimbali. Ni kusema wengine nao walikuwa wakiita kwa mbali wakiomba msaada mbalimbali. Sasa mpendwa msikilizaji, mahali ambapo unatufata, nawe ungejiomba, ungeliomba nini? Ungeliomba nini? Ungelikuwa mahali pa matokeo ya tano haya, nawe ungeomba nini? Na kila mara wakati unapomomba Mungu, unamomba akupe nini? Wakati unapoomba kitu, unamomba Mungu akupatie kitu ambacho kitakusaidia wewe binafsi ama kitasaidia jamii yote. Tuombe kila mara Mwenyezi Mungu kitu ambacho kinapaswa saidia mara moja jamii yote, kwa sababu wakati maendeleo yanaonekana mahali fulani yataweza kuwasaidia watu ambao wanaishi mahali pale. Kwa mfano, mtu anaponunua gari ni kumuombea Mungu ili apate kumupa nguvu tena zaidi, apate kuchunga gari hiyo vizuri, kwa sababu wakati tunapokuwa na shida tutaenda kumulilia, ataweza kutusaidia. Tunasema kila mtu alikuwa anapenda aongee magumu yake, alipenda anaongea magumu yake. Tulipofika covered area karibu na mti anaposhukia mama Bikira Maria, tukaanza sapuli pamoja na kundi la watu. Watoto walipofika mahali ambapo mama Bikira Maria alikuwa akiwatokea, tunasema mahali pa matokeo, wakaanza mara moja sapuli. Pendwa msikilizaji, tunalikwa kuheshimia nyakati mbalimbali ambazo tunakamata, wakati tunapokamata mpango wa kufanya sala mbalimbali. Kama tutasema tutakuwa tunasali kwa saa 3 za asubuhi, ya maana tukaze sana na tuendeleshe na tuheshimishe mpango huo. Tusiseme bon kwa sababu wengi wamefika, wengine wamefika, mimi nitafika nyuma yao. Hapana, tunapaswa kuomba mara kwa limoja, kwa sababu sala mbalimbali inakuwa kama inakuwa saa ile ambayo tunaita shen. Wakati uko naomba, nyote mnaomba kwa limoja, sala tena inakuwa tena na nguvu zaidi. Tukaona mwangaza na mara Maria juu ya ule mti wake mbichi, walipoona mwangaza wakaona mara moja naye mama Bikira Maria juu ya ule mti mbichi ambao alikuwa akizoea akikushukia. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunamwalika kaka yetu Rebiase apate kutupumuzisha na kipande cha muziki.

Asante sana mpendwa msikilizaji, tena asante sana kwake kaka Remias kwa kuwa ametupumzisha vema na kipande hicho cha muziki. Sema mama Bikira Maria aliposhuka juu ya mti mbichi ambao alikuwa na zoezi la kuchukia, akawaambia maneno yafuatayo: muendelee kusoma sapuli ili vita ikomeshwe. Aliomba watoto na wale wote ambao walikuwa wamejielekeza mahali pa matokeo ya kama waendeleshe kusoma sapuli. Na ni hapo kwa siku ya jana ambayo ilipita, wakuu wa kanisa letu walituomba tufanye mafungo jana. Tuliomba mafungo ili tusali, tumombe Mungu tulie huruma yake Mwenyezi Mungu, ili apate kutuletea amani ambao tunaitafuta, na pia apate kugusa roho za makaidi ambao wanakuwa mahali ambapo tunaishi na wale ambao wanakuwa kwa mbali. Na ilipitika, tunawaza ilipitika vizuri sana, kila watu waliweza kuheshimia mpango huo kwa namna pekee, mpango wa mafungo. Kwa mwezi wa kumi mtapokea mama Bikira Maria, ni yeye ambaye anaongea na watoto na wale wote ambao waliweza kufika kwenda kuona matokeo hayo. Akawaambia kwa mwezi wa kumi watapokea. Sipendwa msikilizaji, tumeuanja mwezi wa kumi. Mtampokea mama wetu wa uchungu. Mama wetu wa uchungu, Notre Dame de Douleur. Aliye pia mama wetu wa mlima Karmeli. Mtakatifu Yosefu na mtoto Yesu atakaye bariki dunia. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto na wale wote ambao walikuwa wamejelekeza mahali pa matokeo. Mungu anapendezwa na sadaka yenu ya kamba na amiba, sema Mungu. Hapo sasa mama Bikira Maria akawaelekea wale watoto tu watatu, nasema Lucia, Francisco na Jacinta. Kasema Mungu anapendezwa na sadaka yao ya wale watoto. Ilikuwa sadaka ya kamba pia na sadaka ya miba, kwa sababu kwa siku zilizopita sasa kusema aliwaomba watoto wajitolee. Sasa walikamata kamba pia na kamba ya miba, lakini mnaweza kujifunga nayo mchana tu bila usiku. Walikuwa wakijifunga hiyo kamba mchana na pia usiku, ni kusema ilikuwa inabaki kiunoni kwa muda wote. Sasa mama Bikira Maria akawaambia ya kama Mungu amependezwa na sadaka yao ya na sadaka yao, wafunge tu kamba mchana, wakati wa usiku wajilanze, wapumzike. Pendwa msikilizaji, namna gani unajitolea kwa wengine? Namna gani unajitolea kwa wengine? Siku ya jana ilikuwa mafungo. Eske wewe na uweza kufanya mafungo jana kwa ajili ya kuomba amani nchini mwetu Kongo na katika dunia nzima, mahali pote ambapo kunakuwa vita? Kwa sababu vita inakuwa na pia fasi ingine. Unaomba namna gani vita? Ama ulifanya maombi ya uchoyo ya kujiombea wewe peke, kuombea wewe peke na kuombea hiyo vita? Tunapaswa kuombea pia vita ambayo inakuwa katika roho zetu, kwa sababu vita nyingi inaanza katika roho za watu. Watu wawili ama watu sijui fulani ambao hawakubaliani kitu fulani, matukio yao inaleta tu vita ama fujo katika jamaa zetu mbalimbali. Bila usiku nikamwambia, ni Lucia ambaye alimwambia mama Bikira Maria, unanituma kuomba vitu vingi sana. Akasema kama anamtuma kumuomba vitu mingi sana. Naye mama Bikira Maria akasema ndio, na vitu vile ambavyo alimuomba kuviponya kuvifanya, aliweza kuwaponya wale watu, ni kusema kumtolea mama Bikira Maria nia za wale watu ambao walikuwa wakiwakutana njiani na wale ambao walikuwa wakiita kwa sauti wakiwa juu ya miti, kwa sababu watu walikuwa wengi sana. Naye mama Bikira Maria akajibu, ndio, nitawaponya wamoja kwa msaada wa Mungu, wengine hapana. Akasema atawaponya wamoja na wengine hapana. Pendwa msikilizaji, kila kitu ni kwa neema tu. Sijui kama wale ambao wamepata uponyaji kwa kupitia matokeo hayo kama wamefanya nini, na wale ambao kupokea hao uponyaji sijui kama ikuwa namna gani. Pendwa msikilizaji, kila mara ni kuwa watu ambao wanaojitambua na kukua watu wanaostahili mbele ya macho yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu kati yetu kuna wale ambao wanapenda kujionyesha kama wanastahili mbele ya watu, wanastahili mbele ya watu, lakini sijui kama kweli kweli wanastahili mbele ya Mungu. Nitatenda
muujiza, watu wapate kusadiki. Mama Bikira Maria akasema atautenda muujiza ili watu wapate kusadiki. Kisha akainuka, akaelekea upande wa mashariki, akafutika. Na hapo akainuka na akaelekea upande wa mashariki na akafutika. Pendwa msikilizaji, ni nini tunapaswa kushota katika matokeo hayo ya tano yake Mama Bikira Maria? Maneno aliyosema Maria kwa mwezi wa nane na hewa ya uchungu yaligusa kwa ndani watoto wachungaji waonaji watatu. Na hao watoto watatu tunakumbusha tena, tunakuwa na Lucia na Francisco na Jacinta. Mama Bikira Maria aliweza kusema musali, musali sana na kujitoa sadaka kwa ajili ya wakosefu. Sema tusali sana na kujitoa sadaka kwa ajili ya wakosefu. Pendwa msikilizaji, ni watu wengi ambao wanateseka. Ni wengi sana ambao wanateseka. Mahali ambapo tunakaa, kuna kwa wakimbizi, kuna kwa wafungwa katika gereza ya hapa Kakwangura, kuna kwa sijui nini, ni watu wengi ambao wanateseka, ambao wanahitaji msaada kutoka kwetu ili tupate kuwasaidia kwa namna pekee wakimbizi na wale ambao wanateseka mahali ambapo kunaitwa gereza kwa Kakwangura. Na wengine kuna kwa mayatima, na kwa mayatima. Na ni hapo tunashukuru sana wa afade Marigote wa Air Cathedral ambao alitoa sadaka kwa kuenda kuwatazama mayatima. Tunashukuru sana. Kwani wengi waenda motoni kwa kukosa sala na sadaka ya malipo. Ni wengi ambao wanaenda motoni kwa kukosa sala na sadaka ya malipo. Pendwa msikilizaji, wakati unapofanya sala, unapofanya sadaka, tukumbuki pia sadaka ya malipo, kwa sababu ni sadaka ambayo tunaifanya kwa ajili ya kuwaokoa wengine ambao wanakuwa katika njia ya dhambi. Kujianzia kwa sisi wenyewe, kujianzia kwa sisi wenyewe, kwa sababu kila mara tunamchukiza Mungu kwa kupitia jirani ama kupitia wale ambao Mungu ametupa ili tupate kufanya kazi pamoja nao. Maneno yale yaliwakumbusha mateso ya wakosefu ambao wanapata katika bahari la moto waliloona kwa mwezi wa saba. Watoto waliweza kumbuka hiyo bahari ambayo Mama Bikira Maria aliweza kuwaonyesha, kwa sababu katika bahari hiyo aliweza kusema ni mahali ambapo wakosefu wanateswa sana. Wakashikaza kusali, kujikatalia na kujitesa kadiri waliweza. Ndio sadaka ya malipo kwa kuepusha wakosefu kuanguka ndani ya moto wa jehanama. Kati ya sadaka walizotumia kulikuwa moja ya kujitesa sana, ile ya kujifunga na kamba kiunoni kama mshipi. Walikuwa wakijifunga kamba kiunoni kama mshipi. Ile kamba walikuwa wanaikata, wanaikaza sana, kwa wakikaza tena sana, wanakaza kamba sana ili wakosefu wapate kuokolewa. Ilikuwa kweli chombo cha malipo, na hata mara fulani kilikuwa kinamlilisha yule aliyekuwa mdogo, na mdogo kati yao anaitwa Jacinta, yeye alikuwa na miaka 7. Walikuwa wakijifunga nacho usiku na mchana. Lakini kwa jina la Mungu, Mama Bikira Maria aliwaomba kwa sauti ya kimama, aliwaomba kwa sauti ya kimama waondoshe hicho chombo saa za usiku ili wapate wakati wa kupumzika. Waomba watoshe mateso hayo mchana usiku ili wapate kupumzika. Sasa watoto hao wawili hawakuishi siku nyingi, kwa sababu siku tulipoanza mafundisho hayo tuweza kusema Lucia ni yeye ambaye alibaki siku nyingi hapa duniani, lakini Francisco na Jacinta waliweza kuyaga dunia mbio, kwa sababu Mama Bikira Maria alipowatokea aliwaonesha, aliwaambia kama wao wataelekea mbinguni haraka iwezekanavyo. Lucia alipotoka Fatima kwa mwaka wa 1921 akachoma kamba ya Francisco na Jacinta, kwa sababu wao walikuwa wameaga dunia, kwa sababu wao walikuwa wamefariki. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke huko studioni, tunashukuru wa Afade Mariote wa Air Cathedral kwa sadaka ambayo waliotoa wakienda kuwatazama mayatima ambao wanakuwa pamsenene. Na pia tunatoa pole kwa Afade Marie ambao walikuwa na mishiba mbalimbali. Kwa namna pekee tunaona Ermu kuna ambao alikuwa na mshiba, ilienda zika hata
Isali na wengine wote, tunatoa basi pole kwa misiba mbalimbali, na tunasalimu viongozi wote wa vyama mbalimbali kwa namna pekee vice president diocese wa Make et Grace, na pia president diocese wa Make et Grace, na mbona pia president diocese Muhindo Mulinzo Clement wa Afade Marie wote, na wapendwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata kwa wakati huu, bila kuwasahau wanafunzi wote wa Complexe Scolaire Mariane. Kwa mike kunako mike ni mimi Paluku Kaini Justin, tumesaidiwa na ufundi na kaka Remias ambao tunamshukuru sana kwa kazi ambayo amefanya. Tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

Basi mmesikia kiingilio ya kipindi chenu, kipindi kipendelevu ya OPM Evre Pontifical Missionnaire, ambayo ofisi yake inasimamiwa na Padri Bambi Samari Leose, anayetutayarishia kipindi hiki kila mara pamoja naye, na sisi tunakipitisha pamoja na Padri Moise na pia Peti kwa animasio missionnaire. Hivi tunasema nyinyi nyote karibu. Yule anayetupitisha hewani ni kaka Fataki wetu wa kila siku. Tuweze kutega masikio na wanbo, wale ambao wanapenda kutuita, namba yetu ni 09 92 40 92 15 92 15. Naona DM pia mara moja anareagire.

Basi tutawakumbusha kidogo yale ambayo tulikuwa nazungumza juma iliyopita. Tuliweza kuwaonyesha kwamba umisionari shina yake natoka katika Biblia, natoka katika maandiko matakatifu. Ni kusema maandiko matakatifu ndio shina ya umisionari. Pasipo maandiko matakatifu, pasipo Biblia, hakuna umisionari. Ni kusema ile njo inakuwa guide. Yule anayofanya umisionari bila Biblia pala anajidanganya. Na ndio maana tuliwakazia sana kusema Biblia ni kitu cha maana kwa kila Mkristo wote. Sababu wakati nye tunabatiziwa ndipo tunatumwa. Batize e avoye. Ile tunaona ilikuwa teme ya mwaka jana yenyewe papa alitupatia. Batize e avoye, unabatiziwa na unatumwa pale pale kwenda kutangaza habari njema. Na ndio maana hii mwezi wote tunakumbuka utumishi tuliopewa, utumishi tunaopewa na kanisa kwa kwenda kutangaza habari njema. Kila Mkristo wote kwenye iko ahali ahushi kumenya minyango ko na iniri mumisionere ngendi ya tangaza habari ya Nyamuhanga, kutangaza habari njema. Na ndio maana wakati nye tunabatiziwa, uwe kwa tusome mtoto, kijana, nani, uye kusema uko na ile devoir ya kuweza kupeleka habari njema popote. Na ndio maana tunasema kila mara katika wakati kwa katika Ukristo wetu ni kutangaza. Mkristo wote maisha yake tu ni kutangaza habari njema. Kwa mwaka huu Papa Francisco aliweza kuandikia kila mtu yoyote, Mkristo wote ulimwenguni mzima, na katosha teme ambayo watu watendea kwayo. Anasema nini? Evite, kualika. Ile njo neno kubwa yanatia katika barua yake, kualika. Nusome tusi evite. Na wewe wakati unaenda tangaza habari, unaevite, unaalika watu. Ale, aple, nendeni mukawaite watu, mukawaalike waje. Haya, tutasikia juma ijayo wakati abidirekter wa OPM atakuwa pamoja nasi, ataweza kuchindilia zaidi maana ya barua ya papa na namna gani anayandika. Lakini teme kubwa nye papa lilitupatia ni kualika. Unaalika ndani ya maisha yetu ya Kikristo, ni kualika wengine kufika kwa alama ya Yesu Kristo, la fête de Jésus Christ, la fête de, disons, de l'église. La fête de l'église c'est quoi? Ukaristia. Unaalika watu kuongoka, kufika. Unaalika watu. Ile njo teme kabambi. Na natomba katika maisha ya Kikristo tuwalike watu kuifika, kuzuria, kuelekea kwenye Yesu Kristo. C'est ça la mission. La mission comme le fait d'aller et de viter el assemblement à la fête du Seigneur. Ile njo kazi yanatupatia. Ndio kazi tuko na hapana natupatia, ni kanisa litupatie. Sasa tunapaswa kujiuliza kama katika tangia tulipata ubatizo tunatimiza ile kazi kweli. Nendeni mukafanye mataifa wote kuwa wafuasi wangu. Nendeni nao tu ni kutuma. Ni nani anatumwa? Yesu alikuwa anatuma watu wakishajifunza neno la Mungu, wakishajifunza ile miaka yote alikuwa na wafuasi wake, anaanza kuwafunza, wanaenda. Na ndio maana walisema kwa kuweza kufanya kazi ya umisionari mzuri, yafaa tunajifunza kwanza Biblia. Yote mbili naenda fasi moja. Tunasema mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kupia mwezi wa Biblia. Tunasema yote mbili naenda fasi moja, la Bible et la voix. Hauwezi kwenda fundisha kitu yenye haukujifunza. Juma ingine tulisema juu ya ile pale. Unapaswa kujua maandiko matakatifu, na utajua namna gani. Maandiko nasema atajuaje kama hawakufunzwa? Ni kila siku kukamata Biblia na kusoma, kila siku kwenda kanisani na unaelewa. Na ndipo sasa utaenda kutangazia mwingine, na unaenda kumwalika, unasema kuya huku, kuya kwa Yesu,
Lakini kama haujui kitu wewe mwenyewe utaweza namna gani kualika mtu mwingine? Ile neno ambayo Papa natuambia kwenda katika mataifa yote kuwa wafuasi, mwalike wote wao wafuasi wangu. Sisi kila mtu wote tunaalikwa kufanya ile kazi. Anasema wakati nyewe tunapofanya ile kazi la mission universelle des disciples de Christ et l'église tout entière synodale missionnaire. Kila roho, roho zetu wakati unapotumwa, kumbe roho yako ipokee kwanza, inakuwa na matunda fulani. Ya kwanza, kwenye nitaenda nikuwe kwanza na matumaini. Ya pili, kwenye nitafika, kwenye nitakuta watu niwapende. Ya tatu, niwachukulie. Sababu wakati tunatumwa kwa kwenda fanya kazi, kama haupendi ile kazi hautaitimiza. Pale njoo ninataka sema. Wakati unapotuma mtoto aende fanya kazi fulani au aende ita mtu fulani, kwenda alika mtu fulani akui hapa. Kama mtoto hapendi au kama ule mwenye unatuma hapendi, ile wito haitafika. Ule mwenye mataita hatafika. Na njoba nasema kitu ya kwanza ni kuitika kwanza sauti ya kutumwa na kupenda ile kazi ambayo wanakualika kwenda fanya. Na njoo kazi tatumika, tatimilika. Kila mara ndani ya umisionari tunaopewa, tukienda na umisionari na tunatafuta faida yetu, tunatafuta faida yetu binafsi, hautaweza ile kazi. Nasema kwa sababu wakati kuna wengine ndani ya kazi wanamutuma kazi fulani, kama faida yake haiko ndani, kama hata pata faida ya kimwili, tunajua katika kazi ya umisionari kuna faida ya kiroho, sisi wote tunafaidika. Tunafaidika, nous avons tuseme un cadeau spirituel. Tunapata baraka mbalimbali katika kazi yetu katika kazi ya kutumwa, kitume. Sasa kuna kuwa wengine wanatafuta faida ya kimwili na anaenda haribisha kazi kwenye bali mtumwa. Sababu ya nini ya faida ya kimwili? Ni kusema unaitika, lakini kumbe roho yako inakuwa ya kutafuta faida yako binafsi bila faida ya wengine. Kualika. Unaenda, unaita watu wafike kusherekea. Kama yafaa uitike kwanza ile wito, unapenda ile kazi, ukishapenda ile kazi na utafikisha kwa mwenye bali kutuma, naye ataweza kufaidika na kuwe. Ni kusema katika wito wetu, lotre wi, yafaa tunaikubali na tunakuwa na tunapenda ile kazi ni tunapewa. Ile ilikuwa nini kuambia watu kusema katika maisha yetu ya Kikristo ya ubatizo, kama tulitika kazi fulani, ulikuwa wanasema uko mkatekista, kazi yako ni kutangaza habari njema. Itika kwanza ile kazi, penda ile kazi, na kisha ukishapenda ile kazi utaona matunda yake itakuja. Uliitwa kuwa padri kwa kwenda kutangaza habari njema, tu sasa avoyer on t'a envoyé. Yafaa unapenda ile kazi. Yafaa unatimiza ile kazi. Na matunda yake yatakuwa baada. Lakini kama ukishafika kule haupendi, yokwe muna chakura muhanda, na hautatoa matunda. Unaitika kwanza sauti yenye nakutuma na unapenda ile kazi, na kisha utaweza kupata matunda. Utaweza kutoa matunda. Na matunda yatakao dumu. Echo. Tutasikia wimbo kidogo yenye nasema juu ya avoyer.

tumesikia, tunasikia wembo na tunaifata. Katika umisionari tunasema yafaa kuitika, kupenda, na ya tatu sasa engagement ndani ya kazi. Ni kusema ulisha itika, ulisha penda ile kazi, sasa kutumika roho yako yote sasa kwa kuweza kufanya nini? Kutumika kazi, engagement. Unaweza itika, lakini kama hauna engagement ndani ya kazi ile nyumbani kutuma, hautaifanya. Na kazi ya evangelization ni sawa sawa tu. Kwenye unaenda, kwenye Mungu anakutuma, kwenye kazi ya kanisa na kutuma, kama unafika kule na hauna engagement, tu va vite te décourager. Sababu kuko miba mbalimbali utajidekuraje. Na njo vile papa alisema juu ya ile l'engagement, la mission pour tous requiert l'engagement de chaque, kila mtu. Unapaswa kusema nimeitika kazi, nitaifikisha mpaka kumwisho. Yesu alisema uchukue msalaba wako mpaka kumwisho. Unaitika kazi mpaka kumwisho. Ni kusema ndani ile kazi kusikue un profit nye kisha shindwa kuipata, unaanza rudia nyuma mara moja. Hapana. Il faut s'engager. L'engagement. Avoir tes messages dans le monde entier. Kila mtu. Kila mtu. Unaenda kutangaza habari njema. Kwa ubatizo wetu. Hata sema tutaweza kutangaza habari njema. Namuna gani? Tunaanza ale. Katika jamaa. Baba na mama wanapaswa kujiangazia kutangazia watoto, kuangazia watoto neno la Mungu. C'est déjà aussi la mission. La mission ce n'est pas seulement sortir très loin. Kama kwako pale hauya kufanya ndani ya nyumba yako kwenye unaikala. Ça aussi c'est la mission. C'est la mission kutangaza habari njema pale. Baba na mama, c'est un engagement aussi pour faire ça. Kuna toka pale unakuwa sasa kwenye unaikala, les alentours. Wanapasho, unapasho pia kutengeza, kutengeneza mazingira ya kikristu pale. Avec matendo yako na maneno yako, unaweza kutangaza habari njema. Unaweza kukokota watu, vous évitez les gens. Kwa matendo. Lakini wakati nyoko, ukabwe putu putu, ukabwe chitia chitenga chibukulu, abandubo shiba kusa ambu, ha, oyo kane gane garabando, umwalimu oyo shatrolere, umukatekisa o shatrolere, yeho mope yo, saka, akafanyi tisoma kutse, saka fanya ibado, umukatekisa mwani matere, iye, kaulunya web, tabu, tabu, na kwe, oke kurabandubo ote, vase ere nyamuhanga, oke kurabo ote, ni kusema, maneno yako, itaendelesha injili, itaonyesha umisionari wako, matendo yako itahakikisha umisionari wako. Matendo yako. Namna yako ya kuishi itahakikisha umisionari yako. Namna yako ya kuishi na watu itahakikisha umisionari yako. Omundusha, omukristu, embere sheri tukomati, akatukere kumbuka kwanza. Ni wambu, abatumishi boshi, abakrisu boshi, mutera abatumishi basa kune, esa tukabu watutipa misionere, embere tukabu watutipino vabape, tukabu watutipino vabasungu, eyehe, kwe hibiabe revenduka, itwe boshi akanisa kati, itwe boshi tuliva misionari. Hanga ye misioni, kundi iyo yeri abape, alinga yeri abasere, nga ye misioni, eye, na huwa unaho ni misioni. No hui kere na ho ni misioni mshakulu baba na mama. Hui kere ono ni misioni na ukumbe uwa tangaza habari njema ya ho. Ni misioni na yo pale. Omokasi kau. Na ho ni misioni. Butera tu wote. Misioni ya yehe. Hui kere. No huka tumika na ho ni misioni. Ni misioni. Kumbu wakanji abandu ngokoli misionere owe kwenene. Omokasi shau. Wangabia mwalimu. Wangabia munganga. Wangabia sinya shomokasi echi politike, onyesha umisionari yako pale. Mwalimu anakuwa na susia ya kuweza kufundisha watoto. Mwalimu mwema, wakati anajikuta mbele watoto, anajikuta na raha. Ule njo mwalimu mwema. Munganga wakati nye mtu anakuya, votre mission c'est sauver la vie des gens.
sauve la vie déjà. Na weye katika hali yako ya kuishi kinganga yako, c'est ça la mission que Dieu t'a donné. Tu évangélises. Una evangelize kupitia kazi yako ya kinganga. Wakati mgonjwa nakuya, walua mwangu wa Herode, umukonya mavi, mpitele mtie pale, na wasa ukalolero umukoni. Umukonya biasa, naruwa tuke kwanza, efishe, muna otoko franga. Franga, tatukerina nile kwanza, amaisho yu umukoni oyo.

Gromukodi papa papa like niti sibabu ushi kanema ama poste de santé ma hôpital oba katsukeriwa mbo muna otoko franga kwe neruba kuhira hali ya kwanza ibataronda kwanza vande no sasa ne plus l'évangélisation sasa ne plus la voix à mission wakati ye Mungu alikutuma kula najua kama alikutuma sababu gani kwa kuweza kusauver la vie des gens et c'est là même votre poste d'évangélisation pale kukinganga yako oba politicien kama bali kutuma kusema uende saidia kwa kuongoza inji ni c'est une mission aussi tu es envoyé là-bas pour faire quoi kwa kuweza kuleta hewa nzuri katika inji. Na ndio maana tunaombeaka pia wale wanani wakubwa wa serikali tangu kwa president tunafika mpaka huku kunyumba 10 tunawaombeaka sababu gani njo kazi yabo nye Mungu alibatuma pa c'est une mission qu'ils ont nero munyumba 10 yakakola chikwe omushefu de quartier anemuchunga quartier kiwe kondeke kwe kutse bakanya nya sabando abandu be politique abo bakanya nya sibo abandu ça ce n'est pas une mission wakati nye banakutuma kule unapaswa fanya kazi yako watu wataishi namna gani la sécurité ah ile ndio inakuwa préoccupation yako ya kwanza la paix amani heri wenye kuleta amani c'est ça votre mission hii mwezi wa 10 itusaidie sana kujua ile c'est ça votre mission kuleta amani kuchungulia wakaaji kulinda vitu vyao bila kunyanyasa vitu vyao. Unaona wakati nye mtu kuna shida, eh? Tunakamata mtu kuna shida, izo de problem antru, uyafa unaangalia kama nani kuna rezo na nani hana rezo. Lakini leo, utaenda aona watu wengi, wana sijui bana baitaka ba avoka, sijui kaba nani kule, oyuto kofranga yuka pate rezo. Iwe fukara suu ni pate rezo. Usanachi. Kundi ere bakabe banemule bakabe oyubo auto kuchikwe lakini oyuto ko franga bakabe tukendelea kushoko tot neruba beba kamu timbia timbia ma tashakola wote tashakola tashaleta nane ende sante siri tere ende ibanemule okoshofange banembo popasho neruta auto ko franga we kama sikini sibanga kutsomana sasa ne pas une mission avoyé par le Christ no. Wakati nyema na kutuma, fanya sheria yako kama inavyostahili. Unasema, ya kwanza, tunangalia nani anastahili hukumu. Mwenye kuna rezoni nani? Checho. Naho muna wire, Obole mundu wakini vya kare vya hali. Obole mundu ni mutu mwa. Obole mundu ni mutu mwa. Tusu nusome avoye. Tusu nusome demisionere. Nasi nomba tunafanya kazi kila mtu kisha anaona kwenye iko. Kama uko mkulima nani sawa sawa? Va commerce ni kazi yako unaposho kutukuza Mungu ndani ile kazi na kazi yako itaacha unakokota na watu waenda kunyuma. Ambu omundu anania labo mosoko ai. Namuna yako ya kusema uluka uliyebendo mulene bekwara mulene mauta mulene ichi ne enamna ya uye ripo kera abandu, wakama mtaha, nita uliraha liu mkristu. Naho, esakabi, akahike embere shagu, mbinu akale vya chikwarachi wene, kuche chitu wene, everinge ebyo, ukuna fani nipale, kama huna franga toka. Kalu wambu, uyu nae, anengo kwali uisi mukristo. Lakini mukristo naonekana kasimaramua ndani ya neno yake kupokea mtu ndani ya kazi yake ajapokuwa mukomersa. Ijapokuwa kazi sijui ya kulima. Kila mtu katika kazi yake anatumwa kutangaza habari njema. Kila mtu katika kazi yake anatumwa kutangaza habari njema. Isobotebo inje sinya sheribuga haiko kila mtu njoo na simamaka mbele ya watu kwa kuweza kuzungumuza.
maandiko na

Sema nini? Wengine wanatumwa wawe manabii, wawe makohani, wawe walimu. Kazi ni mbalimbali. Unatuma kufanya kazi yenyewe, Mungu anajua kusema hii njoo ataweza. Nerube na wekasi ya unia he. Kundi unapasha muatumwa tu obi paturubatizo muatumwa. Eske unashe kasi ya umuchisomo kwe. Umukarisa unashe kasi ya u. Obuli mtu Kristo kumi nyabia kaibuli echo. Nero papa kabu ati tuende. Tuarike watu wafike, warudie kwa Yesu, waje kwa Yesu, waje kwa karamu ya Yesu. Now, kumbe waenda wote, ah, ne tutabarika na muna gani, esa mundu wakabinya na mochebe, ukabote toka kule kibaya, ukuye huku. Ero wa mavitu mikikasi, eyo misionari. Baba askofu pia aliandika barua. Tutaisikia, nisema mingi tutaisikia zaidi wakati padre msimamizi wa OPM katika diocese, tuseme msimamizi wa biro ya OPM katika diocese atakuwa hapa. Naye anasema juu ya neno ya nini? La mission exige donc l'engagement de chaque baptisé pour aider l'église à mieux répondre, à mieux répondre à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ni kusema engagement ya tena papa alisema kule na baba askofu pia naye anakuja tena kuikazia zaidi. Anakuja ikazia zaidi. Na anasema sababu hiyo ninaalika watu wote waingie katika kazi ya umisionari, l'animation missionnaire ndani ya celebration eucharistique. L'animation missionnaire, tuanime watu. Na baadaye tena anasema juu ya nini? Anasema sasa Wakristo wote wataweza kujitoa kwa ajili ya umisionari, kujitoa kwa ajili ya umisionari. Kazi ya mission, kazi ya OPM, kazi ya every pontifical missionnaire. Wakristo wote watajitoa, wajitoe kwa kipesa, wajitoe kwa mali mbalimbali, kusudi kuendelesha kazi ya uinjilisti. Anatoka kusema, tutoka kwa shirika, baraza, seve, IGC, make, grase, makorale, sijui vikundi mbalimbali vya kanisa, yote ile nafanya jamaa ya kanisa. Na jamaa ya kanisa inapaswa kusaidia kufanya nini? Kupeleka kanisa mbele. Jamaa inapaswa kufanya nini? Mchango mbalimbali inatusaidia sisi wote kuenda mbele. Na njoo baba askofu yeye anatia mkazo sana juu ya ile sema kila watu katika vikundi vyao waende wafanye nini? Waende wajitoe. Wakusanye kidogo kidogo kidogo na wapeleke katika biro ya OPM kwa ajili ya utumishi wa injili, kwa ajili ya animasio missionaire. Na ile wakati nye tutakusanya pale, mapato yetu itaenda wapi? Katika biro ya OPM, na OPM itangalia kama itaweza kusaidia kanisa na muna gani, au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha, nasema kila mtu binafsi achukue neno ile OPM, na opi mitangalia kama itaweza kusaidia kanisa na muna gani, au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha, nasema kila mtu binafsi achukue neno ile OPM, na opi mitangalia kama itaweza kusaidia kanisa na muna gani, au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha, nasema kila mtu binafsi achukue neno ile OPM, na opi mitangalia kama itaweza kusaidia kanisa na muna gani, au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha, nasema kila mtu binafsi achukue neno ile OPM, na opi mitangalia kama itaweza kusaidia kanisa na muna gani, au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha, nasema kila mtu

0: binafsi achukue neno ile yao.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Asante sana, tumeweza tukafata kipindi kietu kia OPEM. Kwa kipindi ambao kilipita le 8 Desembre 2022. Afeti tumeifata na tunashukuru. Sasa kwa hii wakati tufate kipindi kia Renouveau Charismatique Catholique. Mwezi wa malaika ni huu na tazumuza kwa malaika wote, lakini wata aprofundir ver la fe malaika walinzi, malaika walinzi. Mama Kasunia, mama Honorine, wote wako studioni kwa kutufundisha. Ufuasi bora.

0: Karibuni wasikilizaji wapenzi mahali kote mnapatikana. Ah, furaha yetu ni kusikia ya kwamba mahali kote katika diocese ya Butembo Beni, hata na quelque part m'orientale, kuna wale wanaosikiliza iki kipindi cha Renouveau Charismatique Catholique. Ebo sasa kwa namna pekee Butembo Beni wanasikiliza sana, hata Kitumbero. Tunasema basi karibuni nyote kwa pembeni ya radio zenu kwa kusikiliza tena kipindi chenu, kipindi chetu kipendelevu. Ndio maana mbele ya yote tutaanza kwanza sala. Mama Aldegonde atatufungulia kwa sala ili Roho Mtakatifu atuongoze.
1: Ndio. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Ndio roho wa Yesu Kristo tunakuhitaji. Sisi kama watumishi wa Bwana katika studioni hii unatotazama, tulitumwa nawe kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakusifu sana Baba Mungu kutufanya kuwa watumishi wako na kutuumba tena kwa mfano wako ili tukutumikie, tukupende na siku moja tufike karibu nao. Asante kwa yote mfalme, kwa kuwa unaturuhusu tuje tufanye kazi hii. Roho Mtakatifu tenda basi ndani ya usikilizaji wetu wote, ndani yetu, ufanye vilivyo vya lazima, kwa kuwa leo ikiwa tunasimulia juu ya wamalaika ni kwa sababu ile siku kuu ya malaika walinzi, siku ya mbele ile ilipita wakati mvua ilinyesha sana. Na ndio kwa maana tulishindwa kusema tena juu ya wale wa malaika. Hivi basi kila mmoja na malaika mlinzi wake, utegi sikio mzuri ili uweze kujua kazi gani anakufanyia maishani. Utubariki itaye Yesu Kristo na ututakase kwa damu yako takatifu, utustahilishe kusema juu ya neno lako. Tunasema hayo kupitia jina lako tukufu Bwana Yesu, wewe mzima kati yetu hapa unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Papa Makeo, mtangulizaji wetu, alishawaambia majina. Kwa wale ambao walichelewa, ni Mama Aldegonde na Mama Kamina.
1: Ndio.
0: Tumefika studioni hapa. Mama Berta hayaonekana na Papa Trudo hayaonekana. Basi wao ni ba Kurdo. Wao ni ba Kokodire. Bana batumaka huku na kule, ndio maana Papa Trudo haonekani. Kwa siku kuu ya malaika tuliweza kuongea juu ya malaika wa malaika wetu, malaika wa Mungu. Tuliona malaika majina mbalimbali za malaika, hasa zaidi wale ambao tunazoea kusema, wale ambao tunazoea kutaja ndio wa malaika Mikaele, Gabriele na Rafael.
1: Les archanges.
0: Les trois archanges.
1: Merci.
0: Wale tunazoea sana. Ndio maana kuna wale ambao walituambia muturudilie tena mukazi ya kila malaika. Wote wanatumika pamoja, lakini sasa kila mtu kuna kwa upekee tena

0: kazi yake.
1: Ndiyo.
0: Wanasema uya na juu kipenawa, uya na juu kipenawa, uya na juu kipenawa. Tuliona malaika, tulionza usoma kitabu cha Ufunuo. Ufunuo kipindi cha munane, mustari wa pili. Ulisema hivi. Nami nikawaona wale malaika saba wanaosimama mbele ya Mungu. Nao wakapewa tarumbeta saba. Tunasikia? Yohane katika ufunulio wake aliona malaika saba wanaosimama mbele ya Mungu. Nao walipewa tarumbeta saba. Donge mbele ya Mungu kuko wa malaika.
1: Ndiyo.
0: Sasa wale wakuu ni saba. Na yale wale saba tukitaja majina yao.
1: Ndiyo.
0: Wa kwanza aliyefanya vita kubwa mbinguni ni malaika Mikaele. Mikaele pamoja na wengine tunasema natumikaka pamoja. Pamoja na wengine waliweza kufanya vita na walishinda. Ndiyo maana malaika Mikaele, maana yake ni nani sawa Mungu? Ni askari mkuu wa Mungu. Anapigana na pepo wa kiburi na urisi wa zambi ya asili. Donge le serpent dik. Ye ndo alipigana naye ule mwenye alipevusha. Pepo ya Lucifer. Anafanya vita na mashetani, ye Mikaele. Wakati tunasongwa na pepo mchafu, tuombe msaada wa malaika Mikaele atusaidie katika vita na mashetani.
1: Ndiyo.
0: Wakati huko na mashetani zinakusumbua, ita malaika Mikaele. Wala wale wanyewe wiko pembeni yako, waombe malaika Mikaele shuka na upanga wako nao kata kuwili.
1: Ndiyo.
0: Hata wale wanaozoea kufanya deliverance wanaitaka malaika Mikaele wakati muovu anakalakala. Malaika Mikaele shuka na jeshi lako la mbinguni. Naye hakawie, anashuka. Tunasikilizana. Ule ndio malaika Mikaele.
2: Ndio maana hata leo Wakristo wengi wamejua nafasi ya Mikaele ndani ya maisha yao. Wanafanya mashapuri za malaika Mikaele na maneveli.
1: Ndio.
0: Tunasema karibu mama, mama Berta amefika, mnasikia sauti yake.
1: Na wengi wametaja, wametunga watoto wao kuwa Mikaele. Mikaele.
2: Mikaele.
1: Mikaele. Ndio.
0: Donge wakati kuko shetani anakatala kutoka. Ubia unaona mtu anishasumbuliwa vyavre ya nerera. Ita malaika Mikaele atafanya vita. Hakushindwaka vita ya mbinguni. Atakuya na jeshi, wanafanya kazi na wanamufukuza. Atatoka ndani ya ule mtu. Malaika wapili mkuu ni malaika Gabriel. Maana ya malaika Gabriele maana yake nini? Nguvu ya Mungu. Gabriele ni mpasha habari wa Mungu. Yenzo Mungu anatumaka uyavure, wenda uvure ye Bikira Maria ote. Enda uvure ye Yosefu ote, aitipita yo mwana. Enda uvure ote, yenzo alikuwa anatumewa.
1: Ndiyo.
0: Bana sema alimpasha Maria habari, si ni yeye? Ya kwamba Maria atakuwa mama wa mkombozi.
1: Ndiyo.
0: Katika ndoto aliongea na Yosefu, kamata mke na mama na mtoto na mama yake. Wakimbize, wanataka kumuua. Ule malaika Gabriele anapigana na mzimu wa mamo, mzimu wa kupenda franga. Anapigana pia na upepo ya uchoyo. Wa mavisungo mukuku. Isi wabu wabuwanae. Musa viroko malaika Gabriele akuye afanye kazi yake juu ya ule malaika. Juu ya ule moto.
1: Juu ya ule moto.
0: Malaika Gabriele anafukuza shetani mapepo mizimu ya mamo ile ya kupenda franga. Wale wanaoenda kuzimuni kutafuta franga tukua na waombea kumalaika Gabriele. Anasema anapiganisha pia pepo ya uchoyo na ya kufaidika sana. Donge anapenda afaidike sana. Ile donge unapenda franga, unapenda wetu ndio upate faida. Sinto ile
1: ndio
0: ukue na mali tele. Ile naye kwenye unaweza kumwambia na mwingine naye abarikiwe ndani ya kazi utuomwe wewe. Ile ile shetani ya umimi malaika Gabriel anaipiganisha. Mm-hmm. Mkuu mwingine ndo nani? Rafael. Rafael maana yake mganga wa Mungu.
2: Mm-hmm.
0: Ule ndio mwenye kuna madawa zote za Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Yeye ni mshale wa mapendo ya Mungu.
2: Mm-hmm.
0: Anaponyesha magonjwa kwa miujiza.
2: Mm-hmm.
0: Tukiwa na muomba ye Rafael, leta dawa yako. Leta dawa ya Mungu. Mm-hmm. Mungu akutume alete dawa ya mbinguni. Mm-hmm. Aje agange huyo moto. Mara
2: mm-hmm.
0: moja abanasema maandiko inasema anaponyesha kwa miujiza.
1: Asante.
0: Wakati wa magonjwa tuombe dawa ya kutoka mbinguni. Hapana dawa ya kutoka kwa mtu fulani.
1: Ndiyo.
0: Dawa ya kutoka mbinguni kwa Mungu.
1: Kwa Rafael.
0: Na Rafael ndio mwenyewe ataileta. Ile dawa ya kutoka kwa Mungu Rafael ataileta. Ye Rafael anapigana na pepo hizi. Kwanza ni anapigana na magonjwa. Kisha anapigana na pepo za uchafu wa moyo. Dok ote ungama. Abru sulama malolo, shetso mene nere ungama. We mwenye haungamake, leo ombe malaika Rafaela kuombe uwepesi wa kuenda kutakasa roho yako.
1: Ndiyo mama, kusema vile, ni kusema mwenye haungamake, naye ni mgonjwa.
0: Ndiyo ni mgonjwa.
1: Anahitaji
0: mganga.
1: Anahitaji ndiye Rafaele.
0: Mganga ndo Rafaele. Mama sema, hapa na upotovu, mtu mwenye shakaenda Mozambi, abrekoveria. Na Zambi ya kiburi. Kuna wale ambao, wako na kiburi. Na ile kiburi lishaka inaweza haribisha makominote, inaweza haribisha mamikutano, inaweza haribisha boma. Sababu ya nini? Ya kiburi. Erewondo.
2: Na majama.
0: Na majama. Tunasikia.
2: Na makazi.
0: Na makazi.
2: Umakazi. Mumikutano. Makominote, mashirika.
0: Mashirika. Ndiyo mama, inasemeka hapa. Wanasema ni hayo mama Maria alisema kule Saleto udizui sakaransisi shirika nyingi zimechafuka kwa usherati hazina tena haziko tena nyumba ya Mungu na majamaa mingi imeharibika kwa usherati haiko tena nyumba ya Mungu imekuwa nyumba ya Asmodeo donge tuombe malaika Rafaele kama unaona shirika inaharibika. Kama unaona grupe inaharibika, kama unaona jamaa inaharibika, familia yako inaharibika kwa usherati par example. Okoreonde bakwani ambo is obutamirie irresponsabilité neruwa oma. Tuombe malaika Rafael. Si wanakuwa tatu. Wanasema kuko saba wanaozunguka, wanaopanda kusura ya Mungu. Tusikilize sasa wale katre. Unakuwa malaika mkuu Urieli. Urieli maana yake nini? Urieli maana yake mtoto wa Mungu. Au mwangaza wa Mungu. Ye Urieli anapigana na wanyama wanawaka na hasira. Ye Urieli anapigana na wanyama wanawaka na hasira. Ule mwenye kuna hasira kali utu. Omo na wayoyo ni motive umuombe ku Urieli. Wale wanye viko na chuki. Shari ya nzao ndi akapata. Shari ya nzao ndi waka mupepe kazi yiwe. Iko na anapigana na pepo ya pupa. Ute mte mapako pako. Mbio mbio mbio mbio mbio mbio. Unaonaka watu watatu na waonaka mumafete. Habaya sema bon apeti. Deja alianza kukula zamani. Mwono mte mawaka kupa. Ile tutakuwa na bombea kumalaika mkuu.
2: Ile pupa sinachaka taa. Unakuwa na kila kitu kinatoka tukumbe wengi
0: mwenye kukua
2: nacho.
0: Wapu pila chuli.
2: Mumagazini hivitu mbalimbali. Ukakuwa na pupa kubele. Utauzaka vingapi.
0: Itakuletia ulafi mama.
2: Ndiyo.
0: Na itakuletia ulafi. Na itakuletia tayi sheteni ya kusema kuchukia mwingine. Saa yeye anachinunua wewe hauya chipata. Maramua roku na pupa na unamuchukia.
2: Ndiyo.
0: Malaika. Urieli sidori kuna kazi. Malaika watano, malaika mkuu. Jehudieli. Ye Jehudieli maana yake masifu ya Mungu. Anapigana na pepo ya wivu. Na kijicho. Jehudieli. Mm. Jehudieli. Mm. Anapigana na pepo ya wivu na chuki. Kuna wale, unaona mtu sana imba wimbo wa mzuri, unachukia sabato wanaitiki.
1: Mm.
0: Ai. Unaona sasa mtu anajenga nyumba ya mzuri, baba botwaleta. Mtu anapita mugari yako yake labuda kukusimamia, abotwaleta baba. Uko na wivu.
2: Ndio.
0: Ye Jehudieli akuombee kwa Mungu juu iko mbele ya uso wa Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Anapigana pia na pepo ya kijicho ya hapa Katsura.
1: Mm-hmm.
0: Wasita ni malaika mkuu Salatieli.
1: Mm-hmm.
0: Malaika Salatieli maana yake sala ya Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Mungu hana lazima ya sala.
1: Mm-hmm.
0: Lakini Salatieli yenzo anasemaka basi baba aliye wakala wa anapigana na pepo ya ulafi na ulevi wa baba majama. Mama bwanako ni mulevi, piga magoti ombe malaika Salatieli aende kumwambia kwa Mungu. Mungu atasikia. Uko na mtoto, uko na mguruma mwenye anakulaka mingi. Anatia yote sahani yake pla yake yale, haweze kukumbuka na wengine. Iko guruma. Mulafi. Unaweza kuwa mulafi kwa vyote. Unaweza kuwa mulafi kusema. Unaweza kuwa mulafi kuvala. Unaweza kuwa mulafi kwa kukula. Unaweza kuwa mulafi na kwa kusali. Wewe hautajua tena mapasho yako ya nyumba, utabakia tu mukisomo. Kila kitu na wakati wake. Na wewe uko mulafi wa kisomo. Ndiyo maana inafaa tunaomba malaika mkuu Salatieli aweze kutuombea. Na wasaba sasa malaika mkuu Barakieli. Kwa malaika ni wengi.
2: Ndiyo.
0: Wanye viko mbinguni. Lakini wale saba ndio wanaozunguka zunguka mbele ya uso wa Mungu. Ye malaika Barakieli maana yake baraka ya Mungu. Anapigana na pepo ya uvuguvugu wa dini. Munakosaka mtu kama Nemo. Dini gani? Mulini mkatoliki, mulene mhorove, akasoma kwechi, akahonyahonya, akahonyahonya, irenga ngulove, uvuguvugu wa dini.
2: Ubia asome.
0: Ubia atasome.
2: Unakuwa nakosa kamiko mudini gani. Isha sanyama kufa mbwani mkatoliki. Mwena mfanyia misa.
0: Na kwa tani. Badie, siyepa yetu kwa mmajama, ya vale vanyi hawa somane chisomo, tubaombea kumalaika Barakieli, hawa ombea, basikuwe vavugo vugo, wakue na mshimamu. Sasa senyo na gonjo, mwite mpia kwenye niombea, ulikuwaka wabi, unemula vana vanduba kafanya chisomo. Iwa la bubo ya ni mori. Mwaya ni mori mama.
2: Baraza siwa nga ikama siu chukwa si. Ya rasayo luho lu.
0: Neruiba eba buwambo. Ni mkatoliki.
2: Sabu ya barua. Kwa mechango.
0: Sabu ya barua ya ubatizo.
2: Haya fanyaka na mchango
0: atamoy. Atamoy. Nyumba ya kuko vide. Uko mvuguvugu ndani ya dini. Hauna mshimamo. Haiko kuwakati ya mwisho inye hautasema vana kuletia padiri. Anakosa kama sasa aongee na wewe nini? Ile ndio wakati. Mtoto wa Mungu mwenye anazoea kwenda kumisa, bwana muitiaka padiri kwa wakati wa kufa na ataweza kuongea na padiri anaungama, anapata komunyo, sakramenti ya kupakwa wagonjwa, anatimiza ile nye. Yakobo alisema unapokuwa na mgonjwa umuitie padiri mtumishi wa Mungu aje amupake mafuta. Malaika huyu Barakieli anapigana na shetani wa uvivu.
2: Fugata.
0: Abagata. Amua atashari ya kano. Na maandiko nasema siye tumika haifaye. Anakula chakula. Ukiono omwa na hii ni muata. Shanga tatu wano kuchiba kuri echichini. Muombe kumalaika Barakieli. Na mwingine sasa. Mwenye kuendifera. Mwenye hajali. Njo ule mwenye ole sema mama. Ule na yeko pale na inafatu na muombe. Sia somene kisomo. Sia somene seve. Sia somene rito wa sadaka. Amore notu kari hakaritasi. Sia somene rire hakaritasi. Neribu wa sumbu wa wando. Wawe hola. Iba kuri rane serkei. Iba kuri rane dra. Iba fanyana matanga wawu. Wanabuka tidiha. Iwa verivya ngasu somene.
1: Shalom.
0: Haiishia pale. Sasa kuko malaika mwingine mpenzi, ndiye malaika mulinzi. Malaika mulinzi ni nani? Haiku hadisi. Yesu mwenyewe alisema kila mtu ana malaika mbele ya Mungu. Uko na malaika wako mbele ya Mungu.
1: Ndiyo.
0: Soma Mathayo. Injili ya Mathayo kipindi cha 18 mstari wa 10. Inasema nini?
1: Inasema hivi. Angalieni musimuzarau mmoja wapo.
0: Musimuzarau mmoja wapo.
1: Kati ya wadogo hawa.
0: Ehe.
1: Kwani nawaambieni malaika zao mbinguni waona daima uso wa Bwana yangu aliye mbinguni. Nirudie mwacho
0: ndio. Rudia tena.
1: Inasema angalieni msimudharau mmoja wapo kati ya wadogo hawa. Kwani nawaambieni malaika zao mbinguni waona daima uso wa Bwana yangu aliye mbinguni.
0: Mungu anatuambia anasema Yesu Kristo yepeka anasema msikwe na dharau mtu. Sababu kila mtu yuko na malaika wake mulinzi. Mwenyewe kwa Mungu anamutetea. Shalom, shalom.
1: Shalom.
0: Mungu wetu anatupenda sana.
1: Ndio.
0: Mungu anasema vile. Kitabu cha Kutoka mama. Vent, njoo hapa. Malaika wa mtu, kila mtu malaika wake. Tusikwe na zarawana, usizarau mwingine. Sababu iko na malaika wake ambaye iko mbele ya Mungu, iko mbinguni.
1: Ndiyo.
0: Mbele ya Baba.
1: Ndiyo.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Kutoka tusome tena kazi ya malaika sasa. Malaika ni malaika wapenzi wetu, ni rafiki wetu wa kila siku. Ni malaika mulinzi, rafiki wetu wa kila siku. Tukae ndani naye, itwasera naye, itwatamba naye. Nelisi tuwe tuka mu hitania. Esa ukawe ndo morilolo. Malaika wa wakale ra. Inyate seka. O Mungu nyamubura. Ona malangira mundu wao. Na ye nyamubura Mungu wati. O mundu wambabasi yeye shelio uwa. Na tusome sasa kazi za malaika. Kazi ya malaika mulinzi. Kazi yake ni nini?
2: Katika Kutoka
1: kipindi cha 23
0: mstari wa 20
2: nasema hivi: nikamtuma malaika wangu mbele yako akulinde katika safari yako.
0: Akulinde katika safari yako.
2: Akufikishe mahali nilipoweka tayari kwako.
0: Amina. Njo pale mama.
2: Ndio.
0: Tazama nimemtuma malaika mbele yako. Akulinde njiani, akakulinde usiozi mamonzira. Neriwese naye akakulinda. Ndio bandu bane bakatwe romowese. Ndio wetwe ryo mundu makatwe romowese mama. Ama e telefone hiyo ya matwe romowese. Ama bwati aka kulusa chekando, akekanda akalusa yaye amatwe ram. Ambo ha. No mona yama za mwa. Tukuhangeko kamba. Tukani vya tukakugura na uwa kura baba wawo. Na ya mato eramo. Abo si. Umutungile mundo vire. Vano mochuna. Vamave si valiva lushiawa. Malaika mulinzi wa mutu. Anakuwaka na infasi yote. Sasa ile wakati. Aliona nasema kazi nene. Kazi yangu inyole nipatiaka. Na ulisemaka mwisho wake. Siku ingine nilivambiake ni malaika mulinzi wa mutu. Anajua siku yake ya kukufa. Na namuna yako yenye utakufa kama. Sanye utafika kuile wakati. Mara moja malaika na kuongozi. Kama utahulumiwa na nyoka. Unenda simama na kukapori. Na hava kuita hako hata. Nyoke natoke na kuluma. Unakufa. Kama utangukiwa na mote. Enside suite. Donge malaika mulinzi haiku wakuzarao. Malaika mulinzi ni rafiki wetu wa kila siku, kila dakika.
1: Na njoo kwa mana mama sala yiki kufupi sana.
2: Kila mtu aweze kuita.
1: Malaika mulinzi wangu.
0: Unilinde katika hatari zote.
1: Za roho na za mwili. Nika kuhili.
0: Tutafika kwa hiyo hapa nyuma.
1: Nafaa
0: tunasali ile sala. Donge ni mrafiki wetu wasikila siku. Mm-hmm. Mungu anamweka mbele yako akulinde njiani. Donge ni wao. Mm-hmm. Unenaye ewe suka yake. Mm-hmm. Ile ndio kazi ya kwanza. Kazi ya pili anatuzunguka ili tuokoe, atuokoe kwa hatari mbalimbali. Mm-hmm. Tutusomea Mama Zaburi 34 ya sisi tutaanza ku zote tutajua tutasikia bie.
1: 34 inasema hivi. Upigane Bwana
0: na upigane Bwana
1: na wenye kupigana nami. Mm-hmm. Uwashambulie wenye kunishambulia. Mm-hmm. Ushike ngao na kingio lako. Mm-hmm. Simama unisaidie. Mm-hmm. Utikise mkuki na shoka lako uwazuie wanaonifuata. Mm-hmm. Uniambie mimi ni wokovu wako. Mm-hmm. Wapate fedheha na kuona haya. Mm-hmm. Wale wanaotafuta uzima wangu. Mm-hmm. Warudi nyuma na kutiwa haya. Mm-hmm. Wale wanaonitungia mabaya. Mm-hmm. Wawe kama makapi mbele ya upepo. Mm-hmm. Malaika wake
0: ile misenge neema pale nje kwenye iko malaika sema ho
1: wanasema sengi nasema wawe kama makapi mbele ya upepo. Mm-hmm. Malaika wake Bwana. Mm-hmm. Anapowapeperusha. Mm-hmm. Ile njoo senge. Mm-hmm. Ninakadijea tena
0: ndio utafika kusisi. Endelee.
1: Njia yao iwe yenye giza na utelezi. Mm-hmm. Malaika wake Bwana anapowafukuza. Mm-hmm. Ninarejea neema mama
0: wanje tusenge sisi.
1: Wawe kama makapi mbele ya upepo. Mm. Malaika wake Bwana anapowapeperusha. Njia yao iwe yenye giza na utelezi. Malaika wake Bwana anapowafukuza.
0: Anabazuia wasiweze kumfika hako. Donge malaika mlinzi wako ni ngao yako anakuchunga.
1: Ndio.
0: Maana malaika zake wakulinde katika njia. Maana yake malaika wa Bwana hufanya kambi pande zote za wanaomcha. Mm-hmm. Wale wanaomheshimu. Mm-hmm. Na anawaokoa. Mm-hmm. Hatuko peke yetu, tuko na malaika mlinzi. Mm-hmm. Sasa unaenda mnje usiwaze uko wewe peke, uko na malaika mlinzi. Mm-hmm. Sasa Mungu anatuomba tukue nasikiliza sauti yake. Mm-hmm. Malaika mulinzi anaweza kukuambia usiwala wa. Mm. Ambi walia.
2: Ndio.
0: Kundi ania ho na Roho Mtakatifu. Mm. Hapite Mungu ye malaika mulinzi, lakini anafanya kazi kwa amri ya Mungu. Mm. Shalome, shalome.
1: Shalome.
0: Kazi ya pili njoo ile. Mm. Anatukinga kwa hatari zote njiani. Mm-hmm. Anakuwa ngao yetu. Mm. Kazi yake ya tatu. Mm. Iko Mzaburi 90 mstari wa 11 na wa 12.
1: Inasema hivi. Maana amewaamuru malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mhm. Mikononi mwao watakuchukua. Mhm. Usijikwae mguu wako katika jiwe.
0: Ndio ile.
1: Inasema ndio.
0: Donge? Mm. Malaika wako, maana wale wa malaika watakulinda njiani. Mm. Katika njia zote. Watakulinda. Sasa unaenda njia ya mubaya watakuambia tu wamaenda hatuene. Mm. Iwo china yo wabakumu. Malaika mlinzi wa wanaposha atakorate ukata shaya hayi na Yesu abirisa wabiosi. Ile njo kazi ya malaika. Kazi yake ya tatu. Mm-hmm. Kazi yake ya ine. Hapa. Mm-hmm. Mama anasema atakutunga katika njia zako. Nilitia kwa mfano. Mm-hmm. Mfano wa mulevi. Mm-hmm. Mulevi Mungu anakuwaka naye. Mm-hmm. Roho Mtakatifu malaika Mikae malaika mlinzi anakuwaka naye. Mm-hmm. Unaonaka senye mulevi anafika kwenye kilalo. Mm-hmm. Kwenye na kilalo iko natoka kule kuna butabuta. Atio mwana wa ye yonga tsomba ya keto romo. Omo Lucy ne biro biwe sibiri bya hika unaonaka mulevi anaanza sema ti nje kambare ha maramono na ileta pa pa pa pa pa anafika kumwisho, anaenda anguka kule kumwisho, nalisha vuka.
1: Ndii, nalisha vuka.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Malaika mlinzi wake alimuongoza.
1: Mm.
0: Angalia watoto.
2: Mm.
0: Mungu anachunga watoto.
2: Mm.
0: Nyoke naweza pita kwenye hiko, lakini itacheza na mtoto.
2: Mm.
0: Ya anacheza nae nae, najingunzia pale, najingunzia pale. Mm. Weye ukikuya unakuya kuistula, njui itaseme ti, kwezi halelova anza, nilikuwa sisa mweke mulomu.
1: Masa.
0: Na wenzo keka satano mwanda. Shalome.
1: Shalome.
0: Al.
2: Dami, unafaa bie kusema gizi, malaika mulindi nana chungaka balevi. Sasa balevi baisha jitongia Mungu wavo, bati ule Mungu wavo njana vachungaka wabalevi.
0: Aye.
2: Bana muta yaka mina sawo jina haki. Bana sema kule njyo Mungu mwenyana vachungaka Mungu wabalevi. Mchue gizi ule ana nguvu.
0: Ana nguvu.
2: Malaika mulindi wako njana kuchungaka.
0: Ndo mwenye kombele ya uso wa Mungu.
1: Ibali siba shichi mwema ya rande kimuka bakangiri.
0: Nero kazi yake ya ine.
1: Mm.
0: Kazi yake ya ine. Tulisha soma nini kuto nini Zaburi nonanti. Kazi ya ine inapatikana mu kitabu cha Waebrania kipindi cha kwanza mstari wa 14.
2: Inasema hivi: Je, malaika wote sio roho wenye matumishi matakatifu wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu?
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika ni nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu.
2: Inga.
0: Malaika Nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu. Inga. Malaika. Nini?
2: Wanao tumwa ili wawatumikie.

0: Portino alisema malaika mlinzi wa watu fulani fulani wanasikia, anasikia kahai. Sasa unaenda kanisani unachelewa. Yeye iko pale iko na kuchunga. Unachelewa? Tuepuke kuchelewa kumisa, kuma ibada zote. Kama ni katikisimo, kama ni seve, kama ni ibada ya misa takatifu, kama ni ibada ya maziko. Unaonaka wengine kuibada ya mazika au ya mariaje, banakuwa inje. Malaika mlinzi wako anakashirikaka, anateseka, anahuzunika. Sababu na muzaraulisha. Yeye anapashwa kuwa mbele ya uso wa Mungu, mbele ya altar. Kisha we hautaonekana pale. Anasema na wakati wa kutolea sadaka. Kisha we unabakia pale. Yeye kwenye angileta sadaka yako. Tena ulikuya tana hakuleta nia ya kuenda kumisa. Nero akalu nyamu mevyala. Anafunga mikono. Anafunga mikono na haya. Tukwe naomba Mungu. Wakati wakuenda wakati kumisa. Au kuibada fulani fulani. Tukwe natuko na kelke shoze. Usije mbele ya Mungu mikono mitupu. Siku ingine niliambiaka watu mina sema. Wakati padri anasema. Tusali ndugu. Ili sadaka yangu na yenu yako ya wapi bwana? Haukuleta sadaka? Haukuleta nia yako? Unapia tu sawa hivi tu sawa gizi kuku inatokaka munyumba inayua kia inaenda inji. Hapana. Leta nia, leta na sadaka. Na wakati tako wapu enda tolea sadaka yako, uti Yesu mina unganisha hii makuta yangu, mina ombea kitu fulani. Unaleta nia. Mwingine alikuwa nafanya kirimba na Mungu. Ati Mungu mina tolea, na mimi natolea ile nzo sadaka yangu ya kirimba, mina tafuta parcel. Mungu alimuziaka parcel.
1: Ndiyo.
0: Sababu kufanya kirimba na Mungu.
1: Sande.
0: Tusimuzaraulishe, kwani yuko mbele ya uso ya Mungu, akimusifu na kututetea na kutuchunga. Malaika walinzi wako na kazi. Mnawasikia makazi za malaika walinzi? Ni anakuwa kaza sana saulikana. Kuko atana wanyaha wajua tana kusali sala malaika mulinzi wangu. Unaonaka mena seme ndi ipa. Ata huku wa dini ingine. Hauna malaika mulinzi
1: kwe.
0: Suko na malaika mulinzi. Omba malaika mulinzi ya kulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Banasema hii kwa Ibrania kipindi cha kwanza mstari wa 14. Je, wote si roho watumikao waliotumwa kwa kuhudumia wale watakao urithi wokovu? Wale watakao urithi wokovu wako na malaika anayewatetea. Amina.
1: Amen.
0: Badi somo yetu inaishia pale ya malaika mlinzi. Na kazi za malaika tumezisikia.
1: Amen.
0: Juma kesho tutakapokuya sasa tutaongea juu ya mkubwa wa malaika na mkubwa wa watakatifu. Sababu hii siku, hii mwezi ni mwezi wa Rosario takatifu. Tutaongea juu ya Rosario takatifu. Bikira Maria wa Rosario takatifu.
1: Amen.
0: Nili bunduki, mitrayeze, bombe. Wakati wa vita hii, tumuombe mama Bikira Maria, Rosario soma. Papa ameselabe wa MCA lisema kila mangaribi mbele ya kulala usikose kuomba sapuli ya huruma ya Mungu. Mungu aturumie magonjwa ya Ebola ishe, vita ishe huku kwetu, tuishi tena na amani. Haleluya.
1: Amen.
0: Basi wasikilizaji wapenzi, malaika walinzi wenye wawachunge na malaika walinzi wenye wawapatie mabeze.
1: Amen.
0: Sababu wiko rafiki zenu wako karibu na nyie. Papa Daniele pale Kitsomero alisema tufundishe, tubafundishe tena kuhusu marehemu. Marehemu utamsikia mwezi wa 11.
1: Wa 11.
0: Hapa karibuni baba, usife moyo.
1: Ndiyo.
0: Papa Trudo iko ku pastorale. Ulimuuliza kama na Trudo iko wapi? Iko mpastorale.
1: Salimia mbio mbio baba.
0: Tunasalimia watu yote. Pero Giste tunakusalimia noti wasi karibu tulisha ukono.
1: Ndiyo.
0: Na pere
1: direktere Moise.
0: Pare direktere Moise tunakusalimia. Asante sana kwa kuwa unakuwa na kutusikia.
1: Na mama Esther anasema tutamsili salimia ni wakati ni waruenda.
0: Ni waruenda.
1: Na mama Mika na zala Mika, Rafael na Gabriel
0: mwote. Mama ake na mama laika.
1: Mama ake na mama laika.
0: Usalimike. Na wote mwenye na zala watoto wale wa Mikaele, wa Rafaele, wa Gabriele, mubarikiwe, na safi kwa pamoja wale.
1: Ndiyo.
2: Mama Suzana. Peri kitambala.
1: Inga, kule mbadi kwake.
0: Tunawasalimia nyewe wote tu. Kwesi, na wanoyo wabaze bati wanasikilizaka. Papa Jiste,
1: tunawasalimia.
0: Ndiyo. Katika magonjwa yako, Mungu anakuona.
1: Ndiyo.
0: Mama Charlotte, tunakusalimia.
1: Ndiyo.
0: Mungu kwa pamoja nawe, anakujua malaika mlinzi wako. Abakie pembeni yako. Tufungie.
1: Sifa kwako Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
0: Kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako.
0: Mama Mtakatifu wa Mungu,
1: usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
0: Amen.
1: Ombi kwa malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho. Malaika walinzi wa wasikilizaji wetu wapendwa, mwalinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Alama ya ushindi wetu,
0: kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Na malaika wa wasafiri, naye awachunge katika njia
1: na wafungwa dia.

Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili magharibi ya leo. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Kifupi cha habari ni kuwa shirika la Augustino wa Somsio limeweza kufungua kirasmi kiwanda ambako kutakuwa kukioshewa magari, pikipiki na vingine vyombo vinavyotembea. Kazi za kuzindua kirasmi huduma hii ziliendeshwa leo siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka tunao. Mapadri wa Somsionisti wakisema kuwa kwa namna hii wanakuja kusaidia wakaaji wa mji wa Butembo na penginepo kupitia kiwanda cha kuosha magari na pikipiki kinachokuwa kwenye mlima wa Kambali Dalzo Car Wash na

0: kuna ajali ambayo ilitokea Pamusimba. Watu wawili waliangukia kwenye shimo la choo, na ilikuwa kutokana na kupotea kwa simu ya mkononi baba na mtoto wa ndugu yake ambao waliweza kufariki, na watatu alipata majeraha na nafuatiliwa kimatibabu Pamusimba kwenye mpaka na mji wa Butembo wilayani Lubero. Habari zingine ni hizo za usalama ambazo zatangaza kuwa kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika eneo ya Lubero, raia wakikasifu kuuawa kwa raia mmoja na mwanajeshi wa Kongo FARDC ambaye baadaye alijimalizia maisha magharibi ya jana siku ya kwanza. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni mkae nasi. Mji wa Butembo ni shirika la Augustino wa Somsio ambalo limeweza kufungua kirasmi kiwanda kia kuosha gari na vingine vyombo vya moto vinavyotembea, pikipiki, kinga, gari na vinginevyo. Seremonia za kuzindua kirasmi kiwanda hiki kia kuosha magari ziliweza kuendeshwa leo siku ya pili, tarehe 6 Oktoba mwaka 2026. Kiwanda hiki kinaitwa Dalzo Car Wash na kinapatikana kwenye mlima wa Kambali kuingilia kwenye masomo ya kisekondari ya Kambali, pembeni ya barabara Jerome Masumbuko. Ni padri mshumamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika ambaye aliweza kubariki eneo hili la kazi, na ilikuwa mbele ya wale wafanyakazi wa hapa, mafrera na mapadri wa Somsionisti wanaokaa kwenye mlima wa Kambali, waendeshaji pikipiki na watu waliokuja kutazama kazi hizi. Kwenye kauli yake, padri Kombi Musangania Jean Paul alisema kuwa kazi inakuwa nzuri wakati inapatia kipao mbele umutu wa watu, na alisema kuwa maisha yanaonekana pia kupitia huduma mbalimbali zinazotolewa. Ni kwa namna hii shirika la Assomption nalo pia linapana huduma kwa uwezo wake. Padri Kombi Musangania Jean Paul:
1: wakati unavyotengeneza vizuri kitu cha mwingine inakuwa kitu kizuri. Ni kitu kizuri kwa sisi binafsi na kwa jamii mzima. Ndugu wapenzi, hakuna maisha bila kazi. Ni kwa kufanya kazi ndipo tunaweza kuwa na heri, na ni kupitia kufanya kazi ndipo tunaweza kutengeneza maisha yetu, na ni kupitia kazi ndipo tunaweza kuonesha namna yetu ya kutumika na kuonesha vipaji vyetu ili tuweze kupata
0: Akiendelea na kauli yake, padri mshimamizi wa Augustino wa Somsio alisema kuwa shirika hili limeunda hicho kiwanda cha kuosha magari, pikipiki na kinga na vinginevyo, ni kwa ajili ya kusaidia pia vijana kupata kazi. Ni hapa alialika vijana watakaotumika hapa kuwa na mwenendo mzuri, wawe watu wanaopokea vizuri wateja. Alisema yafuatayo padri Kombi Musangania Jean Paul:
1: hii nafasi itakuwa kielelezo. Kumbe ukiulizwa unaenda wapi, unasema ninaenda kwenye Dalzo Kaosh. Ni kusema ni kitu cha mpya ndani ya mji wa Butembo, pia ni kazi ya mupya ndani ya mtu wa Mungu. Tunaomba Mungu abariki kazi ya mikono yetu inayoanza sasa mahali hapa. Abariki yote itakayofanyika hapa, wafanyakazi na wale ambao watawasili hapa, ili wakute wamepokelewa vizuri, wanafanyiwa kazi nzuri na wakute upendo.
0: Kuna maji safi na vyombo mbalimbali vya kisasa vya kuosha gari na vingine vyombo vinavyotembea ambavyo vimewekwa hapa. Mambo yote yamewekwa sawa kwa kusafisha gari, pikipiki, kinga na vinginevyo kunako eneo, yani kiwanda Dalzo Car Wash, ambayo inaleta mambo mapya katika sekta hiyo ya kuosha gari na pikipiki na vinginevyo. Na kuzofika kwa ubongo ni sababu ambayo imepelekea watu wengi kuwa walemavu, hasa watoto. Matamshi yalitolewa na viongozi wa kituo cha watu cha kuwatibu watu walemavu heshima letu ya Londo pa Butembo. Hawa viongozi walizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka 2026 sambamba na azimisho ya siku kimataifa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa kuzoofisha ubongo. Akizungumza na Radio Moto, yule ambaye anatunza kwenye kituo heshima letu Akiba Ndama David alisema kuwa kuzofika kwa ubongo ni shida ambayo inasumbua akili ya mtoto ambayo inaweza kumtokea akiwa tumboni mwa mamaye wakati wa mimba wala wakati wa kuzaliwa au baada ya kuzaliwa. Alisema hivi mganga Akiba Ndama David.
2: Ni mambo ya zaidi inatumaka ile paralysis cerebrale mara mingi ni wakati ya kuzala. Wakati ya kuzala mama akitaka zala kwa nguvu, siko ile wanaita accouchement dystocique, inatuma mtoto anakosewa na pumuzi kwa muda mfupi. Na ile kukosewa pumuzi mara moja inaenda inagusa ubongo wake na ubongo inapata matatizo, na tunayua ubongo kishapata matatizo haikudi yake. Ile matatizo yakishakuwa na itakuwa maisha yote. Nyingine inatuma ile ni mama kupata mainfection, mama anagonjwa sana wakati iko na mimba. Na nyingine cause tezi kuwa mtoto apre kuzaliwa. Mtoto anakuzaliwa ile siku tuza kitoto kuzaliwa, anapata malali na ile malali vinagusa ubongo wake. Mara mingi yenye watu wanaona kwa macho sana ni ile mtoto kutotembea, mtoto kutoikala, mtoto kutoweza kubana kichwa, shingo ikamati. Lenjo masini mingi wazazi wanaona sana.
0: Huyo mhudumu wa afya kwenye kituo cha watu waishio na ulemavu Sandre Pura Ndikape Shima Letu alisema kuwa kuna visa vingi ambavyo wanaripoti kwenye kituo hiki, ila wanajitahidi kuwahudumia watu wanaokuja na shida kama hizi. Tumfuate.
2: Lakini dawa tu yenye iko pale batu yote banaingia kama matunzo, haiko tu kinesterapi, lakini sisi tuongelea ngambo ya kinesterapi. Kinesterapi inasaidia sana paske ubongo kiko na uwezo ya kuweza tena kutumika kisha ilikuwa natumika malgré ishapata matatizo, na ile inawezekana grace ya kinesterapi. Pisi kinesterapi anakuya wanapata matunzo ya kinesterapi hapa, na ataweza tena kuweza kufanya mabitu fulani fulani katika maisha yake ya kila siku. Lakini kinesterapi itaweza kugusa ubongo lipata shida, lakini itapunguza bile shida isikuwe na matokeo mingi katika maisha ya mtoto.
0: Ushauri ambao Akiba Ndama anapana kwa wanawake wenye kuwa na mimba ni kuheshimu kalendari ya kupimisha CPN wakati wa mimba yao ili wafuate maelekezo ya waganga. Na wale ambao ni madaktari wa Uganda wanaotumika kwenye kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTA inayokuwa pa Itav kwenye mtaa wa afya wa Butembo wanaalika wakaaji kujiazari na kuheshimu mipangilio ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola ili ugonjwa huu uweze ukamalizika. Walitoa ujumbe huu wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa kwenye parokia ya Mtakatifu Cyrilo Alexandria ya Iseje ambako askofu wa jimbo la Butembo Beni alisimamia hiyo misa takatifu. Kwa hawa wahudumu wa afya wa Uganda wanaotumika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, inabidi watu wasiendelee kutoa fununu kuhusu ugonjwa wa Ebola ingawa ugonjwa huu unaendelea kuwaua watu kwenye vituo vya afya na kwenye miji. Daktari mmoja wa Uganda alisema afuatayo.
3: The Bible teaches us to be one brother.
4: Biblia inasema tunapasha kuwa walinzi kwetu kwa yule ambaye ameshikwa na magonjwa ya virusi vya Ebola kwa kuweza kushinda majaribu kama na haya magonjwa. Na Ebola inaonekana kwa njia mbalimbali. Kuna Ebola ambayo inaonekana kwa njia ya malaria. Watu wanasema ni magonjwa ya kawaida. Wakati ni Ebola, inabidi tuangalie vizuri sana. Na ni kusema kwamba Ebola inaleta oga, watu wanaogopa. Ila inabidi kuweza kuzungumza na kuleta matumaini ndani ya watu.
0: Kwa pande lake Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeka askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kupongeza kufika kwa hawa wahudumu wa afya waliotumwa na serikali ya Uganda kuja kusaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, na alionyesha kuwa inabidi watu wafahamu ya kwamba wakaji pia wapashwa kuchangia kazi za kupambana na huo ugonjwa ili umalizike, na hiyo wakijikinga. Monseigneur Sikuli.
5: Je tiens à remercier nos frères Vanda, vous avez tous compris.
4: Nashukuru wenzetu madaktari wa Uganda ambao wamefika huku kwa kutokomeza magonjwa ya Ebola. Kwa kweli kusema yote ambayo yanapitikana, tukijiunga na kujipanga sawasawa, magonjwa hata ya maliza ya Ebola itafatana na gizi utajionesha mahali ambapo tutafika tukitafuta kupiganisha magonjwa kama na haya, na hasa zaidi tukienda kwenye hospital tukipata kweli matibabu kwa kumaliza magonjwa kama na haya.
0: Na kijiji cha Mataba kinachokuwa kwenye mtaa wa afya wa Kalunguta kimeripoti kisa cha kwanza kinachohakikishwa kuwa ni cha ugonjwa wa Ebola. Habari zilitolewa siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba hapo jana wakati wa kikao cha kupandisha bendera ambacho kiliendeshwa kwenye ofisi ya hiyo lokalite ya Mataba kunako kitongoji Batangi Tuha tabakani Batangi Mbau wilayani Beni kwenye mtandao wa barabara Beni Butembo. Viongozi wa Mataba walichukua nafasi hii kualika wakaaji kuweza kujiazari kuendelea kuheshimu kanuni za afya, hasa wale waliomgusa mtu huyu ambaye alifariki na ambaye vipimo vimehakikisha kuwa ni wa Ebola, waweze kujiripoti kwa waganga ili wafuatiliwe kimatibabu. Na kuna mlipuko wa moto ambao uliweza kutokea, ilikuwa majira ya saa 2 za magharibi ya jana siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba kunako chembechembe kabisa kata Akatu ama nisipani musu za mjini Butembo. Habari zimetolewa na Ejakso Kasereka Kangiti, presidenti makamu wa shirika lipya la raia mjini Butembo. Anasema kuwa nyumba yote ambayo ilikuwa ya mbao iliweza kutokomea kwa moto na vitu vingi, na uwezekana shida ya umeme ndiyo chanzo cha mlipuko huo wa moto. Kasereka Kangiti Jackson.
6: Ilikuwa jana lendi ku vendimere veminite mu quartier katwa komine mususa selile kavisa kwa papa sikwe messager, nyumba yake ambayo iliweza kulungula. Na selo masurze wanasema kama kulikuwa instalasyo ya bateri na panonjo ilikreye ile makuru sirikui. Na kwa ile sisi kama shirika nyipi ya la raia tunasema pole kwanza kwa wafamilia ya kwa familia ya mesaje, na tunaita vile populasyo kukua prida, kukua na prevenir, isiku wakati watakuwa pridewa wana prevenir maistandi ambayo inapashwa fanyika ndani ya parcele.
0: Na watu wawili wamefariki kupitia ajali ambayo ilitokea usiku wa siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026 pa Musimba. Habari zimetolewa leo siku ya pili na shirika la raia eneo la Musimba Chambo Bweteta kupitia kiongozi wake Kasereka Chana Mwangaza. Kwa mwajibu wake ilikuwa majira saa 4 za usiku jana siku ya kwanza wakati baba mmoja anayeitwa kwa jina la Gasto ambaye ana Bweteta kupitia kiongozi wake Kasereka Chana Mwangaza. Kwa mwajibu wake ilikuwa majira saa 4 za usiku jana siku ya kwanza wakati baba mmoja anayeitwa kwa jina la Gasto ambaye ana mbili Prese pamoja na Mandela walijaribu kuja kuokoa baba yao. Kwa bahati mbaya Prese pia aliangukia ndani ya shimbo na yakaweza kafariki. Mandela yeye aliweza kuokolewa na majirani waliokuja na kwa sasa anafuatiliwa kimatibabu. Gizi habari zetu zinafahamisha shirika la raia la Musimba Chambo Bweteta latoa pole kwa familia ya wahanga, na lafahamisha kuwa mili ya hawa wawili maiti yao iliondeshwa kwenye shimo leo siku ya pili katika huzuni mkubwa pa Musimba. Na viongozi wa sheferia ya Bashu wilayani Beni waliweza kuandaa mazungumzo kijamii kwa ajili ya wakaaji wa tabaka la Malio siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba hapo jana. Yote yaliendeshwa eneo la Butuhe, mji mkuu wa tabaka la Malio, na mambo mengi yenye kuambatana na usalama na maendeleo yalizungumziwa. Akichukua kauli Mwami Kasereka Musanga ni ya bwana ndeke wa tatu, mwongozi wa Malio alizungumzia hali ambayo eneo lake linapitia huko ambako silaha zinazunguka na watu wanauawa muda wote. Alisema hivi Mwami Kasereka Musanga ni ya bwana ndeke.
7: Na tunajua gisi ulikuwa huko na kazi mingi na eneo iko na maproblem, sheferi yetu ya Bashu iko na maproblem za mingi. Me ulikuwa tu huko na tupatia maorientation. Me sino kwa Mario kuko circulation sana ya maarme, circulation iko mingi sana, na mwile masirkulation ya maarme zinafanya madega. Wale maporteur d'arme zenye hazijulikane wanafanya madega hata mchana hata usiku.
0: Wakati wa kikao hiki masuala mengi yaliweza kutolewa na wakaaji, na pia mwanasheria Maombi Kahonja, president wa shirika la raia la Bashu, alitoa

0: pendekezo hizi.
1: Ya kwanza tunaomba mkuu wa grupu Malio afae juu chini kwa kufaa vikao, ikuwa kwa juma, kwa mwezi, kwa miezi, ili tujue nini haiendeki ndani ya grupu Malio, ndani ya mji wa Butuwe, na nini inapaswa tumikiwa pamoja naye, pamoja na maservisi. Hiyo ndio tunamuomba. Na si kama vile shirika la raia yetu, tunaomba pia na sie tuwe watu wa kupenda inji, ama mbao wanaita wa patriote mukifu.
0: Na mwami wa sheferia ya Bashu wilayani Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ameweza kuanzisha kazi za ujenzi wa ofisi ya tabaka la Mario. Mwami Abdul Kalemire watatu alizindua kirasmi kazi za ujenzi wa ofisi hii jana siku ya kwanza, na alisema afuatayo.
2: L'objectif principal ya ujenzi ya hii biro ni kuweza kuameliorer les conditions de travail ya chef de groupement wa Mali. Na zaidi sana hii kazi itafanyika hapa ni pesa ya wa contribuable local. Hakuna kusema kuna msaada itatoka, lakini hatukatae mwenye anaweza kuwa na bon volonté ya kusaidia sheferi, anaweza kukuya na tusaidia kufatana na kazi ambayo tumeanza.
0: Kama ilikuwa imetangazwa, muungano wa wale wanaokuwa na gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazotumia mtandao wa barabara Butembo Mangure Jipa wameanza mgomo wao, wanakasifu uharibifu wa barabara hii. Hawa wanachongea kampuni Societe Service Viumbira SSV kuzembea kwa kazi za kutengeneza hiyo barabara. Kwenye barua kwa kujibu kwa machongezi ya hao waendeshaji gari ndogo ndogo na kubwa kubwa za mtandao wa barabara Butembo Mangure Jipa, kampuni SSV Societe Viumbira inasema kuwa ayo inafanya kazi ambayo yatakiwa kufanya, ila serikali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini ndio haija pana vifaa vyenye kustahili kwa ajili ya kukarabati hiyo barabara, na inaita wale wanaokuwa na magari zinazotumia mtandao wa barabara Butembo Mangure Jipa kuandikia liwali ili atafute suluhisho kwa shida yao. Na kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika mchana yote eneo ya Lubero, mji mkuu wa wilaya Lubero, leo siku ya pili. Hali hii ilitokana na mauaji ya raia mmoja na jeshi wa Kongo FARDC, ambaye naye pia aliweza kujifyatulia risasi baada ya kumuua raia jana siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026, ilikuwa saa 10 za mchana kunako kata Transjoin. Gisi habari zetu zinafahamisha kwa siku ya leo, maduka yote yalibaki yakifungwa hadi magharibi ya leo siku ya pili. Shirika la raia na wakaji wengine waliandamana kwenye mitaa ya Lubero hadi kwenye ofisi ya wilaya ya Lubero, ambako walisoma waraka wakikasifu ukosefu wa usalama unaojiri kwa sasa eneo za Lubero, watu wenye kuwa na silaha wakifanya maafa kufyatulia raia risasi. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni liga kitaifa ya michezo ya kandanda ambayo imetoa kalenda ya mwisho ya kipindi cha 32 cha kinyanganyiro kitaifa cha Lina Foot Division 1, na michezo hiyo itaanzishwa itakuwa tarehe 12 Oktoba ijayo, na kuna michezo 5 ambayo imeandaliwa kwa siku ya kwanza kwenye kundi 2, kundi A na B, jinsi habari zetu zinasema. Mwisho habari zetu, asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.
3: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
4: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuva.
3: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
4: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
5: Tuma na wazo wali kiriri, tuma wako uchao mwashangu shetu sheri walo kwa chumbeche mtu kutembu bini.
6: Hendambia shangulu, yeah. Shikana bibawa na stanilei mohendo.
5: Remiasa katula wanzara shabiu, matukanda bagurango kumuchamu na urechinu mibiri, sita koleka, elubero, nungusana vikalanimu, wakaya umunzira, waka kangani reta nari avo, kubutio wana laweka, mwachamu alendechiri umure simu makitayo, umulu anamrelele. Rambia supe musimba banduwa vire. Babiri yomo mse wachetaka hauranga aha. Nibia netata hauman mwana wewe wali atowera omowega wakabata waka kuramo esimu. Maolo olo owecha muli olo. Tuketa shabaka nigango kone chibula. Echa kala vete wacha mawa emangena mnabwire. Chama vika nyolutu alo herasi hiusi. Hiyo kwepe linzo. Nebiro evya karase kano. Seta vya muluka kuwa naho evendo vya vete sanda sanda. Chonzo mwashesha mune na kauru. Ashungu shayana mkwamisho kwa vule manza wulikiriri. Tukwa baka nila yango kwe kambali. Ama vita shabu kaya ndi mibire mehia mehia. Abaka rawa asumsionisti. Babili hirayo echicho cherere riyako. Shungurubani nisho pichi pichi. Ukanengiru na kukambali kuna. Ukata mkwa kugudro ikalu lirukumiri. Ukalu alangira hao kondachi kwa hoa. Kwa lupango. Uluwabaya. Ulabakara abe kambali. Muna gude muna wama vichengula elavaje eno. Yika hula wamo. Dalzoka awosh. Kwa kene vya ika kumaira yeti ya kwa chitwa cheno eche kambali. Omokulu wabakara abasumsu nisti. Omokara kombi musanga ni Jean Paul. Lima nirimiviri ya richengula. Muna gude muna wakataka emiisa. Yoko chaswa cheno cherikole ramu. Kwa chivota cheno cherikole ramu emiviri. Abandu wakara wanalua wabafrere na wakakule emiviri. Kwa chitwa cheno eche kambali. Paka tungeremea sengwa kweka koreka. Omokara musanga niya. Mwakabirira yango kwa omuviri. Wakare kwa mundu ni avya mundu. Na icho chere ya tukiri tulango kwa retolero mundu. Ini akola umubiri ukuwe wonde kendeke. Haka kolera abande. Atene saba subsunisti waka sonda erile tachiranga chino cha butembo. Nibisane liwe ticha wenye butembo abusi.
7: Omulu omundu haka ukotandeke. Echindu cha muli chavo. Chikabia chindu chuwene. Chikabia chindu chuwene oku tutuibe nebene. Chikabia chindu chuwene oku chitunga choshi. Bali chetupanzwa sehare erivi yaho uta kolera abande umubiri. Omula vera erikola umubiri tuka beno butseme moto ngahika okochika ekiri kukotia obuyingo bukuwera nomwela bera emibiri eyo tukakola moto katroka iri kulya obwenge bwetu bwera kola nerikangania oluhawa olonyanganga abiretuha nerusha mwibibuma byanga tuzene
5: na kwa choini ya shalo lya muriro mukara musangania akatulongo saba mahirawe chibute cheno cha dalzoka wosh Niru ya changatoka iri waticha abaluana na bambesa na bandere bibangana songa emibiri atika na bakande ya kola emibiri kumbe bakola emibiri yondeke banemu itwa ndeke babya bandu babutekerere babya bandu bakwenene babya bandu basiere landa kono rilando ko bandu bya bande bandu ari bya dalzoka ushi tokere bya iyangana waticha kona na banyabutembo na kandi kibikiri libiri yako mu butembo busi
7: Obutana buno bukende vya modele kumbe makuburi ambo ukayahe wa kutingaji ya zaya oko danzo kaosh tuwe tuti ni chende chendo chihia chihia cha mingira umumuyi wa butem na mubiri muhia kumumuyi wa butem tukasava nyamuhanga atumule kumubiri omo ya lave kuwetu owama tuka muna wira omo chepu wachin yuwe na wene atumule emibiri na bakende kona emibiri na bakende shaba kakika hano kumbiwa yu wabiri kukibuwa ndeke iwa yu wanda
5: Naho tupaburengo ko edalizo kawush nwa mbwela vajenom ye wiri ya vyane ya vili kukutibuwa ndeke ndeke na luri havia wotaro wiri hirako ingurubwa ni yangato kirie jibuwa okomutere kwa ndeke ndeke ne mwesi ya vyumabere ebere emwesi babiri hiraho nechibanda chimbira ndeke ndeke chishungurubwa nisikande vya sikaviamu Sisi vye kumbula, sisi we kumbula kuta sisi ye kwa musimu nene. Kanda wabiri hao neve ndepe nduwe njikundu kundia magetea na lulini ya vya hauwene na wasongo kwere. Neve ndepe nduwe vya chesasa vika ntukaribika watichiriri shungurubani na shupichipichi. Eshu sisi kandu vya sika hikaha, sika shiriri buwaho. Woko muli chatulweyo aliatukani raya. Na hane obukuni, ngabu watuti, obole maa, obo buenge, obo bongo. Bune, muna bure muna chewochiri ya evoka ubukuni gabana vunkolo mparalizi cerebrale kuse paralizi faciale. Mutu kaenda yerea wakata mbera avale mumuye na vote mbokochi lameroche heshima letu. Ribo bure ubukuni bunongo abure vote wakatu la ungoko nisisira kuse ne hotala. Erie michi, eyo mobongo, ubongo bukawa mabe hotala, omocheka cherebe. Akabe hama bibia che hotali echo, eshe hika kera. Nacho chichiri loko mduko vosa, kukana luu wabia, iwangana vya kwewe ndope umabe uma, wakatula ubateme nobe kana letera, kundebeka hembeka abana hasa kutibu, mulu wa mabu utua, kutiba chino mshonda shabokoyo, kutibu nabu utua, narukana sunga omwana, ebi yangana muhikira, omwana mbeno, ishanga shatoka, ishanga tambula, ishanga agenda, kute neribu giri ya mrema, kute mbeno nobwenge, waluwe vyanga sibu andesha sosa, Obwengebwa bandebandu busuliri randeke ndeke ye akiba ndama David ne muma oko bahimatia bali oko centre pour handicapé physique e bu handicapé mwakatulawo omubinywa benu
8: ni mambo ya zaidi yenye
9: atikare kuburema kutsukuni buno ekuhembeka abantu kajikanje endambie yere buta ya makala kalokokoyo arebuta kwa ubwewe changana hika omwana ini atalukisha humula nerio arebula omuka rikana ruya ya hika okobwenge wewe nerwe sisira tunashinga kona bwenge bwa kwa masisira sebwe shasuba kwa bwa mabebutala arebya hori ya uriusi echende amakoni awashikashiki yeni ahembe kakoyo angana ya hiko kumwana kutse omwana abe butwa omobero bekebe kakwama angana hembe kwa nechikuni chikalira kutsebu icha yetu lokobwenge abibandu babere langiro mo meso eso omwana kabishangali ya ebicha kutse shanga tambula ishangarega iliwe chengikala kutse watenevia angana kululuka
8: mingi bazazi banaona sana
5: mugangono ni ashongerako ngoko abanje Ewe kawe njebi ya panavano, bine mulubia hika, bine muhike buandikape, bane mutamberavyo, ngoko wangatoka na huwanga hicha omundu, ate si wangato kirimula miulu ushare wewa kana musuba yako eshongeve, waka shishiria, ewe umabe uma evia vya, nga vya malubia temekera omobongo.
8: Donc la lésion au niveau
9: Eche utalie cho omobwe ngemweli sichelama kutse sichetanda nebya alewe ebikaseramo byebikalangereka unde omwana akabutwa abantu bakabisi basi ngana mwindi shagua akabya kakole mwe menyango ko omubwe yabere murembe kwesi icheche utalie cho abantu sibangato kimenya ngana mwindi shatambola ali wakasa kakola emwali byo luendo elwa mabe murembe na hoche utalie cho ichi nengo ko chanabya esacha tsuka Nerio tunauta shonzera Sharva tamperamu Ebya bibya heirire Kabenga natasha banika kwa chuma cha uma Nerio akana natasha suwa kwa shongewe Abutiri shusi
8: Kwan kiri kishu sikila japia
5: Utubagure banzi baulikiriri Onuaka hana abo koyo Avaliremi kumbe baba kasicha Eberobi abo ebichi pimo Abanganga batukeri ya bake banemu kwa merera Tukumbe na banganga kutze na babuti Mwakana langiri sisembongu mangu Meseringe shama bihulu endate imu Luma tualuma na yulu bae buandikape Konde bangana tokerimu weticha Omocheka ne chende Abanganga abanya Uganda Abare okosete eiri eitave Waka sababikalani bai tuendeke Sibabiba kuhulu wangangano Nebetia bitibikabu wa ukukuniwe ebola Lewe abanduba imirayo mwato Uwerega girukuni nga wabo babua omobwerebu yirire musenyari se kuipali kumekisedike asoma ECG omochere chomukamecha becha la vire risinja musenyari Manuel Katale komubiruma kumya vire na ndatu anabiri tushigania ko chiwo chino echabareho muma okubanga nga basere Uganda kuno bakate katekera CTE yitave mwaguri ate akasangala ere langira munagure ngoko echoche kongo che democratic kuni bwabare gandira mukundu ne miture yabandu Aka watino, abandu baleke olenga lwanana okubukuni, abandu banemu hola omubukuni.
10: The Bible teaches us to be one.
11: Ebibili ikatubura nko, tuanganari vya ndakendeke okumana nubukuni ungabana bonobo ya bolo kubia bukwe omubandu buku wetu mchitunga. Nanya muhangaka tubura nko tuanganari kandanga. Mwyo shebi ebola ikaso moshinzarambere mbereri wangana kwa malaria akapururu. Kakuwa hambiru tuti, neruwa sisi rucha, ni makonuwa wadechero. Ii, wakipo kuko, makonu yangano, nganawe ni ebola. Nerumuyo sibim, kampe, ongo buba, obo kasa masara ni ebola, nituwa vya, nuhuchiriria, nerubia nireketera mkonya muhanga, akisha labi ebola nga eneno, na ikahwa, na ikamu wawa na banga nga, aba kaihira okochesa, waka pipikana nubukoninga wanabonu.
12: Kwa ebola e metrizable.
5: Iye mwasanyisi kulipalu kumelikisedeki okolo hande luwe, mwa umerie, umulagi yonwa kabuwate.
13: Jitweza remercie, no frere.
11: Aba kaihira okochesa, waka pipikana nubukoninga wanabonu.
12: Kwa ebola e metrizable.
5: Iye mwasanyisi kulipalu kumelikisedeki okolo hande luwe, mwa umerie, umulagi yonwa kabuwate.
13: Jitweza remercie, no frere.
11: Uwa. Ne chikolo mu yosini enda ku hopitali to bombera omuhanda kuya tubone n'ukuninga banabona
13: la onu devons aller pour que on soit suivi
5: kandi tukabwa kwa ebolo mukuni mumbere mbere amabane koma bulambo bunyaga sawo bwe kalunguta amobyaswa ebye mataba omachono bisulao mochiro chamuliolo ko parade eye mataba
9: mubagwirira busia banatererana no mukoni ono no mundo yo waholo no balwe bayihuluka yewe bukoni butabwa wayira omochitunga HOC

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu humo studioni. Ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Katembo Kimbe, chauffeur wa Ajaste Juhudi Express, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Siauswa Falco Kibakose. Kifo kilimpata pabeni tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 10 kamili kunako hospitali kubwa ya Beni. Mazishi yalifanyika pale Beni siku ya yenga tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao. Jamaa itaomba misa siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu palubi Kamihake asubuhi. Jamaa inaendelea kufarijiana Pamihake kwa Kimbe chauffeur. Ni jamaa ya Mumbere Katembo imeweka sahihi, ikiwajulisha ya kwamba ametoka Beni kuzuria mazishi yake Kakule Siauswa Falco Kibakose, na misa itasomwa siku ya 5. Jamaa ya Kanzodi Byaluba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba, Oktoba mwaka huu tunao. Jamaa inawatangazia inajulisha habari hii kwa Mbusa Musai Pakabasha, mama Matu na Muhindo Misi Sapabeni Busiri. Habari fikie Gustave pa Oicha Pakanza. Habari fikie Gustave Riboma, na ifikie wote wanaofahamu papa Muhindo Musai kamili. Pia ifikie wote waliofahamu Wivine Kanzodi, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo siku ya pili Pakahondo Vuovi. Misa ilisomwa kunako baraza Setoma pa Marera karibu na kanisa la Waadventiste. Kilo kinaendeshwa kwa papa kamili Muisa pa Marera nyumbani kwao. Ni jamaa Kanzodi ya Luba imeweka sahihi, ikiwashulisha bara kifo cha mtoto wao Kacha Kanzodi Wivine. Jamaa Kambale Kapakasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao Kambale Kapakasi Pierre. Kifo kilitokea pa Nairobi, Kenya tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 1 kamili asubuhi. Habari fikie jamaa Karende Kasombe Muyari pa Mangureji Parenda. Habari fikie jamaa papa Mukakana Muyari. Pia fikie jamaa yote pa Butuhe Mbolu, jamaa Lutrongo pamangina Sumikare, wakaji wote wakiwata Mulari, na ifikie jamaa yote ya Ngemulo, jamaa Ngemulo Karimuri, marafiki wote wa Butembo na Wabeni na penginepo. Kilio kinaendeshwa kwa mzee aliyefariki pakati Mutiri selule Kiavuyiri. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Muyari Patroba na Adelari Muyari wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha baba na tate wao Kambale Kapakasi Pierre. Jamaa Karumia Mayani inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao aletwa kwa jina la Paluku Kanyere Olivier, alijulikana kwa jina la Katamba. Habari ifikie Ari Museke akiwa Pamihaki. Ifikie watu wote wa Mukondo wanamjua Katamba, watambua kwamba hayuko tena. Habari ni kwa jamaa yote ya Karumia Pabeni, Pagoma na Pabunia. Kilio kinaendeshwa pakiangike pakikwangwa kwa Nyabadu. Mazishi tafanyika kesho siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na saa 5 kamili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 6 na nusu. Mazishi tafanyika pa Kitatumba Brazza. Kwa niaba ya jamaa Kambale Masia ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Paluku Kanyere Olivier. Na jamaa ya Silwa Muma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Kiahinda Ushindi. Samahani, wanajulisha habari ya kifo cha kijana wao aliyeitwa kwa jina la Paluku Kiahinda Ushindi. Kifo kilimpata pa Mutiri tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 2 na nusu
baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ifikie jamaa wote asilwa muma pa Butembo, pa Magera na pa Masereka. Jamaa ya Kadone, jamaa Kadone Ririma, mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa Kiahinda, pa Kisangani, pa Goma na pa Bunia, pa Lubumbashi na penginepo. Jamaa Kabala ya Kababala Butobo, jamaa Kababala pa Butobo Luotu. Pia fikie jamaa ya Ngolo Chava Hesi inaopatikana pa Katwa. Habari fikie jamaa ya Murisi ya Pambingi, na ifikie pia wananwe na wakwe wa jamaa. Pia ifikie wote waliomfahamu kwa jina la Kiahinda Ushindi, watambua kwamba hayuko tena duniani. Ibada mafariji itafanyika kusebeka Mutiri siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao, tangu saa 3 mpaka saa 5 na nusu. Mazishi itafanyika Pakinyati kunako shamba la jamaa na saa 7 kamili. Ni Katembo Silwa Muma Kabwaro pamoja na Kambale Silwa Muma Urijene ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Paluku Kiahinda Ushindi. Kufatana na kifo cha baba Emmanuel Baini, kufatana na kifo cha baba na tate Emmanuel Baini Kasereka, programu inapangwa hivi. Leo tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao ibada makesha itafanyika nyumbani. Na kesho tarehe 7 Oktoba mwaka huu tangu saa 2 mpaka saa 3 ibada itafanyika Pakimbulu selule Kalengere karibu na pango la mapadri. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Mchiri kwa Waadventiste. Saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili Pakiondo Pambolu Bikuku kwa makao yake ya mwisho. Saa 9 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Emmanuel Baini imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Emmanuel Kasereka Baini, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya 3. Jamaa ya Kakwanzegere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyeitwa kwa jina la Muhindo Kakwanzegere Paul. Kifo kilitokea tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari ifikie jamaa yote ya Kakwanzegere mahali pote inapopatikana. Habari ifikie jamaa yote ya Bingi na jamaa Simo pa Kirumba. Habari ni kwa jamaa Sangarisa pa Goma, jamaa Sariboko pa Luberu. Habari ifikie jamaa yote ya Kiani pa Luberu na pa Butembo, jamaa Kiwede pa Butembo, na ifikie pia kikundi tuungane pa Lukanga na pa Kimbulu. Habari fikie Domina pa Veniru Churu na wote walimfahamu papa Muhindo Kakwanzegere Paul. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani leo siku ya 2. Mwili utaondoshwa kwenye morgue kesho tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 itakuwa ibada kunako parokia Bazi. Yaani misi itasomwa kunako parokia Bazi na saa 2. Saa 4 mpaka saa 7 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kishabeba njia Kisumbiru. Na saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kakwanzegere imeweka sahihi, ikiwatangazia baada ya kifo cha baba wao Muhindo Kakwanzegere Paul. Tangazo inatumwa na Silva kwa Koma toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kisirani pamoja na Muhingi Molo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wao Kahambu Muhingi Molo Ange. Habari fikie jamaa yote inayopatikana pa Wichere, pa Musimba, pa Kiambo, Lusando, jamaa yote ya Muhingi Molo pa Buyinga, pa Butsundo, pa Bisogo na pa Durba Dwembe. Pia fikie jamaa yote pa Muku, wajua kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha mtoto Muhingi Molo Ange. Mtoto alizaliwa na kufariki papo hapo. Wote wanaofahamu jamaa ya Muhingi Molo na jamaa Kisirani. Programu inapangwa hivi.
Makesha itafanyika pa Musimba Vikuku leo tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao. Kesho tarehe 7 Oktoba mwaka huu na saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Na saa 5 mpaka saa 6 misa itafanyika kunako parokia Musimba. Na saa 6 mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Witeri. Na saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Vikuku kwa papa Kisirani Moise. Ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Ni chama Kisirani na Muhingi Molo wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mkahambu Muhingi Molo Anje. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Chama Muhindo Marteka Pambu pa Butembo Mondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Kapambu la Joa. Kifo kilitokea tarehe 6 Oktoba mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Bahira pakasi Nzwe, jamaa Kapambu pabeni, jamaa Kisuhu pa Mageria na wengine wote wanaofahamu Masika Kapambu la Joa watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu pa Woli Mira. Baada ya misa itakayosomwa kunako sekteri ya Bwinyole, na baada ya mazishi ndugu na marafiki watafarijiana kwa papa Martin Pamondo. Ni jamaa ya Muhindo Martin Kapambu imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Masika Kapambu la Joa. Na jamaa ya Matambo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao pia ndugu wao aletwa kwa jina la Claude Musamba, Claude Masamba Paluku, Paluku Masamba Claude alifariki tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mchiri kwa Adventiste. Habari fikie kanisa lote la Adventiste pa Marera, papa Nzanzu Ashile Espule pa Beni. Habari fikie papa Mwenge Masamba Bernari akiwa pa Bulamba. Habari fikie jamaa wote ya Matambo pa Beni, pa Itendi, pa Mangina, Kianzaba, Byambwe, Bukwera, Kitota na penginepo. Jamaa Soifa na jamaa Bahingana, papa Kanambere na papa Inosa. Habari ifikie jamaa wote ya Kakoko, Pastalo, Ngobutembo na jamaa wote ya Mandulani mahali wanapokuwa. Makesha itafanyika nyumbani pa Marera leo tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika kesho tarehe 7 Oktoba mwaka huu kunako shamba la Jama Pavinjo Wiriri, ni njia ya Mangurejipa. Ibada itafanyika kunako kanisa la Waadventiste pa Marera kesho na saa 2. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Marera ni Matambo Marcele, Mwenge Masamba Bernare na Nzanzu Ashile wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Paluku Masamba Claude. Na jamaa ya papa Saiba Josephe inajulisha ndugu na marafiki wote ya kwamba wameshikwa na msiba wa kifo cha mama mkwe aliyefariki Pakarimiri. Kwa hiyo jamaa inaomba misa ya maombolezo siku ya 3 kesho asubuhi na saa 3. Misa itafanyika kunako baraza Malkia wa Mitume Major Potopoto. Habari fikie jamaa ya Mukohe pa Bulamba, jamaa Paluku Gabriele pa Bunyuka Kasinga. Habari fikie jamaa ya Bodwe Saiba pa Bruxelle Musenene, jamaa yote ya Antoine Saiba pa Kacholo Musenene, mama Mwasi pa Butuhe, samhani, mama Mwasi akiwa pa Butembo. Pia fikie wa profesori wote wa Itave, wote wanaofahamu papa Saiba Josephe na mama Kibizi Constance. Kisha misa, ndugu na marafiki watakaa kwa papa Saiba Josephe paselule Major Potopoto namba 38 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Saiba imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba kesho ataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama mkwe aliyefariki pa Karimiri. Na jamaa ya Muse kwa Pascale ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kastereka Baini Emanuele. Alijulikana sana kwa jina la Mtaalamu. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Caritas Mukuna baada ya ugonjwa juma moja.
Kilo kinendeshwa nyumbani pa quartier Kimbulu selule Kalengere, karibu na kuvaa ya mapadri pa Kimbulu. Mazishi itafanyika siku ya tatu kesho, na habari fikie mjomba Felipe na jamaa mjomba Felipe ikiwa pa Mulungu. Habari fikie shemeki Albert Uneko pa Kibache. Habari fikie shemeki Venasi pa Kiondo. Pia fikie mkwe Kastero na Kabuo wakiwa pa Mulungu. Habari fikie Paluku Kaoma na wote wa jamaa ya Muse kwa Pascali. Kwa niaba ya jamaa, Miriko wa Mayoro Jean Baptiste ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasirika Vaini Emmanuel.

Kumbitwali vya ndeke ituwa tutiale ngane hodutwale tuwa esu wako. Abali na nyamuhanga vakabia omumukene wakalio. Umunyumba mama vivya oluwero lube lube kumbia bando ibalivya obangabia ibaba herere ngane haji. Hano kumbe itwa chiminya tukewa tuti oluwiru lu lukahikira bandu yani chikareka emiisa siyangavule rivya kundi lukahika yaverivya ebekale kilwabya chichuo eritindituwe ngo tukubwe echiwe eritindituwe eviti vyuma ishunyu shishuma imbule itashawa ama etini atasha sungika nembe nenguma wite iya hola echitaka ichuma omubuga inyahwa oluhangululu ahwa ni chinyimikalo echa malolo iyo ni siri ya kabiri ya Fatima kisha siri wa omanzale chimiko cha malolo niyo mtu kwa utu kare numu sini ya inyaka kuti mbula iye sindi vyo si bali chetro viru kuitwe kwa yomu ya tatu menyiri ya ho mune wire tunemu velo lako mune wire mchifranza baka ula yomu reshofema klimatiki eme wulu ya baretu tandala ukutubutu fukale mawako wa saba bashi imbuli ya sarayo kuti umwesh ni wambu yetu ya toka ilihinda nina chuo mwili ya towa malolo chabra tuta ndala wabi ya mulu umwesi abili ya wimbula wabi ya mulu wimbula abili ya umwesi eme ulu ya bere enduka ebere mwabi ya bere tuta ndala engara yi umwesi imbula iritsandia mochiro imbule ritsandia eshongwangwa iritwika echihunga iribonderia emiyi eyilu yenahangene welichetru nibiminyikalo ya malolo indambi yeno welichetru eutu wangaminya kwishi tuketu wende niandeke na nyamwanga na chihuchi wende niandeke na etu chaleka nivya inye tsuka angike chihunu mdomo angika irinyuma tukatu wende na nyamwanga ndeke na vyangwa viwe ibya tuletera wuyingo mwari katukumbulirecho niyo mbukendi ukare ibya kundu unemu kula kabiriki kukumwiso unemu tula kuchiriche endeka chirita endeka kama ndio kwa mungandi uko ikuti na makusabacho Mariana yati Mariana yati indambi tunene ndeke na nyamuhanga ekitaka chikatuwa abayikire kibeho bakabwambo rwabe na lukwasese bume biyiko yabari omubowa na byase byarayo byabari abekerayo no nda mufano ne kwinetu ehohera kutabitia ehohera yabiyikuba hawa lakini munabwire na wanduwa hili undesho parcele. Kundichi, nyamuanga vili ikala. No huwe tutumikala na nyamuanga. Obote ke bukayereta. No mundusha hali kolave nene. Bukayereta. Ukavye na nyamuanga. Na yini aletavo. Ni muna wili wali chetu. Mwereke wateno. Tushube kunyamuanga. Neve neve kanda yereta. Ndisi uwe wateno. Murundi kanaye. Owa mewe nyamuanga na mbalere yewe. Nibishivu mwita ire mukasha hawa wavyo mondo meke. Checho. Na mnibu ambu tutisa naye nibyo tuwite ibikendi tulu wako. Umusini mbula ibishivu kenda na ya lugendo luguma nubuteke iwa ireta. Obusama bube bube embereshe nyamuhanga vire ngachimini kalo cherevia umundu inyitsumire.
obusama.

0: uwe uwe ni alama ambe koyu mariatia kundi nyamwenga utibiusi si. Ishite niwa iroma usama nyamwenga utibiusi si. Chikandereka itinje na utubu shituwa yesu bako chichine ni chumaria echalaka inyelebi hivyo habana mwerea musabiria wanduwa yesu bako bakande treka bakande vyandake bakande vyandake hivyo zikiri hivyo hivyo uembere tuwamiso mezikiri 36 24 mpaka 38 hivyo shive kande hivyo vya chiru kunje chire no kwewe mwale wetu na mwala wetu hivyo ni siri mwerea katu hayo okuchuka ndi ukari mwengo wawo emiatse ngikaendete ati ya mabia ilu ya atrera mupaka ne chitaka ne chiu wabajirani hivyo si hivyo angabeka sheji ndo kwewe otuwele tuka chotuwele tuka ulamo omutuwe mwove na banda waka ulamo molovwa ehe ndia waka ulekira wanduwe na shikio luwa sauli ya sabule iwa irakaya neko kande munde hola uwezu kumvilishe ngei kukumwiso tuli ya utuwe shabere yuka sabiri ya resa ehe Maria Treno ni alama. Kundi ali nyamwanga, ali Kristu, nyamwanga ne buyingo, nyamwanga ne bewo ya bisabisa. Tukandi sima koyo Maria, nare mwere chewo chetu tutino, inje na u itubu si, tuende tukai menyabuwe, no vutreke, obutuwa vrete lukiri hikako. Kutse, obutreke tuwa tuwitre, obwa vrehera, nechi uje neche necha vrete wangane lako. Mwemadhi kwa masarika mwiyi, omolo vango mweria, amarema akaso ndivya lukwesesi. Ana akara evi zungu sivichireo. Ini wama wama nene. So wama lua wata. Numulu wakasha sa, nechizungu eche ndesha lulu wako. Evi anave karabia hirire. Okoro vigaze ni vizirivya ndesha sungu wako. Neru nzala na yoko na nyingao. Neru kabe hivya, newe nivyo vivi. Newe hivyo vivi, na malua nao, awa marema. Tugite huwe tutichi tuwale kana chahi. Nyamwanga tuwe tikaye na kuyo Maria atuwe kule mundure Yesu wako alingane chivuo mwako nyamwanga changika eche kanda tuletera ewe uye vyangaleka etuwa vyaho emisa hivyo kwinye mwako rina chatata nilia mwala nilia mtume uwirire sisi waskari
1: tunawanyanya sawatu Radio Moto Butembo Beni
2: Tamiaka nako mundaka shashalaka olerio mwavyala
3: Sabuni ya kutwa kachama.
4: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
3: Injo mane ya kasabya sanamu. Kamuje sabuni ya saibu, ibo akanyere kana ya Jeffrey.
4: Kuno kunye yuta yere saibu.
5: Kande jisi sabuni je tutanga hano hepataro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ya yirondere saibu.
5: Lakini mwananga nabulira yo yabare byanyinge shoshena.
3: Ha, ije nyina shiyo ni yeble. Kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuti saibu. Noko milala
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
3: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
4: Kuno kunye yuta gerwe saibu.
5: Toto lako onwe tukafudo mosabu niye saibu. Mama yeteriko kote omo ando wa sotirye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kuirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
4: Ningungu yumuka.
12: Karibuni kufata kipindi kietu kinachoitwa kipindi Saibu kunako Radio Moto kinaanza i 20h mpaka 20h15 perushaji mimi Rais Kivikwamo basi tunafurahi sana kuwa umetutega kabisa sikio na umetungoja na hamu sana ili kufata mambo kemkemu ambayo tutakuzungumzia kwa jioni ya leo wakati tunazungumziaka usafi wa mwili usafi wa mavazi, usafi wa gari, usafi wa nyumba, usafi wa vitu vya nyumbani hata, tuna waka deja pale tunasuza tandre, ki kutakuwa usi kutumia sabuni. Kutakuwa na esesero kutumia sabuni, juu tuweze kupata rezita mzuri muusafi. iko par exemple gizi leo tuko na traverser periode yenye epidemie inakuwa maeneo yetu Ebola inakuwa na viongozi pamoja na wale ambao ni waganga wanatuambia mara kwa mara tuwe tunatumikisha maji kunawa mikono tunatumikisha na zingine mamezir barriere tu zenyewe wanatuambiaka lakini hapa mimi na kazia sana kusafisha mikono kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Yote ile ni kukazana donge na usafi. Usafi ili aussi ile mamchafu ule mikrobe ule ama ile virusi ya Ebola isiweze kupata mtu. Lakini tunajua kisi tunatapale tuifo kutumikisha sabuni ama desinfectant. Lakini sisi tutawaambia hapo tena tu sabuni inakuwa pia na kazi. Kama unakosa desinfectant, unatumikisha maji na sabuni tu ni mzuri. Sasa tunaweza kuambia sume masabuni zinapishana na hatuwezi kuambia sabuni fulani, sabuni fulani, sabuni fulani zile njo sabuni za mbaya zenye haembe kutumikisha. Hapana. Wakati utaka kufundisha mtu kitu kia mzuri, haembe tena mfundishe kwenda kitu cha mbaya. Hapana. Ifo deja automatiquement unafanya tu kia mzuri njo kiko necessaire. Alors, kisabuni ya mzuri ni saibu. Saibu imepimiwa mukila madegre zote, bamepitiza mumachuma na manina maanalize zote depuis zamani, iko kufirime kukua sabuni ya kwanza. Ya ni sabuni number one ambayo kabisa kweli kweli ina repondra kama ina kwa usafi mudegre tatu yote. Mudegre tatu. Yani kusukua veto. Bakuli, magari, tuseme makio za kunyumba, make vitu vyote kwanza. Epi nafanya lesive, yani kuvua kufula mavazi, mangomu nazi lesive zinakuwa propre, tuko ku mwanzo ya mwaka wa masomo, kukumenye watanunua mainiforme, zenye ziko propre, unaona uniforme na takata mzuri, sawa gizile kusha kwa maekole zenye, zinakuwa deja mara mwana uniforme ya kule kumasomo, ndakuta kweli wanajikaza, vale viongozi wa masomo wanatengeneza mainiforme matisiza bien, za kukangabasanya, yani za kumelemeta. Lakini, unakuta deja kwa mwanafunzi wenye bali nunulia mainiforme, muperiode mwelelea, mwezi moya, kusemene mwelelea, unakuta mwingine da quelques jours, nani nguo yake inanja shanje rangi. Unakuta mwingine uniforme yake inanja pasanguka. Manake alitumikisha sabuni mbaya yenye inaregeza mauzi za nguo. Wala kama itaregeza mauzi za nguo, lakini haitakuwa capable kutosha mchafu mwile nguo. Paske watoto tunajua gizi wanachezaka kwenye kuko mchafu na kabisa kabisa kama wewe mzazi haukuwe vrema makini kutumikisha sabuni ambayo inastahili, utaweza kuwa na chambei wa mkaritiva na wana kucheka ta, wana kuonesha midole aseme ule mama, ule mzazi hajue kukufua mavazi ya batoto yake. Unaone uniform yake bali uzaka limwana ya Lwanzo, uye limwana ya Dekila, wala limwana ya Chantale, lakini one yake ya mtoto wake njo ile isha kufanana, isha fanana, asha kuwa kalubu. Asha kuwa kalebu, kalubu. Alors, ile nanju nini ulitumikisha sabuni mbaya, alors que unajota kufula bien, lakini ulikamata nini sabuni yenye na kurevese. Donc tunakuta gizi, kupata resulta mzuri kwa uniform ya kwanza, mateni za baimbaji, mateni mavareza za wazanani za bajuere, makanzu za bahubiri, bali ya batumishi mbalimbali, unaona ile yote inastahili nini kutumikisha sabuni ya mzuri. Ni savo saibu ambayo inatoka kwa savonerie industriel de Butembo. Ile savo haitoka kwa bazungu bie wapi, ni ya kwetu hapa. Ni ya kwetu hapa, nimefanya miaka na miaka na miaka na miaka na ikuna tumika vizuri na kila mtu mwenyesha kitumikisha ni unakuta sema vrema kweli kweli sabuni joy. Unaona? Alo, tulisema donge na sukula wetu. Tushabetaya vitu mbalimbali, kama ni mameza, kama ni vitu gani, vyote tunaweza tumikisha savo saibu, utapata resulta mzuri. Tukasema tena inatumikisha pia kunani kunini kusafisha mavazi. Na shonjimba manguo zetu zinakuwa propre. ile meme sabuni mu troisième utilisation yake tunenao kumwili masavu za mingi zenyewe zinatumika kulesive ama kusukula vitu vya kunyumba hazitumikishi wake sana sana kunawa zingine ukata sasa mtainawa kumwili utakuta mwili na washa mwili na vimba vimba mwili kuna kia hii nani hii buto buto sababu litumikisha savu yenye ayo haiko vraiment approprié kunawa kumwili ile tu utiko semblema ya kuvula nayo manguo na kusukula nayo vitu alors que si inani savo saibu ayo na répondre aussi na kuile bien unainawa tena kama unakuta sasa nono ndaweza kurubuka unakata na ile sabuni unaipakala mwili tena msura mikono kumigulu unakuwa nuko bien inamaliza mwenye kumigulu ile manjia njeza kumigulu vile vile kora vya kumigulu inavimaliza cho unakuta kwa savo yenye inakusaidia sana sasa umeitia mnyumba hauna tena bezwe ya kutafuta ngine sabuni kusema tena bodi kuna sabuni ya kuvulamo na sabuni ya kusukula vitu na sabuni ya kunawa kumwili hapana bita na nitafuta tena na kaglicerino bi mafuta hapana ile tu nulipenda kusema baba tu kila mtu anawaka na guu yake na shwa yake lakini kwanza ile sabuni nisha repondre kuvile vyote mbele ya wakati. Mabunyumba mingi zikunaisha problem nini? Unakuta mwanaume anaenda kizee, mwanamke aseme vraiment huyu mwanamke mwenyewe nilikika beba huku kwenu, hajui usafi. Hajui usafi. Na mwanamke naye anakosa tena kama afanye nini? Anauliza kosee wengine ba mama, ba voisine yake, ba pili yake kama watu wanavula namna gani? Wanamexplique. Na sasa tu vile gize mko unasema njoni na vulaka. Me, siyo kama ni wako pepo, siyo kama viku na mna gani, mango hazi kuna takata. Ambu tu kweli kweli ulitumiki, tunawaza unanyitaka lungu wati. Nalunyitaka. Asa juwa nina takata kenu? Basi na mesijui, kama ni mapepo gani. Anasema, anajiregrete. Anawaza kama washaka mtupa kukakitu mwa hivi. Wala anawaza kama buwanake kuna mpepe, anaweza kama tu kweli nguo iko bie. Alors que nguo tu kweli kweli niko napoteza rangi, inapoteza kalite yake. Lakini wanakosa tu mtu akiwaambia secret moya kinono, mukamate savo saibu njo savo yenye ina répondre ka. Hautatumikisha energy mingi mukunyitanyita. Alba kwa hivi napoteza kana hiyo rangi, tujua kwa tumisha zile masavo zenye haziko bie doze masavo zingine za ovyo ovyo. Nasema hatuwezi taa jina za masavo zingine zenye ziko ovyo ovyo, sababu inomba kuonesha mara mtu kitu chenye kiko bie pale pale. Donc usijisumbue tena sana, usikwe tena natafuta kurezone vya mingi, unakamata savo saibu, unaitumikisha, unapata resultani unangoelelea. Haiko tena kusama utafanya maenerji, bito na masomo ya kuvula. Apana, unajua kuvula tu bie, sofu usha kwa chagua sabuni ya mubaya. Unanawa kumwili, unanawisha mtoto kumwili, unatumisha sabuni za ovyo ovyo, mwili na njaki yako utovetu mwa hivyo, akose mtoto nakosa mwa vitamine C, hivi na matutafuta ya matondra, tuende mpilake kwa hospitali. Usha kwa tumikisha sabuni ya mbaya, kamata saibu inawisha mtoto, inawisha mkubwa, inawisha mtu gani, haina problem. Haina problem. Hautasikia bila vijembe, hautakisema problemi, usima unero hapa, nilisikia mwili, mwili yote, unakuwa pita muvile, nukua chepalula palula. Unakuwa na pemuka, unakosa kama unakufa nini. Unaoma mayi yangu akose njoo ya mbaya, hii mayi akose kwa mamikrobe, unuza madawa za kutia mumai, huku unapoteza zile wakati zote bure, na zile makuta zinapotea bure. Kamata savo saibu. Kunyumba tu natia ile savo saibu, nataku kazi yako, huku unataka nawa pale, kulavabo, juu ya kuipuka ma virus za Ebola, kamata usina wa savo saibu, mikono nakuwa tre propre pale unakula, sa problem hautapata ma difficulties zote zote, na hautakuwa mwile kusema tumubebe tumble kusete ni epidemie tapitaka wenu ko bien. Hata hapa na tuju simplema ya epidemie tu ni mzuri kunawa sana na mikono, unatumisha sabuni paske mikono yetu naguzaka kwa vitu mbalimbali, makuta tunala kumawese, tunatumikisha tu mikono, tunaenda sijue wapi tunatumikisha tu mikono. Hasa ifo kati tunanawa kubikono, tunatumikisha sabuni ya saibu. Paske usi inaua mikrobe. Saibu, nawambia kwa savo, yenye haina kubia mingi ya kueleza juu munaijua. Sofi tu ni kesho huko wengine wenye wanakuka na tata tata leo natumikisha saibu tena kesho anabebewa na mahewa bakia pale unataka naribisha manguo zako unataka naribisha usafi yako kwa bure basi wakati ni wakati hapa kuna kwa Radio Moto hapa ni meroza tu za kutuitia ukitaka tuandikia message tunasoma mwemisi utakayokuja unaandika ku 09 91 19 45 30 ama ku 085 78 92 390 hapa ni rahisi kivikwamo tukutane tena siku ya pili itakayokuja
2: Tamiaka na komu rakasha shalaka horario mobyala
3: Eyeye sabuni ndia kutwa
5: Wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati.
3: Injo mwana iyo akasabya sanamu. Kamuti sabuni ye saibu, ibo akanyira kanaya je Fredi.
4: Kuno kunyo yutagere saibu.
5: Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepataro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ye yirondere saibu.
5: Lakini mwananga naburira yo yabere bya nyinge shisho sene.
3: Ha, injo nyinashi yo ni yeble. Kore ne foto ye chinyunyo che perika. Yani gira kuti saibu. Noko milala yayo kuti ashonganga. Kuriye mistari yisha.
6: Mwanamo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenro chokobend kukuma nama vyo wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
4: saibu
7: inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
4: saibu
9: kwa usafi wa gari
10: pikipiki na kinga na vyengine
11: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
4: Kuno kunye yutagerwe saibu.
5: Toto lako ono tukafudo mosabuni ye saibu. Mwama ye teriko kote omo ando wa sosi ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
4: Ningungu yumuka.
8: Eritendero kokayira ewa kwa meredio moto.

0: Haka, ma'am. Omotonga no kukula leno leno kwa nene kwa nyomoto kwa neriaka tu kwa nanyomoto. Chota ye badie. Namu vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina ne mario moto. Omoto babegan. Gita hika ili muka liyo neti badi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu.
1: Ila munu ya mutuka ya ule moto. Wama sukarela. E unamula munu lunza. Wama siga uhaji. Karemba ya moto mwenyenga wama siga uhaji.
2: Washinja washinja dicho kuwage ngaina ga yoshi maneti ya kuni nashi kukumbale banche batahe ne chino chino chende chenyu atikala bachete omoli chito cha munagwire atihende eche mezo lifane moto tripotere lifane batahe tonunue moto lifane kwa sababu ile moto inapanda milima na iko na mortisere ya bi mzuri batahe mukinga nyera chene muno mwenji wene tune muno nomesha kolo kindu tuka hano
3: washinja karibu ngaenda ga kushimani tena ameenda ga shimani tangu ndifuna tutia tabendi nitabendi moto lifane wewe kwanza akoma na nechimameyo kalopala lopala
2: washinja one chimameyo kalopala lopala lopala moto lifane karibu holota de karibu sokulu
4: washinja akoma na mwenda mkana berkramo motia yembura kadawile akanaka ke injenge ndanga tulagania neti angulu mbuya iyo moto lifane
2: washinja na mashima abone bashakolo abatore nabo mono mu studio e radio moto butembo beni nibonzera kotsepo bashaka komena mugende mu kambere kremu ji promukugenzi mister lova lova pinya tre tremble malimu ni mwe mo shosho chinda chanso kanyamerenge kabalo lukarongandwa amusha kulakanisha ula mukishelu kabuli mukabuta butenga chana chepondo eto munteko chebata iteita ninje lifane moto batahe tononue moto batakishimona yote ya atamove ashieko de trako amoveko ashitako donki abatakishimona boshi batahe tugule moto lifane nicho kuwage sumbakali chidi chako ena ni mtuwa miriani tia amatanda uonganya
5: ya lifane
0: lifane moto original
4: nero chete kareka ena mekirani tuwa kuniba takishimene boshi na wako mersa boshi ya mufili yebute bwene beni na kando kando omo teritwari eye lubero kama huya uza kwa hile moto ushebakiria moto haina shekushe moto ni ya mzuri unabeba kwa bibi yako unakuabie lifane moto moto lifane tripotere lifane moto ayayaya mwisha maliza basi
5: ache yuitu kukushe yuwene kabishu kado ndago utia na mamortise alibie regle
6: moto lifane inapanda milima
5: lifane
2: washinja dichiku wage moto lifane inapanda milima koko mwangana babaro kumanzo mwanzo tupadi badi sirifu ple mwendo wage unieko mama kamweyu unieko chirimba
3: karibo
2: mwagulo moto
3: voila
2: Wapi kulo moto? Amoto ma kudesevuare.
3: Benga mwa ulo moto wa kwanza ama kudesevuare.
2: Karibo.
3: Amoto moya hivi chama che shege shege.
2: Chama che shege shege.
3: Karibo.
2: Uliuzeka moto ya kwanza, ya pili, ya tatu, moto ika kufanya nini? Ika kudesevuare. Ina kusumbua. Jamana tunaleta moto lifane.
3: Voila.
2: Moto lifane inapanda milima kwa mabonde.
3: Na inashuka mabonde bila probleme. Lwaki o moto lifane ngokutulia kukuta yao. Abasha kuluma kika la mbuni yehe. Ewe atungo kutuwa mteseka.
2: Keribo.
3: Tusha perte.
2: Voila.
3: Tuwa tuka ulo moto. Enatutesa. Aputakshimena mpire wa yoke. Molo moto.
2: Chimame malembe. Okay, malembe. Karibo. Malembe.
3: Molo moto. Ama abe ulo moto. Ama mutesa.
2: Mm-hmm. Uwe kwanza. Ama karibira tere kama betana.
3: Kama nwa ye.
2: Kama binu wa ye.
3: Tukoto vila mara.
2: Epine ye mabeto reke ye mabihuta.
3: Tukoto vila mara moya. Agros modo.
2: Voila.
3: Omoto ama mutesa.
2: Voila.
3: Ama lowe de. Ama mutesa. Alakini.
2: Sunuri kata wile.
3: Ha. Sunuri kirera. Toko. Alakini mami koko mezoli fane.
2: Elifane.
3: Zari fika kumezoli fane. Ama utiye. Mwishi ni mwano. Mwishi ni rame. Gange omotoli fane. Atako uoticha. Kumezo yako. Ewa agu. Ewa nasu ngechamu tobola. Aba neba gana itudie.
2: Nje ni kwanzele kusepo kishali omotere. Nije ni mwanzele kusepo kishali omotere.
3: Omotoli fane. Goyo.
2: Voila.
3: Voila trebie.
2: Voila.
3: Trebie.
2: Manchoma na tunashema sirifu prepiri yangu. Kutu kwa mire chondo, ulie chipese, ulie masereka, ulie masanga, ulie masala mambadu, siri kuprepiri yangu.
4: Abali mununze,
3: mangena,
4: echifunga, evo yinga, emaiba,
7: ekaru romane cha vinyangu neshi hili ya meroka. No moto lifani yoko meroka. Watu nga, njoo mwere chiru nga nendere pa wera tibatahe. Akanyua katelenga malambo, chakale minye hili robolo.
3: Chacho.
7: Eche chikale ka, emezo lifane, eka kule tere kila ina ya moto. Ituwa moto yetu shali na kongirasi.
8: Fala.
7: Chitu nga tutukende tapao kote, alakini engula yitula mugendi.
3: Uja.
7: Kundera bacha kuluba kana kashi mambo. Batai, ongu hira, shiwe sembera wechirere. Eche chikale kinga kule mbare mba.
3: Mama.
7: Baba. Nete washa. Akatambi krimia. Mwilifane kakano ufaidike. Umie mundu. Mwilifane rimia evi moto ewe kongoto beria. Evi chanabe kakutesha. Mwilifane kukisha uliene barasele yeku wawu. Mwilifane mwa ulo moto. Alakini washoko moto lifane. Omoto wate eseva. Omoto wetu wetu. Chale uni moto. Moto lifane mwusha. Neche chwa lenye.
8: Seche chwa lenye.
7: Norobani waka buwamba wako malangera. Habari mokambanya nono.
8: Ye. Choma na mina sema hivi. Taksi mene mwenzangu sirifu ple pardo.
3: Karibo.
7: Ngako lemba lemba. Ye kada wile mbora. Ama lukobwe. Wana che mameyo kalopala lopala.
8: Kwa penebe
3: etio. Mwenyoka che bata.
7: Abu inote kama uya uza motori fane pardo.
3: Kama china.
7: Siwa mtu ni mkambanyi ka motori fane apana. Alakini tunakuya kukuambia abari njema.
8: Tutio hee.
7: Tutio wee.
8: Reka waya uleche kongoto.
7: Acha moto wee kwanza ulea makutesha.
8: Hey.
7: E parcele ya regenda.
8: Hey. Shangwa no moto.
7: Obu nyumba mwamare chanda chanda.
3: Usana moto wa ulo moto.
7: Mwa gendra butiri. Butira. Butira.
3: Chacho.
7: Eti chikari ketu kakule mba baba. Kakule mba mama. Washa uimbe mwenye. Nyumba bwa upo kulabira omoto lifane. Charundi moto.
3: Owanga kuwa teacher pare moto lifane.
7: Yeah, vyo.
3: Ndiarenga chacho.
7: Ndia bandu bana muteshekei. Mbuliwa ulia na mbene. Omoto na kukendiria karibira. Tereka kukendiria. Masupape na kukendiri. E probleme. Mwa gendra butiri bulia.
3: Utia.
7: Alakini omolo kaulu moto lifane. Waminye kio mabu ula. Omoto melele.
3: Owakesha kuwa teacher mamasha otu.
7: Moto lifane.
8: Melele.
7: Kuno shikende raya.
8: Karibo.
3: Onde mwabu hati ate kosanga koyaba.
7: Ezali waya mambo.
3: Onde mwane mwra atino tache
7: baka mna pana u no bolenga shipo
3: ati mna bolenga kopo
7: abu bolenga
3: obo kada wile bolenga busamba
7: u bagapora mutiko nangu chemameyo
3: ndo bwana netia ndo ondi bobu ati atima batahe sa singine muna towa muna towe ngulu yechi iye lifane bage twabye tukaishi bakaba katupakala pakala mobi moto moya hivi me okonda bieno to mabiwo mulenge ono chikare ko ndono kokota lishikiyo
7: shikiyo
3: kama kuna shike ii sauti ya mezoli fane
7: voilà.
3: Utafaidika
7: voilà.
3: E mezoli fane ye kero buga obunakoma mwago itamaliza nzala mwako ike kutahiria
7: washinja
3: karibu mjomba
7: washinja na njoma na tumesema siri vuple pardon
3: karibu
7: kweli kweli piri yangu ukakuwa unapenda maisha kuishia njia kaka kule mbaremba ngapika magoti shemberesha weshapuli rosario ile nyona lombaka kile siku E huyu ni nani anayekuja kama mfajiri mwangaza kama
3: jua kitisho kama jua
7: anayekitisho kama
3: jeshi la kupigana
7: na wokovu
3: la kupigana na yangu
7: moto unapata moto lifana kesho kia asubuhi
8: unashi echero cha cheno chebata kuwage
7: sokolo
8: meyo na basha kulubushi abe mezo lifane
7: nobole mundu go yana wito ko moto lifane kwa tamiko kana kano
8: karibu echekate shabandro abandu bendo mu chihutuko
7: Nange bando bakendo mo chiutuko mbwe enu ya chabere
8: na
7: rungu bakamu ya gongechi
8: epoto
7: alakini teripima tukakulemba lemba mwala wetu asha uteringiro mo mezo lifane washa usombole kuma moto awe lifane itwa tone chibulu tukawatika ya bando tali bibi bambandro kwa malangiro tukibaga ndamizia koko
8: au ndo mko echa na changoloro wamo bwera choku moto chama hola
7: chama hola wamo shangwane sekuse aji ni ache chisonga
8: Amini tukarata ye ambora ambapana tunangalia moto nye ule topateka moto lifane ni moto inestahili vama kuwa ya kado kechi akechanacha ngolo uyaka mweracho kumutoka kaje mpumba foyu
3: chama hole
7: chama
3: hole eje kado usano mdo wabila ngrati ye momu kani ongozanda eke lakini
8: mkambo moto
3: lifane Voilà.
8: Ya bia temenene. Ya bia temenene. Na umoto lifane. Ayo indi ringi ya vyo.
3: Ukaule ya vyo.
7: Ukaule ya vyo. Ni kambaruwaji.
8: Kambaruwaji.
7: Kambaruwaji.
8: Lifane
7: kambaruwaji. Lifane moto kambaruwaji.
8: Moto ya melele.
7: Moto ya melele.
3: E triportere.
7: Yeneyo.
3: Aya ya.
7: E triportere. Tumoti. No. Tumari biya wivindi biboro biboro e biboro biboro brenga rekashe vekashe vire motere. Tumari biya pana patroleta mo nani tripotere rifane.
9: E tripotere rifane. E yu kalu ya heka.
7: E tripotere rifane. E kalu ya heka. Nebene ne kurenga nebio bene kera ite.
9: E beka heka.
7: E tripotere yeto yewute mortisere wali bien regle.
9: Waka.
7: E tuwa bien pine originale.
3: Kandiyo e tripotere yiri kwa malame na mabride. Ha,
7: na utalangiro mkuru kuru.
9: Yoshe iwe, kai ikaha bandu, ike watikaye. Ayayayaya. Ike watikaye. Nga, anu washa uti. Wabakiru kubiruwe kuwetu, ibi motori fan. Iwa hika utipatahe. Base, njokuru manana maruka, aweka, mabarete sheka. Konde, shiwa mbuchere hale, iruweka basewa, mpako shahambe, ebohobe.
3: Ebohobe, ye.
9: Oko mamoto, awa munashi ya magrife, amamoto wa munashi ya.
7: Amoto kama potokara.
3: Eriala vichita gandia.
9: Ya?
3: Eriala vichita gandia.
9: Ameriko yumere. Amadiske na madiske wa naka wera. Nero, etu kamerite. Batae mwase mwendo komoto lifane. Kuni ya mamoto wa nehanwe. Nogueruka, ehi mletu itato ngaha red. Okama, nepeleke kambali ya
7: na kulesika fika.
9: Utipuni mwato. Matomu hanga.
3: Arachi, akata ndara.
9: Badi.
7: Ambu nezime kunyo 7 litro.
9: Ota. Ehibu laenga. Mwase mungu lio moto lifane. O moto kubota ekerere. Aka moto kenyu. Aka moto akariokota. Aka holokire.
7: Wasinja. Nero, chache kareka etuwa vrekera totia. Aba tekishimene bushi. Aba presida. Aba maparikingi. Aba presida. Aba maparikingi. Aba sepe. Aba maparikingi. Konde bakari eba na ueba nyeyo kubilimba. Bakabe baneyo kubirimba abyarimwikana mamoto. Irimo ndi apana. Amambatutwa mikana tumuti ye. Twera twanga ratote konda tule mubwe vita. Nerisungo moto mara mibo amuno masunge emile kashe. Emile kashe na lobanza ye. Akufata na hali yotolemo. Tutaide kabei tupunguze kabei na mundu yanga byanga nangana toluke loke uanga nashe yiweka au nacho kunusu. Itoku moto iwapika mwerabo lobolo nukuna nini nakuna moto mundi esusie mezoli fane
3: abule mundu wabye no moto bata
7: esusie tuye obute boboshi ebeni epabuka emasara emangada
3: omochondo emaikenja kabia nani
10: kondo wama vyanduka alangera leno emwelebia abanyalubumba shingu bakeshi bat
8: motori fane abri wati chavandu vane
10: emwelebia abandu
3: abe
10: kwatere walebia abandu abo mumbujima imo
8: kananga mwe
3: monga fula
9: eyo lifane womo twali okota na kurevinjo kurevinjo baba katambika kano akatambika kano mwashe muyitolere
3: okochebulu
9: okochebulu okonguke
8: omoto lifane ninguke
9: ninguke
8: yoko abandu boshi
9: yana
8: nekosa yana nekaranya embwe nguke abandu abandu olio ewalu wato lambarane cheku sabrane chekeno ewasosacho mochi
3: komo torifa
9: chare un remote kunde kande bekamba ama ichumo mile senga sa roka da yoba naba kabwiro ku radio tukaka malemba itumu nyilifani akabata nono kumbe no gotichara nabe wetu shiwambunga shate shabandu kumbe nashinga gotika ichi chikale kana kubra tahe ashoko birobya tuwashe wendi omotorifane okiyokale taloke loke kwalere ku moto Kune wala angrat erfunge 1500 dollari kuku ku erfunge 1000 tejele kino
8: nuremborra amuncha akonda mbien yo tunako hano amuncha mwasubui kesho asubui bato fiki pale ku maison mena papatia moto
10: shulwa ba ya address au abole
8: ha Obole wahi. Asifanya kazi hastahili kula chakula
3: maandiko
8: matakatifu
3: wanada toloke
8: Nero kukasunguti wari tunamtangazana na kuradi tunatoya munyamba kuwai akakauka ni eyo asana lokeloke usunge moto ubika tutularwe isachia kakoko boyera unaikire ko moto wa omotori fane
3: reportere
8: lifane
9: sare undi moto ateli
8: asana ubalu banga kubembeleza pardon kecho shubui mimi nakwambia kweli Kuna tusikiliza saa hii. Kesho asubuhi kuya na kidogo mimi nakupatia moto lifata. Utakuwa namaliza pole pole na huku na moto kunyumba. Tusije tu yeye.
3: Yeye na rombolia mboratia. Jamboratia. Atinero newe bore kwina ngo.
8: Nitasiwa bore. Iwa sana loke. Yaani ukisha kuya na ile kidogo DJ wangu. Unakuwa na ile kidogo tunaandike kufishi yako. Kila semene unakuwa napikisha unakuwa napitisha mwa kidogo. Wapi ndio loke loke lo. Una uchoko moto. Kundi Susiye mbapa trobe trobe moto lifane.
3: Aba taxi mene moshima jiretu.
8: Ha.
9: Naba deplacer.
3: Aba deplacer.
9: Yate mami. Naba deplacer.
8: Dijoli ya
9: katana. Aba kaji deplacer.
3: Benge ba deplacer.
9: O moto lifane.
3: Aba deplacer ba diane deplacer ma.
8: Vala. Aba deplacer. Naba deplacer ma.
9: Eye moto lifane.
3: Lakini.
9: Donge mu taxi mene na ba deplacer itu tukai deplacer. Ngano DJ na batebo mi ni deplacer. Fashi fulani. Na i deplacer ko moto lifane.
8: Na wabi lo moto, wabi lo moto etuna mu boto tabadi. Ha, uka holeji.
3: Esthetic. Ndio broken ndo komo tu eba babu ye, ni tele. Ule ni president wa fasi
9: jirani. Kaka babu yaka, yana kaunti angulu itula muweni. Kana naona yale tajuti, kozanga koje.
3: Asali wa yandabo.
8: Cheche kale kile matibadi. Tupina punguza kwanja atako dose elibondo, elibondo, tupunguzaje kulibondo. Bwana chebe kamwe teni, Japan. Mimi naruka kidogo kidogo na nimepata kwanja motori fane.
3: Ukata kibu au ukanyanguma wana reserve ndengoma uka wekamo kidoko kidoko
9: che choko
3: nge arenge
9: achirucha chino erifungo moto lifane kapeti problem
8: achira mogala wa fulani abere ku moto kabisa twamali yako no kabisa bando babari rakuno kabisa kadiye bya problem
9: yeye problem nerekireo erufukata kireba bura baluana tuti ku revenge ku reste akatambia kerifunga moto lifane kaka
3: no
9: kundo mabikaliki omabikanywa esquadron goma par jour
8: atakwa
9: 365 jours
8: Atale chale che mile, ente mile se
9: kule
8: chip, e chip ameni, e chip ande ni 1500. Inga, e chip ande cha pawa ni 1500. Tena kwa kila pa si mwa. Atale 3 mwa.
3: Ni
9: moto.
3: 360 5 jours arena kalkile. Awa
8: Mungu.
9: Ni moto.
8: Ni moto.
9: Ne.
3: Ma moto wewe.
9: Ne rumalo na mokaye takuliro mugwa bumo kusangwa nacho.
7: Mukitwa kurumu bwa mukusha ngwanachi akatambika kanu rekubwabu omo mwaka moma okaule demoto ama moto lifana okali ama patro
3: acena mu patro
7: na ruwa langre chi bataka labo kulifana reku ko siyembo ko tie chi mami
8: ya mabimba ya mabimba kabisa ama sako ama sako ne twali retu kile bya fete
3: no ba ene mule mula ba baba kenda ko ko no
8: ndi kata wile yodi ama sako kabisa ama sako bu nyuma matrem
7: itwe mutwa menye
3: secret le secret caché de da
7: omo mezoli fane omo mulibule ope na ruoka ilonda mu fuma bakore kaliki emile 500 par jour mwaka wa mabilu iraha kumerera wite
3: demoto
7: nanga mabiu kabolia ke 500 kabike mile una uto moto mu mana no
8: shwa not hale problem ya
7: ndichi ndenda kwele we sadu
3: omo ke kaguma
8: akana
7: that's kwale
3: eh hore kerana uche ba kama
7: njero ngata kerelo okuba luan okuba sha kulu na mama makutia shiwambo ababa baba banga ula moto basha basha
3: imobilie
7: arunga ta keribu provikyo bure mulo ye no moto lifane okunywa mukanyu bwabu evidemi kama unakunywa kachidemi cha mile 500 par jour ukwe na kunywa bwa 500 par jour kwa naweka mile omo mwaka nitukisha woneria omoto mwana nusu owe lifane owe omo mwaka mwana nusu ati roma langero mo mile 500 ni demoto eye lifane ronge ukisha lwa yara homo mwa wakashe eba kwano ndio bya ne ibiri na ruwa bya ukashabo gerundi moto
3: acho
7: kukufumbuta omukalina sako na byanda yake na byanda yake omoto lifane
8: eye mukatele eye tele frere wage njeka korekwa nene kuno shundi sheta funga kundi moto ate moto lifane Ebene nebe sege sege ukene ku moto aba basi wo malebya nanie
3: mama kure shore kutsa ho basi chi ucha
8: chama vitesse nebya wakati unapotia mo vitesse moto we vitesse binafanya nini bena katala aba inakuwa pwe moto omuntu ndakuwa inaba kumbagalia omoto lifane mtu kaleta ama pese

0: fan. Motoni fan inapanda milima.
1: Inashuka mabonde sa probleme.
0: Kote watu rekira koko ni mire yetu. Iye mezo. Zero nef septende. Uyande kote. Onze.
1: Otia.
0: Septende sete karande.
1: Karantrua.
0: Karantrua ukinga nyera. Zero nef septende. Onze septende sete karantrua. Zero nef septende. Onze.
2: 7743
0: Nje mukabwa neti abadi. Nje ni mero ni 0970. Uyande kuti 11. Uyande kuti 77. Kumbusho uyande kuti 43.
2: Ni mero 6. Ejo manu funge omotorifane.
0: Unapata motorifane.
1: Pale pale.
0: Bari kuloko ni mero ya.
1: Otia.
0: Wamabu na utachiribulia omochipindi cheno. Kuti lakini je bata chimameyo. Mona mbura. Bali muniongoze tuangalie kama tunzapata moto na mna gani.
2: Omotorifane mukufunga.
0: Nekwe kuna makuta kidogo. Tulimubwa vita uli mkimbizi. Pardon mazema katabu. Mina kuambia kweli pardon parara. Mamonja hapo kiloko mezo. Mina kupatia moto kesho asubuhi.
1: Ilifane lakini.
0: Vari kiloko nimero yage prive. Iye 09 97 54 59. Mchepata nipatie kope. Nipitie nipate kwanza moto.
1: Ilifane.
0: Ndapata moto
2: nifane. Na muna gani.
0: Moto tripotere lifane.
1: Ndapata na muna.
0: Aye.
1: Otia.
2: Sikiavyo moto tukani moko makope patene e secret e yaribia motreke ni moto
0: lifane
2: ndenge ka secret ukako
1: tali malunzo
2: wa malangira no no ndenge tu wa mabingiro ko lifane amnya kwa mabibia
0: mo patro wa mabilo moto lifane unakuwa
1: boss
0: manjomo na mina kupatia ka numero kangu
1: shuba mojo
0: unaandika kwa chebate lifane 09 97 54 59 09 97 54 59 Iwabarikulu kunimerweyo. Tunakupokea, tunakubembeleza. Unakuya, tunakuongoza. Unatembea kumoto
1: lifane.
0: Na unakuwa tekishimene. Unakuwa napata chakukula. Moto lifane inakuzia parcele. Moto lifane inakuwea bibi. Moto lifane inashomisha mtoto. Moto lifane inacha unakuwa pato. Tele.
1: Ewa wambu ye tele. Kudio mote wa ya kao nori ya mundu. Omotori fane ya kao nori ya mundu. Uka enda kuhuwa wambu. Eye. Oyuni responsable.
0: Omotori fane. Alidiferana mamoto ushi ware kuno.
1: Trebie.
2: Kule kwa vya muka ganga ngumu makariti.
0: Ay mama.
2: Washa tuno kuma motori fane. Moto iko pa. Batami. Batami.
1: Koko.
2: Wanziru tushia babro tichi kwe.
0: Wanamana kwa shafora. Omotori fane. Senyo unuza motori fane ni $1,000. E tripotere ni 2,500. Uno wire.
2: 2,500.
0: Ebodaboda si yabrihika.
2: Ebodaboda yabrihika.
0: Si yabrihika ebodaboda. E chimoto chine na chono si yabrihika.
1: E chapashe chirenga chapashe.
0: E chine na cheno.
1: E chine na
0: cheno.
1: E chibiti.
0: E chabrihika. Na chuchu yabrihika. Tuliona tukasema pana. Jouwe taxi mene mwenzangu ujiretruve sawa mie.
1: Otia.
0: Jouwe taxi mene mwenzangu. Na ubiya, mbunyibabu wago, mkarina wate apana. Kushi olukuta lueto, utuotuwe kwa veke, olukuta, utuotuwe
1: kuchirimba,
0: loma waticha. Kufatana na moto.
1: Gokukana ano koseve, uwa kile. Kufatana gisi ni unasikia ngulu ya moto lifane.
0: Ndiyo.
1: Mina enda uza moto.
0: Moto lifane. Na kwa nene, ukasunga o moto lifane. Akalu na ya lushia mwisho kufranga ndaeke. Kuna li mabakili ya mboro. Omukilia suwa nga mwisho.
1: Akasha yukondi moto apare moto lifane.
0: Kondi moto ati moto lifane.
2: Omoto lifane. Omoto lifane.
1: Nishauna.
2: Wamo luwa ikira kuocho.
0: Checho.
2: Oyonete ni moto lifane milele.
1: Lele.
2: Wamawe guloyo. Waminye mkoma biye pusha kwanza nepane. Waminye mkoma biye kurira kwa nabakilia.
0: Checho.
2: Ukana ula tutu moto lifane basi. Ero pale.
1: Kwanza omoto lifane suanga kware.
2: Eje.
1: Suanga mwa mtune rukende rarare. Eje. Okupa taksimene bari kwa ba. Mukuye vraiment mukiye beba ku moto rifane utakuwa na moto yako yako.
0: Washinja.
1: Voilà.
0: Tupa shima batatu manzere kotsebo. Chero chini chini echo moto rifane tule kuradio moto utembo beni tumanzere kotsebo tukola munatuka chebetatu otia.

0: kari bwa shi akuru asinja masumbo murenge kubata enzala shu ukagwa bibwa kubona enzala ka bala
1: monzo
0: sawa nario kwa noto mabika kande nosu ngano shi bashi akuru kwama kukapa sikaya na riba wachike eo senyo mungu ya iyo kundena nyumu kukapa semerapu sana vimu kapu kolera muka tuta nisero nerio kumu watu che kama hika muno mandi nandu
1: nalani mkwa rambia
2: isi wano
0: nerio ubishingo murido murido ngane
1: kwa po wano
0: murido sikia vya uku
1: Amukekera
0: turimo amushyongano shebashi akulu bari cyetu kusangwa abashi akulu nabo aho bakikala sehebo labinyambo tikara kaba abana nabambese babaga mbutwi tukapona tukikala hare sokulu kunde akayila bira akayila bakwe binyambo ko burinde ishi bashi kwa kahumula eh nario
2: niwa mba male wa walola kwa kasirumita ako
0: hee
2: chayina kukabu wakyo
0: ndina yabiyo bamba
2: hee nao wendi wakana mira nao andi male wakala lako nao kasirumu nindu
0: hee nari chikara kiri watu hee iba mwando tukendi siira vandu nye wa haeno nari tuwa shikala hano nari tuwa mbo hee tutaku ukupeno umwando tusiyewo kusangwa echinyo umwando esyo njimba si umwando
1: ikinyana kitaka umwandu
0: umwandu nario eh ndio mukaikara kwate umwandu
1: umwandu
0: umwandu nario hakabate umwandu ini anaute chikare kinivuga no mundu akana akana bate atiaka akayilu akarondo umwandu kuishia shine ishenga shitoka nerishigeli yao nerini heri umwandu wahichira nario namatashima abape baye Kalimbiria, namu natukata heruka, hauma na nandri nandre, umunye winyu.
2: Yomusha, kasha, yomusha kono.
0: Yomusha kono.
2: Yoni munye wetu.
0: Muho wachipene.
2: Aniho kasege.
0: Aniho kasege.
2: Haka wala, kani wanikanu ndi musha kuluwa imbiyo mulumbu. Na soldo ni aniho ndata hali.
0: Na babikira. Vana kuyuka hula wa mamatekere.
2: Elwenani ibushitoro.
0: Ibushitoro. Na baka vya kiyishi. Nabo nama kama watu akori mubiri yo gondre
1: nama tashima ba pastor bo shi abakana bo okotinwa nare kunge shimbuli shi shi amote tungana ni abali shi bo shi ho bani okosho mishesha bo shi shi kuti yo bakana se ba washinja
0: ndiko bangana baka kunga bandu nabo shi ba kunjire
1: ndiko yo buli shaka gala gona shina yakali atango mu bisho mere na mumawa nare kashama talwala Chikaraka kwa
2: nina. Ukubabikira kwa nina wabaka mwulamo chinyo sichi. Kaba la mina ya ni mwenye mwanchi.
0: Na chinyo selua nzo wai. Na yose mwabikira kwe.
2: Yono mwabikira. Meka kwa nina mwenye mwali hapo nje hali wapespe. Wago kwa yowe.
0: Kutia, chaveri ya cho.
2: Nuna shalangira na ninyalo mewa yikawa ni kuhondata hali waka wala mwaka langira. Wala mwartebe hamba, mechihanda chui chushi.
0: Sike kata, heke kata vya mukahu, kasike akalanjira heka kana vya mubu kwenye mbukoka.
2: Akahu.
0: Akahu.
2: Kaneyo nerio, kakande lolo, kutoma vika.
1: Kakande vana wana.
2: Kutoma viko moshongano. Ndewe kasha viko sachiro chahe. Kandi wanana kwa nerio kabrekeru wako. Kandi kurukuwa musha kulambu yomuke uikuke. Kwa wangalende wa shiku. Ehyo nga hekata vya wako heti ya hehuwe hiyo.
0: Okia.
2: Kwa watsongo yikuke.
1: Nde kalangira ne kalangirwa.
2: Ni kalibiri.
1: Ni kalibiri.
0: Nario, akari ambeka yomuka kera ngabe ngabikeha hari yo nzonda premier na masudi na bacyananda na karafuri na nyajefu ha umana na nyabuyo na mukacha munduwa na cha munduwa na lwe na Carolina wa bwibungiri nete aya mumu wa ni kusangara rumuke kero yemu wa na kunde are mwebe handa bebere omugora no muka
1: no musa
2: amusa mama
0: oh
2: tinari ni ko na tina na ni moni alangera hali umuli wabyo omochita ba mu hali bakahola mo umuzamba iko mu bakasambera hali
0: baka baka sambere matremb
2: indibwa bretu ya mbuyo ndioka na mu ndioka ya maji ya parliament we luwene akalwe luba kaya abo trembo no ndine yumshene
0: chabe marawe chitiok naricha sia suvarira
2: we we butrembo no ndie yumshene ni kwanza
0: ntia
2: to balangira nanzanzo ni okono muhandi chiwewe ye bakahola mo sevanza
1: metukata shima abahingani abo shiho banicha baka omwandu kwana nako obule mundu kumbe ani anautse ayuke ndishigali omwandu erite yao omwandu abakomersa bushina bakatsuka bushina bana babo na twe bushi kunyo omwandu wakareka akyo cyabyaho biro benge cyataka kinanda kana cyo kinanda nabe bane byagira ndundi ya ari omwandu oyo hawa akigona
2: omwandu no umukekara tukenda rako umushongano omwandu
1: shabashakulu
2: nebendo bekabise byetuka kuhanje Nero bindu ibi bama biho basoko obatatako wanguru na wanguru na ibuka bishiko kobo okobotata nabo badushirira bi Nero bakadushirira bi nadu ha nibo dukandishirira bi Nero omwandu chechendu echiriaho
1: echirina chikasha bya
2: nechirina echirimu nabwire chikasha bichine okwesosekano Ngerina, hanje katonda mu batwa mabya abantu tukashira ni nariyo eri abantu uyu ne mundu uyu ne mundu mu bantu mashabane kambo aba Adam tuli ba Adam ba Adam ba Adam ane nabo shina bane kambo bantu
0: niko sete
2: aba ni sofere ehe bugaru kwenda tuti bashobambo iki ni kihanda cha muheruki ibashire nariyo muheruki nari Irina Sipo shingariye tsuka hayi ngariye mahika hayi ngareka lolana hayi oyo ne mwana eba shaga bebe track ambuyi ni Afrika iyo birewu eyi ni ne nani ni bulayi ewa ba rovero eyi ni Amerika eyenzwange nari byabiti abihanda esatu okoche ho kuti emyo esatu abirawulu abero nenzwange yiri Amerika
1: Nagatilala nyuma abahasiya.
2: Oti apa banyashiya rye. Ayabo ka Muhammad. Cho cha Muhammad. Eh, neri ayone mwandu. Kwetu omwandu techo mukamu kafungerera. Neri nikiri mwe mukafungerera cho boyera. Mukijiga je gabatsemesha. Neri kwabalo lakucho. Wabwa kucho kolukando. Iwo sheki shiona one nakashe byasa nani natungereracho nayo bwa kujye kolukando nini shiacho atika holomo mwandu wo techo
1: ni mwandu mushigalirana
2: ni mwandu mushigalirana oyibwa wo mubuye
0: ndio
2: bashigalirana yo hanaka keker
0: ndata hira ko mwandu kwe isembo
2: aha
0: habye mushyakulu nana namora wewe neri ni butirie echegalagala Echika ni mwirega tusinga mukacha ola mache
2: chimeme
0: chikamekameka neri chero chuma chama bachete ayitaro na biri kwenda ngata ya libia mwirega ria tatanga murichi chama chika ye ikahore rechika kolam na tatawa chama sirenyi mat ukata yeruti kwi neri chama chariwe chete ngendi eno hunza Tatai yu mochi tumbi, alo mumusasi ba wambuwe, njenga bimuita. Ngendi anama yu mupango oria, natengamu kenzamu wiba mbi njenga bimuita. Kita, ngalwi nimi rirega, ngamu lundarioko, kusanguriore, kendi aria betu lecheroko mutwe, nario ini atahol. Nari chema luchi mirirega mu, bui, nari chamu usario ko nari on riasia muwa ko nari ahaola ama via veho la chet ai nari cha chet chekatre beta nari ba maduba ya chetunda mer ambu chowa makola ni chet ha sinda ta kola chendo ambu nari ukasa gechi chet ha ye nari ambu ba mumulwa are mumutwa re mumuri chomongo ama chetwa lo mongo mo chabere chabuga yu miti mye kitano nario omutabali ni asa ama vya hiko kusangu omutabali yaka vya hika okumui akakundu loko vali omukirizwe kwa vama yetaga nario ama shinje rama ati nchonga babu era omundu ini obuge kwenana nario oyuki ndi buge kwenana nenda nario chama sumbo munu ambo nje wa mutabali utichi njogo yo muna huria tata yo nama mumba nama nama mumba kwirirega ninga wanatireke ndi ari atureka siendre ho atenere mwa ho ibo konyereretie muka kongura mwe ambo uno ati uno muwe kwena na kit ngabwe kwena
2: njena ne kauye bulaye
0: sina ngabwe mabe ah bas bo mama no muwe kwena na ngire byangana na kwena ene ngakusuba ye nari ara holoka pama holoka cham ama mikali munguru ba ngayere ba ya okuwe nyuku kana bwe kwanana ama bya omutoka shi ko mu abocho ah aba na bacho bama seka chika holoka mu mutoka ba ambiye baba masa na mukali wacho na yamata na nyinya wacho na yamasha chiwa kwa chiti yumwana ati yumwana wa ye nario pamu aburia bwate oyu echarekini abogwe ni nari ba masuba mungo konye ne mubibu ba masuba mungo ko nari ma bwate bo posana na kwena na yao na makurekere ni bia bas ama bia ave bia ho nari habara hasia ho abero ibakasa kusangwa eni abire bat atyo oyu ko bwe kwena ni oyu ama be patolubatis Ini akasi ubira ya bantu ini ya no malubu nario ama bya siasa atindingasa netingasi ku ngasi ku batisa yenjoyo i epanana ne kwenana na basi na veretsera malolo na veretsera malolo sina ngasi ya kolobyo na anga kola kundi kwi na byangali roho na ria nubu na ria na traba nario ebyo shebyo na verwana ta a kusisi na ngasi ya ria nario bama chibatishe bama babi chibatishe bas nario chama vyao namuna vire tena tunganana nari ambu enzo mumwika kutichi
1: omwandu
0: nari omwandu chabiri shigari mwandu wa lubula chabiri shigari mwandu wa lubula nomochanito mundu alario chabiri shigari mwandu wa lubula nari omwandu ne omwandu esi mwamote Asyo njimba tatawa wambete kuthi sokulo wambete ate omwandu. Omwandu yenge beye rekota.
2: Wachinja.
0: Na mata hirako venga honga siya hemo.
2: Utia. Ama banikako ya tiyunya aline na eshali kwa sera. Esho nganusha wa shakula. Ake ula yuko kwa tungulusumu kwa veronye. Ranga kumo soko mwa. Lakini alimogusanzara mwiri ati. Omwati oyu kwa ni atia. Alinga nuri inya aline. Tuanabia na iyo. Chendechi rochi rimo yenge ya lave. Rifama iyo watu shimbobo mochi huo mwijitu na iyo. Rimoine wile tiba. Awasha kulubo oshi. Iwa bakiri. Awadu mundukuri na rewe. Ne alinga. Ehe.
1: Tuamanjere rubo holo.
2: Oho loba mahika.
0: Chaveri echo.
2: Chama wika chetene omwandu. Neru omwandu. Owa kwenene. Owali hiro kwa chihono malubula ye kwenene. Ribu ye kwenene.
0: Ribu ye kwenene.
2: Neribu abadi waka watino. E kwenene kalaba umuliko. Naba chifranza wate la verite triyofu. Na oyuita tatawewe. Ya ama vaneka. Iba ama vya kweka ulamo grasi presidasyeli. Niyambu ama wujiru. Ababi amo. Bino. Iyali. Ali ya era yokomboka. Ali iba ili yabori mumboka. Kundi mwetila kwe kwa nebane wambu simuka simuka sunalia nalibo komboke ati inje kene minyona inabia libe nekwa mwute nekwa mire mutali banga munga netulo mwamboka kwa se ali hambat sinungala bomonzera nyomboma amahambo kuma bene mudilo kabina kusidya ndaho mukari nanya neri gwekwene neri abomo batabohola e grace presidential muyala bakobo oyiwo gwekwene mwakoliba ahamwe wekadi mungurubani na chanda chama ya mangerera nobutseme bunene chama cha mangerera nebusanduka wambo olobola bana bantu no omodero bana bantu neri obutsemi obo omaliba dikibomba a kuitumuchengulera no lobola nero mapatal namuni bari anikere kokode kwatata mudiko chikwa cha Ibrahim kondeli kokode kwatata ni chikwa cha Ibrahim ayo omwandu owa toler eri mushakulu wa chihangala akaba ni komana ni mwiro machetra bumwiro machetra babaka kwambo chihangala nga berende bana kumba wa
0: nde na ari achetra ban munanga wanetu yapi akanyetra bera makala
2: alinga ita bire bin
0: charakini charaki cha chitraba
2: yuka sunge chitraba ndiro handi amhoka bisa
0: nde njena nabo ndi atsunge
2: yabya na handi amboha
0: kandi ni tia bisa mya
2: ba ina ne wakala machetra bero Ndiyame nao ya meandini na kwa makuwa. Ini anamo venu. Hama vya chitaba na kaibi sana chitaba ilu. Nariba yomu nya chitaba. Anuwira.
0: Kunde yu katraba. Nariku ini atualabia machitaba ilu.
2: Aha. Kaibi sana.
1: Nariku ini abisabe. Wasi nja umu. Nya
2: kaibi sana. Awu shina malangira omu dimdukuri nariku. Hatika kikere kukuhiwira. Tukwa wakomu andu. Hatimu avya mshakolo. Nariku. Ama nyanyuko uwewe. Mwano ya kondeke. Nari ama tsumulwa na bana babulume basatu nabo bukeli babera amara ko bana batano ama bya ana atya nabo kandi umuntu kabine ni mwire bya lorengo ama bara ana mabire bulambo bokati nero mabire kraba na bewe atreban simuka namuka sungumusha kuluko yuka kahika hano tukanatu kamlolako michi chenyu Nduko kwa mwere kama utenebonde buwawu. Bama abonde buwawu. Ine kandibi ya chichinyu. Na hivyo anamasha kumbutere batu. Oyoka holawamu njinyi alome. Oyo ni njinyi alume wenye.
0: Namaka na njibonda ya.
2: Nereka na njibonda ya. Njinyi alume wenye.
0: Bonde ni bonda bonda.
2: Na hivyo mbaka nda kumbutere mbu. Njinyi alume. Njinyi alume. Mune kumbutere mbu ni muyomba. Nereyo. Ama hanaba nabe wabobonde. Kale njo, abo bukari kunde bakasha yumweseri. Abo bolome, nabo ama bakangiriria emibiri, nari abini mulini. Ya na utecheho, kana nechondeke, na utecheho malamba na malamba. Neri, ini ane mutunda, ana utechombene, ana utechisuka, biuma, ana utechungurubani, ana utechonde, ini muka amamu nene. Nero maka akasondilo momobere amabura tuno oyuka kahika hano yonyinya lume wenyu yo muyomba narimu bichokoteke wenyu bunene bendo benene kundu oyo mna mushya mwalaga tuta mukashya mwalaga ko bendo ebyo emwaya eya amabura batia amalunyende lubaluba erbonde sewe akayabwera bonde swate he sina mablana na nabuwa bawo Gandia na lomo mwere, nami watu, nama viku wicheno ya bendo benji. Nero bendo vio, basi tukeo hano hobo kanga. Kwa shabote, bani biswa tuto na otahe, bond, na atinyina hulikiriri. Ateno, gandhi kushira, ehesha esatu. Ehesha esatu ehyo, ina kushira mwosu, mewosu, ehisatu. Ina kushira, eshombasa, ehisatu. Inakushira eshisuka eshisatu inakushigira ebibo ebetrebe satu ebyobu manje ebyobolo neryo ebyo byukasha osola abuhwa bawo nayi gandi gasha baranye nyihola gasha
0: njono namabikulu
2: nirukikuluka gasha bakangayererema gandi bashirerema satu naote amalambo na malambo neri gusuwa bwa ubyebukutu
0: Chara kibaba waka watolo mbabu vivu kutu kendi shiwe
2: Rika ni nyalini maizu kama sato Sanzadadi atikani wa henyi mboshio ndajakua mwote makalini hae Temi amabe la yiratia bonda bwewe ninyalume wabana ebyo bana batashiko ehe
0: kitoshini kumbo
2: atenerio ba ama yatu zake watino eshihi ukashaba utuna utukobe ndubi nabikiria bindubi abo nabikiria bindubi ebyo bwa bawo omundu ne mushebe bisulia akashake shunyunza nerio enya letrak niriba muwatia
0: iri abarewe
2: ayo sewo mwandu tani ama babilana batia mwale wa mamutso mwale wa ba mamutso mbera amasu mbendi ehe amamutso mbera amasu bewe wekaye ke wo mushakolo ama byakane na bonda bwewe nerio karakere sindambi nendwala Emberia hole ama kangania banabe abalabe wa basatu bamale matemale mawayo ko mukasha nogaya njo mantu na mabashigira wonyo abo bukaji na baberhanabo ngabagashe itwa bat ayo bakasha hero krafsa no bakahanerawa ekanyuma
0: sibanganirwa munu
2: yesu anganirwa chagana busaniba na olusumba kandi obaye lusumba ndokabiye lusumba bumuhanu
0: ndigwe banyakenya ba sivanga hanirwa munu
2: yesu anganirwa

0: Asante sana tena msikilizaji wa Radio Moto Butembeni. Tunakukaribisha kwa kipindi cha Carte Sportive cha leo. Mnajua habari ambazo zinavuma zinahusu matayarisho za kombe ya Afrika pamoja na wale wachezaji wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Manake wale wa Leopard waliweza kucheza mechi mbili za kirafiki. Kwanza ilikuwa siku ya tano ambayo ilipita huko Afrika ya Kusini, DRC iliweza kushindwa mbele ya Uganda, na mechi ya pili ya marudilio iliweza kuendeshwa hiyo siku ya kwanza. Siku ya kwanza, msikilizaji, ilikuwa tarehe tano, DRC iliweza kutoka sare na hiyo timu ya Uganda. Na tutaweza kurudia manake hiyo mada tukiwasikilizisha maoni ya watu ambao wanapenda DRC. Haiko wakaji wa Butembo, lakini ni wale ambao wanakuwa katika jamhuri nzima, pengine wanakuwa huko Kinshasa, na waliweza kupana maoni yao. Mtaweza kuwasikiliza na mukitambua kwamba kocha aliweza kutonesha wachezaji wapya, wengine wameweza kujielekeza huko Ulaya wakitayarisha sijui mechi zao za maklabu huko Ulaya. Na maanake ilikuwa wale wachezaji wapya wa DRC ambao walikuwa teste, ili tuweze kuwajua kama nao wanacheza namna gani. Na habari zingine kuhusu kipindi cha Carte Sportive zinahusu nini? Zinahusu wale wachezaji wa Leopard chini ya miaka 23, yani moins de 23 ans, ambao waliweza kucheza hiyo siku ya pili huko Lubumbashi. Wameweza kujikalifia, maanake wataweza kuendelea na hiyo competition kabla ya kucheza kombe ya Afrika ya wale wachezaji wa chini ya miaka 23. Habari zingine zinahusu nini? Zinahusu Linafoot, maanake wale waongozi wa Linafoot wameweza kutangaza kalendari ya mechi za Linafoot division ya kwanza, Premier Division Linafoot. Na maanake timu zimeweza kujua kama timu gani zitaweza kukutana na timu gani, na mechi zitaweza kuanza siku gani. Lakini katika hiyo kalendari, msikilizaji, kuna kuwa timu ya Virunga ambayo haionekani kwenye kalendari, ingawapo iliweza kuwa bingwa kwenye kombe ya Congo, Coupe du Congo. Kwa nini Virunga haionekani kwenye hiyo kalendari? Ni mambo ambayo tumeweza kuwatarishia katika hiko kipindi cha Carte Sportive. Tuanche sasa, msikilizaji, na DRC ambayo kwa kweli wanatayarisha kombe ya Afrika ambayo itaweza kuendeshwa Uganda, Tanzania, pia Kenya. Ilibidi waweze kucheza mechi mbili, na ni maeliminatoire ambazo iliweza kuendeshwa katika jiji la Kinshasa. DRC ambayo iliweza kushinda hiyo timu ya Guinea Equatorial goli 2-0. Hataweza kurudilia hiyo, kwani tumeweza kuwapatia hizo habari tangu zamani. Unajua kwamba DRC goli ya kwanza iliwezaka kucharazwa naye Chassel Mbemba, na Yohan Wissa kacharaza goli ya pili kwa mechi ya kwanza DRC na Guinea Equatorial. Na mechi ya pili DRC ikawezaka kucheza na timu ya Zimbabwe, ilikuwa huko kwao Zimbabwe. DRC iliwezaka kushinda goli 2-1, ya kwanza ikacharazwa naye Yohan Wissa na ya pili Samuel Mutusami. Hata kama timu ya Zimbabwe iliweza kucharaza goli kwa dakika za mwisho mwisho tu, lakini kwa jambo nzuri, DRC ambayo inakuwa katika kundi A imeweza kabisa kufanya vizuri na inangojelea siku ya tatu, yani troisième journée. Na kutayarisha hiyo troisième journée ni kwamba Sébastien Desabre aliweza kutuonesha wachezaji wapya, kwani wachezaji wamekuwa wengi ambao wamekuja kwenye timu ya DRC. Na kunakuwa kwa mfano wa kina Junior Kadil, kunakuwa Mavididi na wengine ambao waliweza kucheza mechi za kirafiki na DRC, ili tuweze kuwatambua. Wakati DRC iliweza kucheza mechi ya kwanza ya kirafiki pamoja na timu ya Uganda, DRC iliweza kushindwa kwa goli 0-2. Na hiyo mechi kwa nini ilikuwa hivyo? Ni wachezaji ni wapi hawajuana, msikilizaji, ilibidi kabisa tuweze kuwajua. Kwani kocha ameweza kuwapatia uhuru, manake kuwalibere wengine wachezaji warudi kwenye klabu zao, na ilibidi sasa wengine waweze kucheza, kwani hawakuwezaka kucheza kule mechi ya maeliminatoire. Na mechi mbili, msikilizaji, DRC haikuweza hata kushinda mechi moja ya kirafiki. Kwani ilikuwa kuwatambua kwanza wale wachezaji, ili nao waone kama kati ya wale kutakuwa watu gani ambao wataweza kucheza kati ya hiyo timu ya DRC. Tumeweza kusikiliza mambo mengi kwenye mitandao, watu wakikritike, na tuweze kuwasikilizisha makritike mbalimbali za wale ambao wanapendelea timu ya DRC. Ni kwa mfano huu mpendelevu wa timu ya DRC ambaye sitawaambia kama ni anaonekana wapi, lakini ni kati ya wale wapendelevu wa timu ya DRC ambaye anaonekana huko ni katika DRC. Sitawaambia kama ni wapi, lakini ni anapendelea timu ya DRC. Ni mkongomani tu, aliweza kupana analizi yake. Tutaweza kumufata pamoja nanyi. Manake ni mkongomani, tuweze kumufata, ambaye anasema kwamba yeye ametambua kati ya wale wachezaji wale ambao wanastahili na wale ambao wastahili. Tutaweza kumfata, alizungumza kwa lugha la Kifaransa.
1: Si va sans les sabres, je me le garde. En novembre, tu l'appelles encore. C'est un maître. Adam Maître Abindembo, il dégage une tranquillité, c'est une dinguerie, les gars. Techniquement, il est tellement à l'aise pour un sentinelle de la défense. Les gars, c'est pas possible. Il a ce que Moutoussami n'a pas. Voilà, la tranquillité, l'aisance technique, hein, la capacité à ressortir la balle tranquillement. Hein, il a ce que Moutoussami n'a pas. Est-ce que vous avez vu le match? Les gars, Brandon Desi, retenez son nom. Les gars, il est fort. Non, mais c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Brandon Desi, David Demotex. Ce qui m'a le plus choqué chez lui, hein, c'est techniquement. Hein, l'aisance qu'il dégage techniquement, c'est une dinguerie, les gars. C'est notre Rodri. Hey, les gars, c'est notre Rodri. Lui et Ezequiel Bondouzi, techniquement, c'est nos Rodri. Les gars, c'est nos Rodri. Le double pivot, là. Desi, Bondouzi, c'est une dinguerie. Des sabres, tu me le gardes. Ce mec-là, tu me le gardes. En novembre, Benaïl Zoudoya. Benaïl. Abindembo, avec ballon, ma bé. Voilà. Il a vraiment stabilisé le milieu de terrain. Il y a d'autres situations où d'autres numéros 6 pouvaient juste dégager tout ça là en cascade. Lui, t'es. Il est bon côté. Tranquille. Anakimia, la milieu. Il dégage pas, il panique pas. Pressing ou pas pressing, ils sont fous. Il a confiance en sa technique. C'est ça aussi qu'on veut. C'est ça que Moutoussami n'a pas. C'est ça. Ok, Moutoussama, les gars, dans Kanga, tout ce qui va avec. Mais, technique, on a pressing, ok, numéro 6, ça, c'est un homme, abîme sa ballon proprement. Abang a pressing, qui soit vraiment à l'aise, tout ça là. Kimia, on a ce qu'on est, Moutoussama, il y a un homme, il y a un homme. Desi. C'est Desi, Desi. Brandon Desi. C'est une dinguerie. Vous le gardez, il est fort, il est boosté.
0: Elle est quoi, ambayo anapendelea timu ya DRC ambayo aliweza kufurahia huyu mchezaji, anasema yeye ni Ndezi. Anasema yeye alifurahia huyu Ndezi kwenye uwanja kwake yeye aliweza kufanya vizuri. Sasa kuna kona mwingine ambaye alikuwa na maoni yake. Yeye ni mchangamuzi, anakuwa influencer, anakuwa pia comedian. Naye anakuwa kabisa anaonekana kana ku hizo mechi Herman Amisi, anaonekana hata na ku makupu Coupe d'Afrique, anafika ka huko, anajua wachezaji. Na alipana maoni yake, alipana analizi. Herman Amisi naye alikuwa na hiyo kuzungumza. Ça c'est quoi ça? C'est pas ça. C'est pas possible. Herman Amisi naye alikuwa na mambo ya kuzungumza.
2: Donc c'est ça vous faites maintenant.
0: Voilà.
2: Donc c'est comme ça maintenant vous allez faire. On vous dit un match amicaux. Voici deux matchs amicaux pour tester les nouveaux joueurs. Non, on a deux matchs amicaux pour tester les nouveaux joueurs. Oh, c'est ça vous faites. Ça c'est deux matchs amicaux pour tester notre patience. Ça c'est deux matchs amicaux pour tester les Congolais. Ça c'est deux matchs amicaux pour tester les peuples. Voir jusqu'où on peut. Vous êtes vaincus. Ça c'est une tentation. Peuple congolais, ne réagissez pas. Ça c'est une tentation. On nous tente. Ça c'est une tentation. Ne réagissez pas. Ne réagissez pas. Ils attendent qu'on réagisse. Ne réagissez pas. Parce que ça c'est deux matchs amicaux pour tester notre patience. Ne réagissez pas. J'ai sorti, j'ai boire un peu et puis je vais revenir le soir pour venir vous parler. Donc on va gagner le Portugal pour venir perdre contre Ouganda. L'Ouganda, tu entends les noms, on dirait un lieu, un espace de tarot au Cameroun. Ouganda.
0: Maintenant, je comprends qu'il y a déception. Akukubali namna gani DRC iliweza kupoteza hiyo mechi. Basi na mwingine ambaye aliweza kuzunguza nani? Na anapendelea timu.
3: Donc là les gars, dites-vous il y a un seul homme qui gâche le travail de toute une nation.
0: Ye haiko hata mkongomani. Haiko hata mkongomani lakini anatazamaka mechi za wakongomani. Tuweze kumfuata kama naye alikuwa na mambo gani ya kuzunguza kuhusu timu ya DRC.
3: De toute une sélection les gars, de toute une équipe de foot. Il y a un travail qui est fait dans cette équipe congolaise qui est vraiment très cohérent, qui est vraiment intéressant, qui progresse de jour en jour, d'année en année, de semaine en semaine. Des nouveaux joueurs qui arrivent, des automatismes qui se développent, des connexions qui sont intéressantes, un jeu qui commence à devenir de plus en plus intéressant. Des joueurs là qui sont carrément en instance, auprès du TAS pour pouvoir rejoindre cette équipe congolaise, enfin pour pouvoir jouer pour cette équipe congolaise dans les matchs officiels. Et là il y a juste un seul homme qui gâche tout, c'est tout simplement le gardien, Dimitri Berthaud. Maintenant la question c'est pas ça. La question c'est qu'est-ce que ce joueur fait titulaire encore aujourd'hui. On sait que t'as mieux. Il y a le petit Polo qui a été très bon dans les matchs officiels. Il a été très intéressant. Très bonne doublure d'Empassi. C'est vraiment l'enseignement, un des enseignements qu'on a pu tirer sur les derniers matchs de la RDC. Et là, comment on peut m'expliquer que sur deux matchs consécutifs, tu mets Berthaud titulaire comme ça? Comment on peut expliquer qu'après le match aller contre l'Ouganda, tu le remets là encore une fois titulaire? Moi, je comprends pas, les gars. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Quand je vois ce gardien, pour moi, c'est indigne. Indigne, les gars. D'une sélection comme la sélection congolaise aujourd'hui, d'avoir un gardien comme ça dans tes buts. T'as la chance d'avoir un gardien intéressant, une doublure intéressante. Tu pars sur un joueur comme ça qui t'a déjà pompé sur le dernier match, tu le remets titulaire. Pour quelle raison tu le mets titulaire? Pour quelle raison tu le remets titulaire? Moi, donc là, les gars, dites-vous, il y a un seul.
0: Ah, wachezaji wa DRC afurahia kabisa huyo goalkeeper, yani gardien. Kwani anaona kwamba huyo gardien kabisa hakufanya vizuri. Ni kwamba Sebastien de Sabre ameweza kupata leson na watu wengi wameweza kuona hiyo hali ya wale wa kongomani ambao wameitwa, wachezaji wapi ambao wameitwa ili waweze kuungana na wengine ambao kwa kweli wameweza kufanya vizuri. Ni kwamba goli ya DRC kwa hiyo mechi ya pili iliweza kucharazwa naye Nathanael Mpuku, ilikuwa kwa dakika 64 msikilizaji. Lakini DRC wakawacharaza goli kwa dakika za mwisho kwa 90 minute. Na ni mambo ambayo iliweza kuwaza watu, kwani kwa namna gani hiyo DRC haikuweza kukonserve kuchunga hiyo goli wasiweze kuwacharaza. Manake ni leson ambayo coach ameweza kupata na ataweza kuamiliori. Na kati ya wale wachezaji kuna kwa wale ambao wataweza kuintegre au wengine. Maana kwa watu wamefurahia watu fulani fulani ambao wamekuwa katika hiyo kundi. Na kati yao kuna kwa mavididi, kuna kwa wachezaji kama Junior Kadil na wengine ambao coach wa DRC aliweza kabisa kualinye. Tuweze kungojelea kupatia majina ya wale wachezaji ambao ni wapya, kama walitoka kwenye timu gani na kama wanakuja kusudi waweze kucheza nafasi gani. Ni kwa mfano mchezaji kama Stefi Mavidi. Stephy Mavidi, msikilizaji, kuna kwa pia Jordi Makengo, Kevin Pedro, na wengine kama Jorti Mokyo, ni wale wa Kongomani ambao wamekuwa kabisa wapya katika hiyo kundi ya DRC, katika hiyo timu ya DRC, na mwingine ni Stanis Idumbo, huyo anakuwa katikati. Ni wale ambao wanakuja, kocha yeye mwenyewe ataweza kujua kama ataweza kuwatenga na muna gani ili waweze kusaidia timu ya DRC, kwani kuna kwa wengine ambao pengine wataweza kufanya hiyo ambao wanaita retreat, wakina Arthur Maswaku, Chassel Mbemba, hata Cedric Bakambu, wamekomaa, wamekuwa na miaka mengi, manake wamekuwa na age ambao inakuwa avancé. Inabidi sasa waweze kuwakomboa na wale vijana ambao wanakuwa na nguvu, ambao wanakuwa na miaka sijui miaka 20, manake 22, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Hao wakina Bakambu wamekuwa ma 35 ans, manake inabidi kuwatayarisha wale wengine wataweza kuendelea katika timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine zinahusu sasa hiyo timu ya DRC ambayo inatayarisha mechi ya ambayo inatayarisha kombi ya Afrika ya wale vijana wa chini ya miaka 23, moins de 23 ans. Ni kwamba kuliendeshwa hiyo siku ya pili mechi kati ya DRC pamoja na timu ya Mauritania. Mechi yenyewe iliweza kuendeshwa wapi? Mechi yenyewe iliweza kuendeshwa Lubumbashi, kwenye uwanja wa Tupu Isama Nzembe. Kwa mechi ya kwanza, manake awamu ya kwanza, phase ale, ni kwamba DRC iliwezaka kushindwa awa Mauritania, awa vijana wa Mauritania walizaka kupiga hiyo DRC kwa goli moja kwa zero. Lakini hiyo siku ya pili, DRC imeweza kufanya hiyo revanche huko Lubumbashi. Goli mbili kwa zero, msikilizaji. Goli mbili kwa zero. Na DRC imeweza kama kuwa kalifie. Wataweza kuendelea na hiyo competition ili waweze kushiriki kwenye kombe ya Afrika. Na ni kwamba ule ambaye alicharaza goli ya kwanza ilikuwa kwa dakika 18, 18 minutes, ilikuwa mchezaji Philosophe Mabete aliweza kucharaza goli ya kwanza ya DRC, na wa pili ni mchezaji Kandida Mapendo alicharaza goli ya DRC kwa dakika 72. Manake DRC manake imeweza kufanya vizuri, ikaraverse au vapeur, manake ikageuza mambo, ikaongeza goli. Kwani huko kwao, huko Mauritania, waliwezaka kushindwa. DRC iliweza kushindwa. Mauritania iliweza kucharaza goli mbili. Lakini huko Lubumbashi, DRC imeweza kucharaza goli mbili na inaendelea na competition vizuri. Tungojelee programu zingine ambazo zitakuja, kama DRC kusema kweli itawezaka kushiriki kwenye hiyo kombe ya Afrika ambayo itaendeshwa huko Egypt. Ni hayo wangu, msikilizaji wa kipindi cha Carte Sportive. Zingine habari zinahusu sasa nini? Zingine habari zinahusu nini? Gisi niweza kuwaelezea, tuweza pia kuwazungumzia kuhusu Linafoot ambayo umeweza kutangaza habari za competition nationale ambayo itaweza kuendeshwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wangu msikilizaji, ni kwamba kutaendeshwa competition nationale. Kumewekwa hadharani hiyo kalendari ya mechi za Linafoot Division M. Mechi zitaweza kuanza itakuwa tarehe 12 Oktoba, fin octobre 2026, kutakuwa kwa mfano mechi tano. Katika kundi A, Sendelwa Lupopo itaweza kucheza na New Songer, Sense Do Bosco itaweza kucheza na timu ya Malole ya Kananga kwenye uwanja wa Tepe Mazembe. AS Simba ya Kolwezi itaweza kucheza na AS Saint-Louis ya Kananga kwenye uwanja wa Dominique Diouro ya huko Kolwezi. Mechi ya kwanza na mechi ya pili itakuwa kati ya CS Manika ya Kolwezi ambayo itaweza kucheza na Sa Majesté Sangabalende ya Mbujimayi. FC Tanganyika ya Kalemie itaweza kucheza na Blessing ya Kolwezi kwenye uwanja wa Joseph Kabila wa Kalemie. Mechi kati ya TP Mazembe ya Lubumbashi na AS Butras ya Lubumbashi itaendeshwa kwa siku ambazo zinakuja, kwani inakuwa reprogramme. Na ni kwamba TP Mazembe inakuwa kwenye competition ya CAF, itaweza kutayarisha mechi zake za Ligue des Champions ya CAF. Lakini katika hiyo kalendari kumekuwa surprise. Na pengine mweza kupata habari ni kwamba kunakuwa timu ambazo hazionekane kwenye hiyo list ambazo zilikuwa zikichezea kwenye Ligue 1. Manake kunakuwa surprise. Ni timu ya DSMP. DSMP ambayo haikuweza kufanya vizuri kwenye Ligue 1 mwaka ambao ulipita. Imeweza kurudisha kwenye Ligue, imeonekana kwenye Ligue 2 mara yake ya kwanza. Tepe, tuseme DSMP ya huko Kinshasa, kwa mara ya kwanza inaonekana kwenye Ligue 2. Kuna timu wengine, ni timu ya Renaissance nayo inaonekana kwenye Ligue 2. Pengine sitaweza kukazana mwaka ambao inakuja, sitarudi tena kwenye Ligue 1. Inabidi sasa zikombote vizuri zisiweze kupata hizo litige. Timu sasa nyingine ni timu ya Virunga ya Goma. Kwani tunazungumzia Virunga ya Goma? Kwani tangu zamani, msikilizaji, wakati Renaissance iliwezaka kubeba hiyo kombe ya Coupe du Congo ikaweza kujelekeza kwenye Ligue 1. Nyuki ya Butembo nao kwa mwaka wa 2018, wakati Nyuki iliwezaka kuchukua kombe ya Coupe du Congo huko Kolwezi, ikaweza kujelekeza kwenye Ligue 1. Lakini hiyo sezon mambo imebadilika. Manake ilikuwa na ni habitude, manake ilikuwa jurisprudence, wengine wanazungumza hiyo mambo. Lakini wale waongozi wa FECOFA walinafuti, wanasema aseme hakuna text, hakuna barua ambayo inasema, hakuna law fulani ambayo inasema timu ikibeba Coupe du Congo, ikibeba kombe ya Coupe du Congo itaweza kujielekeza kwenye Ligue 1. Manake hiyo tabia ya zamani kwa leo mambo imebadilika. Na choko wa mana, Virunga hata kama inakuwa kwenye Coupe ya Confederation, iliweza kubeba Coupe du Congo mwaka ambao umepita, inaenda kwenye Coupe de la Confederation, hata imevuka kwenye kiwango cha pili, kwenye kipindi cha pili, deuxième étape ya Confederation, huko kwenye Afrika, haitatoka huko kusudi iweze kucheza Ligue 1. Itarudi kwenye championnat gani, au atatangaza kama itakuwa kwenye Ligue 2, kama itakuwa kwenye championnat local ya huko Goma, kwani Virunga ni ya Goma. Wenyewe wale ambao wanafanya mambo, wanapangilia mambo ya michezo, waongozi wa michezo wa DRC wataweza kutuambia kama Virunga itarudi kwenye Ligue 2. Lakini kwenye Ligue 2, kwa nini Virunga haina bahati ya kurudi hata kwenye Ligue 2? Kwani wakati iliweza kucheza Ligue 2, iliweza kuchukua nafasi ya mwisho, karibu ya nafasi ya mwisho, avant dernière place. Na wakati kulikuwa kumetangazwa na hata na list ya matimu ambazo tutaweza kucheza Ligue 2, Virunga haikuweza kuonekana. Manake Virunga pengine itarudi tena kwenye championnat local ya huko Goma, ili uweze kukazana, uweze kufika tena kwenye Ligue 2. Pengine itaweza kujiregistre tena kwenye championnat sasa ya Coupe du Congo, tena uweze kuonekana kwenye Coupe du Congo kama itaweza tena kuchukua hiyo kombe. Manake ni hayo, kumekuwa hiyo rigere ya wale wakubwa wa FECOFA ambao hawawezi tena kufata hiyo mambo ya zamani, kusema kwani timu ilikuwa ya kwanza kwenye Coupe du Congo itaweza kuelekea kwenye Ligue 1. Ni hayo mambo ambayo tuliweza kuhatarishia katika kipindi cha Carte Sportive, na kupitia hiyo mada ndipo tunafika mwisho wa kipindi. Tukiwashukuru kwani mlikuwa wengi wa kutufuata. Tunasema asante kwa KD, merci Kioma. ambaye anakuwa kwenye ufundi. Jisela Kiumbwe ni mimi. Tunasema asante sana.